0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labā

kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

Paša slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVH LV.
2: Laptops.
3: Kad līdzi man izskatosies iespaidīgi, jā, nu gan.
2: Laptops.
3: Kad jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
2: Laptops.
3: Tas piestāv man, apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
2: Laptops.
3: Ja pieder man, nejūt.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Bet es nekad neesmu vīlies tikai tavā tieksmē.
1: Tas jūs esat kārtībā, bet esmu 1.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Maudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV. Rādio jumsīm. Rādio mumsīm. Rādio mumsīm.
2: Labrīt, labrīt dienā, kas tā mums ir jau trešdiena un otrais septemberis, jā, šis ir Radio SVHLV, jau trešo gadu, ne tikai dzirdams tajos Rīgā 100 FM-os un kaut bija tur vēl kaut kādi tie 100 FM bija gan Liepājā, gan Ventspilī, bet tagad arī televizorā skatāms, jā, labrīt visiem, kas mūs redz. Un būs ar mums kopā līdz pat 10:00, bet tu pēc tam jau...
3: Tu jau sāk runāt jau.
2: Es jau sāk runāt, jā.
3: Jā, man dišstacijā bija jāgatavojās mazai sestdienai, man vienkārši jau
2: vakarā. Jā, jā.
3: Es tā laicīgi jau tur viss saliku, tur ir viss pļerdās par mēnesi salais.
2: Protams. Ko tad viņi te dar tie? Ko tad tie? Jā, es atvainojos jaunie gurķi.
3: Iži jaunieši.
2: Jauni gurķi, ko tad viņi dar?
3: Nu, skaidrs.
2: Lai viņš pļerdās, loģiski.
3: Jā, jā, jā, nekas. Nu, pagaidu, vēl nav viss bērns pabeigts. Uzreiz, kad garāk dziesma, tur vēl vajadzēs pašīvērēties.
2: Kaut ko no...
3: Kamēr kameras nav ieslēgts, es tik
2: vēr... Kaut ko atbilstoši.
3: Man arī maska līdzi ir jākās. Lai nezinu, kas tur kaut kā sagroži.
2: Klausies, mēs varētu tiešām kādu vien maskās.
3: Mēs vien maskās laist. Nu, jā, un visi, lai visi domā, ka mēs esam bandīti.
2: Nu, jā?
3: Bandīt radio.
2: Varētu būt kaut kāda diena. Bet vajag paskatīties kalendaros, vai kāds nav kaut kas īpašs.
3: Kaut kāds, nu, kaut kāds Kaupēns dzimis.
2: Jā, jā, kaut kādā, jā.
3: Vai Robins Guds.
2: Jā, bet vispār mums ir baigi daudz, tagad atsākās tas, jā, tas...
3: Kas atsākās?
2: Nu, tas tagad, kā viņš būs tas...
3: Blāķis.
2: Pavasā, pa blā...
3: Jā, rudens blāķis.
2: Rudens ziemas blāķis, mums ir tik daudz darīšanas.
3: Jā, jā, jā.
2: Mums jāsāk atkal, kas? Jāpievēršās ir politikai, tas ir viens.
3: Fuh, kā negribas ritīgi.
2: Nu, negribas, bet
3: man
2: nu,
3: ritīgi,
2: jā,
3: es tā paskatos, jādara. Kā tur tas viss notiek, kā tā žaketi jau vēl kārā no misens un viss man tas mētels vēl. Zaļais.
2: Bagažnieks.
3: Es redzēju, es tagad skatos tās 90. Gadu filmas vecās.
2: Jā, jā. Ir, jā.
3: Tieši tāda mēteļa arī ir tādas kastes lielas. Man tāds bija. Un šņora pa vidukli vēl.
2: A, pareizi, jā.
3: Mēteļa kādreiz bija šņori, lai izceltu vidukli un pagarinātu plecus.
2: Svirto jaunības vidu. Un
3: tagad...
2: Un vēl mums ir, mēs esam aizmirsuši par
3: Markus Rīvu.
2: Par Markus Rīvu un mūsu
3: viņš
2: festivālu.
3: Viņš visur ir tagad uz plakātiem. Jā, brauc, kur gribi, viss pa ielā.
2: Viņš kā biespēc.
3: Rūdeni viņš reklamē tieši.
2: Rūdeni vienkārši.
3: Jā, Markus Rīva rūdens rakstīts. Es vairāk neko nesaprotu. Un tas nesmukais vēl vārt. Nu, tas kvarkots vēl.
2: A, kvarkots. Ko tad viņš vienkārši rūdeni? Viņš doma,
3: viņš ir rūdens dīlers.
2: Viņš bija iedomājies, ka bez viņa tad, ja viņš nepateiks, nebūs.
3: Nebūs. Bez viņa nebūs. Bez viņa jau, principā, tikpat kā nebija jau Supernova jau viss jau. Pa Eirovīziju nerunāsim. Tie nemaz nenojau.
2: Arī Supernova, Eirovīzija un rūdens. Nu,
3: jā.
2: Tas nav, tad nav.
3: Tad nav. Ja Riva nav, tad nav. Nu,
2: ja
3: liks
2: Riva,
3: tagad.
2: Ja Riva nav, tā nav.
3: Ja Riva nav, tā nav.
2: Nē.
3: Ja Riva. No. Nu. Šitas ir.
2: Jā, nu tas ir atbilstošam.
3: Tas ir labi, jā.
2: Šitas ir no mazās sestdienas, vai ne, apcirkņiem.
3: Nu, ir kaut kas. Lūži nav, jā.
2: Nu, med uz to pusi.
3: Vai tie oriģināli, tas arī mums ir. Bet nevajag, nē. Lai tie boys daudz tās savas bundziņas.
2: Ā, šitas ar boys, es nepamanīju to boys.
3: Jā, nekas. Tie jau ar tādu lāga čaļi viņu. Arī jau veci, bet nekas.
2: Turās!

0: Rádio. Rádio SPH LBLB.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz divas maltās kafijas Jakobs Kronung, 500 grami, par vienu maksā 6,99 centus. Žāvētu augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami, 40% atlaide. Rimi.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Nu jāprasa Martai, kā viņai tas pasākums ir beidzies. Jo bija tā dejot, aizgāja, tad neaizgāja, kas tur bija.
1: Bet viņai jau...
0: Bet es tad... laikam iešu dejot, viņa tā teica.
1: Nē, nu ies dejot, viņai septembrī vai te nebija, vai oktobrī viņai bija tas lielais
0: tagad
1: koncerts.
0: Ir vēl, tagad ir vēl tas pagājuši gadu?
1: Nē, reklamē šī gada sākumā.
0: Nu tad, tagad novembra beigās jāuzprasiet, kā tā gāja, vai ne? Tā bija tā dejošana vai nebija tā beigās? Jo viņi saka, lai laikam iešu dejošana.
1: Bija tā beigā, nebija. Jā, nu tās mēs tādas nopietnas lietas par mūziku runājam, bet jā, mums aptrūsās joki, mums allaši pa izsienam gadās joki izlases 2026, kur piedāvā viens vīriešu žurnāls, un tas ir pašpārliecināt vīriešu joku noplēšamais kalendārs, jā, ka tāda vīģas lapas te vēl ir palikušas, vai cik daudz, un mēs tagad veseli mēnesi neesam bijuši darbā. Un ir sakrājies, mēs te varēsim katru dienu tagad pa nedēļai ņemt un skatīties. Okay. Jā, nu mums būs ko darīt, jā, piemēram, šodien. Re, ko es skatos, apstājušies, esam jau pie 28. Laikam to, man liekas,
0: nesam.
1: Jūlija, jā, te politiskais joks par Ungāru premjeru. Viktoru Orbānu, nu, kas tolaik vēl bija premjeras, nebija vēl varā. Bet, nu, vienalga, tas joks ir iekšā, jā, to tāds vecais joks, vecais Ungāru joks, maģiāru šutkā. Ungāru premjeras Viktors Orbāns paziņojas, ka Ukraina nevar uzvarēt karā, nav jēgas cīnīties. Pasakiet viņam, ka Ungārijas futbola izlase nekad nekļūs par pasaules čempionu, tādēļ tā nav jēgas spēlēt futbolu.
0: Tieši tā.
1: Nu, visvārdu nav slikti, jā.
0: Bet arī tā, nu.
1: Bet, nu, ne, nu, pareizi, ne, zinot Ungārijas izlases tiekšanos uz kaut ko tur jau kopš 50, kuriem tur gadiem, jā, nu, var jau saprast, jā, bet, nu, nav tas labākais, bet ārā galīgi nemetīsim. 29. Ir atzīsimies seks domāts tiem, kuri nevar sev atrast normālu seriālu. Āriņā. Āriņā.
0: Protams.
1: Jā. Te viens bija pagaidu vēl vienu dienu apakaļ. Divas draudzenes. Vīrs tevi ir pieķērs ar svešu vīrieti. Nē, ar vīru brāli ir. Ar kaimiņu arī, bet ar svešu nekad.
0: Jā, tā.
1: Nu, ok, lai paliek.
0: No, tā arī tā.
1: Nu 30. Pagaidu vēl nāsam pat augustā. 30. Lūk. Gribēju puisim izteikt komplimentu un teicu, ar tevi es jūtos aizsargāta. Viņš par prezervatīvu mani vēl neviens nav nosaucis. Pirmais...
0: Kur viņi dabū augusts. Šitos? Kur viņi dabū? Viņi paši izdomā?
1: Nē. Tur pat pašdomāšana tur nav runa. Tur ir kaut kāds savāktas ķerkats no saniem no zvaigznēm un liesmām. Vai ne, es nezinu.
0: No daģiem.
1: Jā, daģiem ar gājas. Jāni. Paskaties, kad es noliecos apakšbikses, nav redzamas? Nē, nav redzamas.
0: No.
1: Bet varēja, nē, nav redzamas, bet varēja tās uzvilkt. Ā, nu, tipa kliku pakaļ.
0: Nē.
1: Tā kā jādomā, nu, kas tā pa anekdotu, kur jāizķerās. Nu, vēl divas dieniņas palasam. Ir viena, reku, pirmdiena, trešais, mēs nekur tālu neesam tikuši. Dārgā, ja tu turpinās uzvesties kā lielveikala kasieri, es savākšu savus mantus un aiziešu. Maišiņu vajag?
0: Šis nav
1: slikts,
0: jā. Nu,
1: tad beidzot labi. Pie tā arī paliksim. Nesabojāsim rītu. Paldies.
0: Maisiņš vajag.
1: Tu uzvedies, ka lielveikala kasieri savu maisiņš vajag. Sījama mierīgi, ja no maisiņu. Un,
0: mums ikšķilē maisiņš vajag veikalā ir ļoti labs tiešām kolektīvs novāks. Tik izpalīdzīgs cilvēku. Jā, un cikā.
1: Jā.
0: Un tīpaši tad, kad tu no rīta aizēji, no rīta pus, tad nāk arī tā cilvēka gados, jā. Tad viens ar otru aprunājās, kur tad tā tur redzēji, kur tad tā bija tur. Kur tā, viņi tur, vakardien, visu laiku kaut ko dedzināja pagalmā,
1: jā.
0: Kur viņi dzīvo? Tur viņi dzīvo.
1: Romaldam blakus tur.
0: Jā. Un šitā te ietāda ņemšanās.
1: Nu kā?
0: Es tev nācis tev palīdzēt.
1: Jā.
0: Viss tur noskanēt un
1: nu,
0: ko viss.
1: Nē, nu tas jau ir tas ir nelielu apdzīvotu teritoriju priekšrocību.
0: Ļoti labi.
1: Jā, tur ir cilvēciskums vēl kaut kāds saglabājies.
0: Tieši tā, jā.
1: Un naids, protams, arī.
0: Nu,
1: Un kaimiņu starpā. Var, nu, taču ir kaut...
0: kaimiņu starpā, jā. Nu, jā bet, nu. Bet nu, kaut kāda miela ir palikusi par to pazudušo lāpstu.
1: Par kauguru nemieriem un pazudušo lāpstu.
0: Nu, jā, tā kā. Jā, šitā bija lāpa. Mēs bet, viņš vajag jāatcerās.
1: Jā, bet šodien kas? Šodien otrā? Šodien tā ritīgi jāiet uz skolu, jā.
0: A, nu, viņa vakarā aizgāja, viss jau.
1: Nu, tu šodien tā riktīgi ir tas, jā. Jā, gadījumā skolai, nu, netīšām ir nokrits, es tikko klausījos ar ko atkārtojumu. Ja skolai nokrits pirmais burts, tad bērni labprātāk ies uz to vietu.
0: Ā, jā, jā, tā varētu būt, jā. Varbūt
1: ielies.
0: Jā. Jā, nu tad visiem, kas uz skolu, vai ne, lai laba šī diena. Nu, vismaz, nu, pirmā nedēļa jau parasti tāda vieglāka un tā, vai ne, un
1: interesanti. Mājas darbi būs dozēti.
0: Jā, bet, nu, viņi jau vienā brīdī pienāks, un tad jau vairs nebūs labi. Jā. Labrīt! Nu?

0: Takapun, Kitakakas.
1: Nu, Takakas.
0: Bukte drīzāk.
1: Jā, bukte.
0: Takabukte, Takakas.
1: Tā kā
0: aizbraucis pie meistara, nu, viņš nu, tā kā bukta, tā kā kas, es nezinu, nu, 400 jau vajadzēs.
1: Ko?
0: Nu, rubļi, ne?
1: Ā, rubļi?
0: Nu, pa 4. Nu, man tā bija vienreiz aizbraucis tā, nu, nu novērtēja tā. Nu, 400 jau neies tā.
1: Ā, nu, skaidrs.
0: Jā.
1: Šorīt vēl no vakardienas kūks ir palikušies 2 gabaliņi.
0: Jā, kāds var pieteikties.
1: Bet mēs varam iznest tā arī ārā.
0: Daudz solē, izsolē.
1: Un man tā likā, nu, mēs varētu, nu, paši jau diez vai ēdīs, jo nezinu, kas ar viņiem tad attī notic, bet ja tu tā cilvēkā vienkārši piedāvā.
0: Kāds tupējas virsū.
1: Jā, iespējams. Tad mēs nezinām, kas tad attī notiek. Ko te dar papu akariem, mās magoņas ekliņi, ko te dar, jā.
0: Tup uz kūkām.
1: Tup uz kūkām, visdrīzākais, jā. Nu, ja kāds grib kūciņu, vai ne, lūdzu, mums ir, jā, kas iznāk garām iet, vai ne, ka mēs varam iznest ārā.
0: Jā.
1: Jā, nav problēma.
0: Šķīvu gan būs jādod apakaļ.
1: Un mēs arī varam arī šķīvus, mēs varam iznest ārā nolikt pie paskastītas. Vispār es iedomājos, lūdzēs, mēs varētu vispār...
0: Tas jau forši tā, paliek ēdienas vāri normāli, nu kā, nu, kā Indijā vai citā kādā Āzijā iznest ārā, jā, nu, lai viss pacienājās.
1: Vispār vai mēs nevarētu, mums ir šitīgi pasēst, nu, mums beidzot jāsāk izmantot, tas būs skvēriņš, jā.
0: Nu, ziema jau nāk, ko tu tur vairs izmantos, sniegavīrā, sniegavīru kaujas.
1: Mēs taču jau runājam, ka te tos slidotavu vai ko tu bija plāns, ka taisītu?
0: Vai tad?
1: Nu, bija tāda kaut kā doma, ka te varētu
0: būt kaut ko taisīt, bija doma, bet slidotavu, nē, vai slidotavu? Nu, es vairs neatceros. Man tie plāni ir grandiozi, bet es tieši tāpēc es neatceros. Viņi mainās visu laiku. Slīdošais grafiks maniem plāniem man tur ir. Es nezinu, es varētu... To, nu, bīču valē tādu laukumu varētu. Sabērts miltis, baltas un
1: forši. Nu, vienīgais tad vajag, lai netrāpa to tramvai. Tad vajag kaut
0: kā... Ko, cik tam viņš bieži iet? Un, zin ko, šatādā vajag uzbliest viņam, nu tā kratās te viss, ka brauc garā.
1: Nu, tas gan.
0: Mēs knapi tur varam savākt. Laptops iet tā kā tāda atsper kākaļa kā. Nu jā, tā nu ir, jā, tam tiem viss. Vakar nosīdījos ar dokumentālu filmu, kā tu viņas dēvēja 84. Gads par Brazīliju. Tur arī bija Beach Volleys un viss, nu, saucās Blame It On The Rio. Tas ir, nu, tā kā, un nogrūst visu vainu, vai nolamāt Rio, vai Rio pie visas vainīgs. Nu, Rio šajā gadījumā pilsēta, un tur viss ap pludumali, jā, ap viss... Nu, viss vasara, nu, tik skaists tādu vasaras. Mums jau tā kā, nu, vakaras gan bija atkal peldbiksēs smiltīs un upe, ūdeni iekšā, jā. Bet nu, tomēr iet uz galu un tur redz, tur mūžīgās vasaras pilsēta, zin kā, pilsētas centrā, milzīgs pludmāli un viss tur iet, zin kā, tur augstselts riņķī un tie kalni un Jēzus stāv lūru uz visiem augšā no kalna. Nu, tik smuki un 84. Gads. Films, tad citu, bez kaut kādām tur kategorijām ABC, nu kā viņi tur liek, lai skolas bērni nevar skatīties. Man liekas, to rādīja visos kinoteātros. Jo Michael Caine spēlēja un...

0: esmu viņu saturā gadā Demi Mūra bija, nu, tādā gandrīz vai 8. Klases skolniece. Viņa tēlo Maiku Keina, angļu aktieri, labu aktieri, meitu. Un viņa, un tu zini, nu, tas bija, nu, sakarā to, ka Rio viss toplesā, viss pludmali, viss tur rāda, viss iet, nu, tā kā... Un viss tā atlasīja tādu modeļu izlase tādu. Bet te, normāli filmi. Tagad to viss kaut kādu porno uzskatītu. Tur aizliegumi būtu un piketi pie kinoteātriem. Tā bija 84. gadā viss pierīgi. Tur galvenās aktrīs Demi Mūra ieskaitot viss. Lā, lā, lā, lā, lā, lā, lā. Un viss un tā starp citu. Tā, nevis tā, ka tas būtu, nu, tur baigi uzsvers uz kaut kādu... tuvību vai seksu, bet nē, nu, mēs te tā staigājām. Mēs te tādas plikas staigājām, jo galvenā aktrisa tā bija cita vienu, vai dieviņa tāda lielīte, es neatceros uzvārdiņu vairāk jāpaira apskatās, vēl būs viņas filma. Tā tur pusfilmu staigāja plika. Un tā visu laiku līdz, nu, tas topless tā saucamais, nu, tā vien brīdi novilka arī tās bikses, vai nē?
1: Kā, pilnīgi pliku dibenu?
0: Jā, ne dibenu, ne, priekšu.
1: Ar pliku...
0: Pliku to, jā, Mati arī bija tur vēl. Tajā 84. gadā tur vēl bija Mati. Tur auga Mati.
1: No ar pliku mirsti, nu jā.
0: Jā, jā, mirsti,
1: kā saka. Vēl.
0: Nē, nu tu... Nu, baigā filma. Un forši visā komēdija jocīga. Divi draugi, vīri jau gados tādi, nu, tādi 50 gadnieki. Aizbrauc ar savām meitām, jo sievām viens šķirās, otrs taisās šķirties. Aizbrauc ar meitām uz Rio atpūsties. No San Paulu, kas arī Brazīlija. Tur viņi strādā, tas ir San Paulu skaitās Brazīlijas New Yorka tādi, kā tur finanses un viss ekonomikas centrs. Ar Rio tas ir šaļai vaļai tāds centrs, nu tāds izklaides un nu tāda bumbierdauzīšanas centrs un viss. Un tur samba, rumba un bossa nova un plikas meitenes un aiziet. Un tas jāizbrauc atvaļinājumā ar meitām. Un tas viens, tas fāči ar to otra drauga meitu. Nu tā, tā riktīgi. Jā, jā. Nu, starpība 28 gadi jau ir, bet nu ko akot?
1: Nu kā ir, tā ir. Tā jādzīvo, jā.
0: Šai nekas nav pretī viņam. Ar viss tā, un viss tik viegli, pilnīgi bez kaut kādas beigās sieva ar atbrauc un piedod un salīgs mieru un visu labu un meitene aiziet tomēr jā un puisi, jo nu kur tev veco ņēmis tagad zini tā
1: nu, jā,
0: tur... pačikājās un pietiek zini plūdmali, smiltis, bossa nova visu labu, ritīgi fēns gabalīņš tāds viegls nu, tagad tāds vienkārši nevis netais, bet nedrīkst
1: nedrīkst
0: tāds
1: protams, jā.
0: Nedrīkst, tur ir viss aizskarts un pārspīlēts un aizliegts un viss, jā. Blame it on the Rio. 84. Gads. Rekomendēju.
1: Kinoteātros nav?
0: Jā. Nē, mazajās ekrādos.
1: Mazajos. Bet, nu, vai viņi taču var arī skatīties uz lielu televizoru? Nu, lai ritīgi to pirsti
0: rēst. Es jau nebūtu. Protams, visiem taču tādi ir.
1: Protams.
0: Tu taču...
1: Nu, beidziet, jā?
0: Mat, nu, ko jūs?
1: Aidā!

0: pilns cerību laiks, nu šī vēl rīt, nu, dienas, vai ne? Nu, labi, vēl viss šī nedēļa būs skolniekiem tāds cerību laiks, nu, kad, nu, ka šitas būs tiešām kolosāls mācību gads, mēs varēsim, nu, tu, nu...
1: Ai, nu, liksim nu, tos mazos mierā, lai, nu, viņi tur...
0: Nē, nu, lai mēs vēl šodien melnā topā bišķiņ par skolu, nu, tā kā it kā, ja?
1: Ā, vajadzētu.
0: Nu, jā, nu, viss, nu...
1: Tas mēs jau tā... Nu,
0: tu visu metam mieru, ja?
1: Paskatīt. Nē, nu, nezinu, varbūt tik, nu, ja vajag.
0: Visu nedēļu?
1: Jo mums jau... Nē, nē, nu, nav. Nevajag uzstādīt sev mērķi.
0: Tas gan.
1: Tas, ja, tas ir lieki. Var neataisnoties tie tās cerības, vēlmes, kaprīzes. Jā. Jā. Nu, tā tas dzīve ir. Tas ir kā Ungārijas futbola izlases. Nu, gribu kļūt par pasaules čempioniem. Nu, viņiem saka, ka varbūt, nu, nebūs nekad. Nu, tad Orbāni nebūs. Varbūt jā, tā, nav vērts spēlēt basketbolu. Nu,
0: arī,
1: ne,
0: arī, nu, arī, arī mūsu tā tie futbolisti sitās, ņemās, darās. Jā, nu, nu, nu, jā, nav, bet, nu, zarot, nu.
1: Jā, bet neviens jau tomēr, ar ne, nu, bet viņi arī negrib būt par pasaules čempioniem. Viņiem kā tikai tik tiekšā apakšu grupā. Pašā apakšējā kaut vai grupā, nu, tas tomēr...
0: Bet tas arī ir, redz, mērķis, tas arī mērķis, nu, jā, sisties, nu, bet iedomājies, sisties.
1: Pieticīgs to.
0: Nu, bet, nu, pagad, nu, ja sitās, tas sitās pa augsto mērķi, tad Ungārs, tu, zinām, vērā var saprast, jā? Mm-hmm. Bet, še, bet, teiksim, to mūsējie, kad sitās par to, lai tik tiešā kaut kādā apakšgrupā, nu, pagad, nu, tad tas jau, nu, ne, tas neizklausās baigi nopietni. Nu, kā, nu, kā, kāda jēga? Nu, Andri.
1: Jēga. Stūps vārds kaut kāds. Jēga. Nu, kas tu, pēc kā tas izklāsā?
0: Jā, šī no, no platā galviņš nāk.
1: Jēga.
0: Jēga. Ne jēga. Ā, jā. Kaut kā tā. Kaut kādu mūziku paklausīties vai ko?
1: Nav jau jēga.
0: Lielam nav jēga.
1: Tas neko nedod arī.
0: Klausies, mums tev vajadzētu tā, ka...
1: Nu, klusumu.
0: Nē, nē, nē. Nu, mēs esam tagad jau 45 minūtes jau te. Nu, kaut ko fīrējam, mēs te ņemamies, ja? Nu, no, no sešiem.
1: Ā, to rīt mums... vingrošā tu gribi?
0: Tu, ko?
1: Nu, kā, nu, Andri, ražošanas vingrošā. 45 minūtes un iztaipamies tagad. Iztaipam to uli.
0: Nē, nē, nē, nē,
1: nu, kaut
0: tas
1: ko.
0: Ir pat raku, nē, nu, nu tādu nevajag arī ķēmot. Nē, vienkārši tādā pats pārtraukumiņš uz 15 minūtēm. Agrāk taču disinēs. Nu,
1: bet kaut kas ir kaut kā, jo viņš ir
0: 70. Gados disinēs, taču tā bija. Tu
1: es atceries? Neatceru.
0: Nu, tā bija.
1: Neatceros kaut
0: bija,
1: par
0: bija, tādu. Nu, man to stāstīja, kā viņa, kā.
1: Nu, es
0: kā
1: jau pats gāju 70. Disinēm, nu, manā
0: nu,
1: laikā
0: tā, ne. Kad, nē, nu, tā, kad bijušas.
1: Nē, vienā es biju, tur stāstīja par grupas Pink Floyd jaunāku albumu, liekas Animals. Tas 77. Varētu būt.
0: Jā.
1: Un tad tur tā sēdēja kaut kādi zinātnieki pie galda, tādi veči, jā.
0: Vefā tas nebija?
1: Nē, tas bija, vai tas nebija, zālē. Kaut kur tas bija Strēlnieka laukumā, bet kas tā bija pa skolu vai vakaru skolu, kaut kur tur bija kaut kādā, no, jā, no. Tur kaut kur Kardināla rajonā kaut kur, bet augšā kaut kur es pilnīgi, es nezinu, kāpēc es tur vien aizgāju, no tehnikumā mācījos, es neko nesapratu, kāpēc man jāiet, bet nu Džeks saka, ja aizies, baigi forši būs, un mēs aizgājām, tur bija beņķi, mēs sēdējām krēsli, pilna zāla krēsliem, priekšā, tā kā pie prezidija galda sēdēja mikrofonu. Tāds,
0: Godmanis?
1: Ne, nu, tādi tipa, tādi vīri.
0: Tipa Godmanis, jā, jā.
1: Jau tādi, zinu, tādi žaketēs, tādi.
0: Jā, jā.
1: Nu, pēc DJ-iem neizskatījā, nu, mūsdien izpratā.
0: Kantainājās žaketēs, tādi.
1: Nē, nē, nu, 77. Nebija nekāds kantainājās. Brūns vai kaut kāds, nu, ko varēja nopirkt, tas nekas tur nebija. Un sēdēja un lika un pats spieda to majaku vai kas viņam tur bija pa komēti. Un spieda katru gabalu, kaut ko pastāstīja pa katru dziesmu. Nu, principā, viss albums tika noklausīts ar komentāru. Tā bija pirmā diskoteikas daļa.
0: Nu, nekāds dievpozitīvs neko nerādīja.
1: Kur tad tu tāds, kur tad dabūs dievpozitīvs ar garmatainiem angļu džekiem? Nu, skaidrs, ka nebija.
0: Bet es tā kā biju 80. gados.
1: No 80. vecīti jau...
0: Diskoteka eksperimentu. Skatoša apvienība eksperiments. Tu rādīji.
1: Protams, no 80. gados viss tur jau gāja vaļā, jau pa slūžām viss tā kā pa trubām. Bet 70. bija diezgan grūti vēl. Tas bija tas staignājs vai stagnācija, vai zastojs, vai kā viņi, nu visādi, tur Brežņevs un cīsiņi, sasiskis rānīvi.
0: Jā.
1: Un tad nekāds dievpastīvs ar garmatēniem džekiem nevarēja vienkārši pat ja būtu.
0: Jā.
1: Un nedrīkstētu rādīt notiek. Bet to mūziku atļauj spēlēt, un tad viņš to visu to albumu nospēlēja un stāstīja tur pa dziesmu, pa kaut ko, pa Gilmoru, pa vēl kaut ko, nu, pa Pink Floyd, nu. Nu, bija jau garlaicīgi, bet nu, noklausījāmies, tāpēc, ka nu, tomēr nu, mūzika moderna tiem laikiem. Nu, gribētu tāds progroks, nu, zin kā jau Pink Floyd, tas jau tev nav nekāds modern talking, vai ne?
0: Nu, jā.
1: Bija jau tā pagrūti, tas 45 vai 50 minūtes izturēt, bet nu, kaut kā, nu, ka... Un tad gan bija pārtraukums, jo vācis nostos krēslus viss, un tad tie bārdainie gāja projām, vai palika, es nezinu. Un tad jau sākās, nu, tā kā mīcīšanās jau dejas. Un tad jau lika viss, tad jau bija, nu, kas tur bija tajā laikā, nu, kaut kāda Don Summer vai kaut kāda tur to... Ala karte, nu, kaut kāds tāds. Nu, kaut ko tāds.
0: Jā.
1: Tā tingat un tā klingat un tā.
0: Bet tas jau toreiz bija baigi, nu, advancēt.
1: Nē.
0: Gribējās Beatles vai kaut ko tādu?
1: Nu, Beatles bija, tas bija old fashion galīgs. Nu, kā, tie bija 60 gadi. Kurš,
0: nu, jā.
1: Kurš tev 77. Gadā Beatles klausīties? Nu, kaut kāda tāda paša
0: baigi. Obladī, obladā.
1: Nē, nu, beidz, obladī, obladā. Bija melodijas mazajā platītē kaut ko iespies. Un tas, kas bija iespies, ko izdeva melodiju, tas automātiski bija sūts.
0: Tas ir
1: pat, ja tie Beatles, saprot, vai Creedence, vienalga, ja to iesiet. O, ja tas ir Bachmann Turner Overdrive, jā, vai T-Rex, o, tur jau cita lieta, jā. Tā kā tā, bet nu tas, nu jā, lēnā garā jau disko nāca virsū, un tad Bonnie Mae, un tad bija, un citi pat pavilkās, es atvēdojos uz Julio Iglesias, un tā, un Bakaru.
0: Jā.
1: Nu tā, bet tā kā bija, jā, vienā tādā diskotēkā bija, disko lektorijā es bijis, jā. Nu, mums arī tāds bija tikko.
0: Jā,
1: tieši tagad tā. Dejas.
0: Tagad ko tad? Tagad uzlūdz...
1: Kas?
0: Nu, garmatainās, jā.
1: Aiziet.

0: Latvijas sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu.
3: Loterijas atļaujas numurs 9133.
2: Rimi.
4: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice A-ieejas. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, palaikam uzlīs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgā Jūrmalas gatvē vakar kāds vīrietis pakļuvis zem vilciena. Izsaukums uz satiksmes negadījumu saņemts ap 12:00 dienā. Sākotnējā informācija liecina, ka viņš pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ atradies uz sliedēm. Vīrietis nogādāts slimnīcā un policija noskaidro notikušā apstākļus. Valsts policija saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki mēģinājuši no Nepālā bezvēsts pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudas līdzekļus. Krāpnieki aicinājuši tikties klātienē un solījuši sniegt palīdzību un dažāda satura, it kā jaunāko informāciju par pazudušo personu atpazīšanu un atrašanu, tostarp arī piedāvājot gaišreģu pakalpojumus. Policija uzsver, ka valsts un pašvaldības iestāžu komunikācija un praktiskā palīdzība tuviniekiem šajā situācijā ir tieša un nepastarpināta, un par to pavisam noteikti netiek prasīta atlīdzība. Lai iegūtu precīzu un uzticamu aktuālo informāciju, likumsargi aicina sekot ārlietu ministrijas paziņojumiem. Savukārt, ja iedzīvotāji ir saņēmuši šādus maksas piedāvājumus, par to jāziņo valsts policijai. Rīgas pašvaldības policija pirmo skolas dienu galvaspilsētā raksturo kā mierīgu bez būtiskiem starpgadījumiem. Kā pavēstījusi policijas komunikācijas speciāliste Ieva Lukaža Apalupa, veicot kontroles pasākumus, likumsargi fiksējuši divus gadījumus, kad nepilngadīgas personas smēķēja, kā arī izkliedējuši jauniešu grupu ziedoņdārzā, tādējādi novēršot iespējamu likuma pārkāpumu veikšanu. Lai gan jaunajai skolēnu vērtēšanas kārtībai bija jāstājas spēkā jau no šī mācību gada, valdība arī vakar atkārtoti atlika šī jautājuma izskatīšanu. Kā skaidroja nozares ministre Ilze Indriksone, divas koalīcijas partijas, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība, pašlaik nav gatavas atbalstīt piedāvāto risinājumu. Viņa uzsvēra, ka sarunas ar šiem politiskajiem spēkiem turpināsies. Vienlaikus ministre atzina, ka nākamā sarunu kārta varētu būt pēdējā iespēja panākt vienošanos. Indriksone kā vienu no galvenajiem argumentiem virzītajai reformai atkārtoti minēja prognozi, ka aptuveni 1500 jauniešu pēc 9. Klases varētu nespēt turpināt izglītību, ja viņi nesekmīgi nokārtota centralizētā eksāmena dēļ nevarēs saņemt pamatizglītības apliecību. Valdība vakar nolēma pagarināt operāciju nelegālās migrācijas samazināšanai Vilkatis līdz 3. Oktobrim. Kāpēc valdības sēdes skaidroja premjers Andris Kulbergs, šāds lēmums pieņemts, jo augusta vētra radīja nopietnus bojājumus robežas infrastruktūrā, tai skaitā žogā uz robežas. Viņš atzina, ka šobrīd tajā ir 61 bojāta vieta, caur kuru nelegālie robežpārkāpēji var viegli iekļūt valstī, attiecīgi tās ir pastiprināti jāuzrauga. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījis misijas Estpol 5. Maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. Tajā ir 11 robežsargu un policistu, kuru rīcībā ir droni un cits speciālais aprīkojums, kā arī dienesta suņi. Viena Estpol maiņa Latvijā strādā 2 nedēļas. Bet priekšvēlēšanu laiks ir neauglīgs, jo darbi netiek padarīti. Tā vakar žurnālistiem pauda ministru prezidents Andris Kulbergs. Jautāts, vai ņemot vērā koalīcijas partneru pēdējā laika domstarpības, tās darbs vispār var turpināties veiksmīgi, premjers uzsvēra, ka viņš esot nācis darīt. Šai valdībai 4 mēnešos esot vairāk izaicinājumu nekā citām valdībām 4 gados, bet ar tiem esot jātiek galā. Vienlaicīgi Kulbergs norādīja, ka viņam riebjas priekšvēlēšanu laiks, jo tas esot neauglīgs mirklis, kad netiek padarīti darbi. Šajā laikā pārāk daudz tiekot runāts, bet par maz darīts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa –

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis, sadarbībā ar Via SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Nu re, mūsu LV savu karogu nes jau trešo gadu, jau iegājām trīnītī iekšā.
3: Un trīnītī vai četrītī vai piecītī, bet melnā humora tops paliek nemainīgs, jā.
2: Adremītī.
3: Jā, un tagad mums esam iegājuši adremītī, jā, tieši tā. Subaru Outback vārds daudziem jau sen saistās ar ceļošanu, piedzīvojumu un brīvību. Tagad pienāca laiks jaunajai nodaļai Subaru e-Outback. Pilnībā elektrisks, ietilpīgs un radīts aktīvam dzīvesveidam. Auto tiem, kuri grib doties tālāk, netrīno tā, vai galamērķis ir pilsētas centrs, ģimenes izbrauciens vai piedzīvojums ārpus ierastajiem maršrutiem. E-Outback ir ātrākais un jaudīgākais Subaru, kāds līdz šim ir uzražots, nodrošināt Subaru klasiskās vērtības augstu klīrensu, pilnpiedziņu un augstāko drošību. Ar jauno elektrisko modeļu paudzi Subaru saglabā savu būtību vienlaikus sperot pārliecinās šolin nākotnē. Iespējams, izklausās neticami, bet tagad Subaru nodrošina 10 gadu garantiju jaunajiem elektroauto 5. septembrī. Tiekamies pie tirzniecības centra Spice, ja? Tā mums saka Adrem Auto, meklējiet Adrem Auto un iepazīsti Subaru elektrisko pasauli klātienē. Jā. Lūk tā, tāda informācija un balva šajā nedēļā katras dienas labākam jokotājam elektriskais Subaru uz nedēļas nogali.
2: Par nākotni mēs rūpējamies jo,
3: un
2: arī jūsējo,
3: mēs dosim
2: mūsējo.
3: Dos vēl pilnu spainu ar
2: elektrību.
3: Pilnu bāku ar elektrību, jā.
2: Jā, labi. Nu labi. Tātad par nākotni. Par nākotni noseikti arī kaut ko mācīs, vai nākotnē arī mācīs, gan jau skolas pilnībā neatcels, kaut arī tagad ir visas iespējas jau, protams, skolniekiem pašiem mācīties, jo taču ir tie pirmklasniekiem ar vietu tālu ruņi ar milzu atlaidēm, tā kā viņi visai pornogrāfijai tiek klāt tikai tā.
3: Man liekas, ka pornogrāfiskajiem saitiem arī šobrīd atlaidis sakarā pirmo septembrī. Loģiski, tā vajadzētu būt.
2: Tā vajadzētu būt. Bet, nu, skaidrs, ka kaut kur jau būs saglabājušās arī tādas īpašas vietas, kur mācīs, nu, piemēram, vēsturi. Jā, un pēc gadiem 20, 30, 40, 50 mācīs vēsturi kaut kādu, nu, kā mūsu laikus nosauc, nu, viduslaiki, nē, vēlīnie viduslaiki varbūt.
3: Jā. Pēc viduslaiki.
2: Vai post viduslaiki. Nu, kaut kā tam līdzīgi, jā. Un tad jau, nu, stāstīs brīnuma lietas, jo vēsturi ir tik slidens pasākums, jā. Jo, nu, tie fakti sagrozīti brīžam tā, ka, nu, tu paskatieties paši. Nu, tu pārmet Homēram, ka viņš ir sagrozījis Trojas kara būtību, vai ne. Un pēc tam nāk pāri režisors Nolans un uztaisa, teiksim, Helēnu skaisto. Dēļ, kuras viss kaujās un tas karš sācies par afrogrieķieti, vai ne? Kā mēs varam zināt, jā? Puškins vispār, tas uztaisīja Salieri kā slavenā Amadei Mozart indētāju. Un kopš tā laika visiem pilnīgi skaidrs, ka Salieri noindēja Mozart. Kaut ja parakājās tā dziļāk mazliet, tad liekas, ka tomēr varbūt, ka nē. Tīri lāga čoms esot bijis tas Salieri un diezgan pats apdāvināts un turīgs un viss, bet netiks kaudīgs un briezīgs. Tā kā šodien mēs varbūt ieskatīsimies rītdienas vēstures stundās. Ko rīt vēstures stundās mācīs par šodiedu? Kādus brīnumus mēs varēsim mūsu mazbērni varēs lasīt? Piemēram, nu, kaut vai skaudīgais Jānis Jarāns ir noindējis savu talantīgo ģeniālo partneru Daini Porgantu, jo nemācējis tik skaisti dziedāt. Ja? Nu, piemēram.
3: Jā, tas piemēram,
2: vēl,
3: jā.
2: Vai vēl kādu piemēru?
3: Nu, pagaidām ar piemēriem švaki, jūs laikam...
2: Mēs esat iebraukuši tēmā.
3: Laikam nav īsti iebraukts tēmā. Nu, šajā, tā, pagā, te ir par to, kad... Ko te bija par tiem... tiem bēgļiem.
2: Nu, par to, ka Covid laikā, jā, ir visbīstamākās bija zeķu bikses, ko nevarēja iegādāties, tādēļ tās bija aizliegtas veikalos pirkt zeķu bikses, jā, un arī logu šķidrumu, rud sevišķi dubļainos rudeņos. Nu, tā, to varētu mācīt. Kaut arī nekāda sagrozīšana tā nav, tā arī bija. Lūk, par Eviku Siliņu varbūt mācīs, kā tad pēc tāda veca piemēra, jā. Kas viņa tāda bijusi? Viņa bijusi nevisai nozīmīga politiska darbinieca, baibas sipinieca Gavaras laikmetā. Piemēram, jā. Nu, kaut ko tādu.
3: Nu, un tajā gadā, nu, ja tad par 2028. Gadu, jā, kad teica, ka tajā laikā vēl nesvinēja Air Baltic debesīs uzbraukšanas dienu, vai ne?
2: Miljonu debesīs uzbraukšanas.
3: Jā. Tad vēl netiks svinēt, bet tas ir redzot tāda diena tiks svinēta, jā. Nu, stāstīs, ka Latvijā ir bijis tikai viens kariņš pēdējo 40 gadu laikā, jā. Jā.
2: Nu, to laik Balt kurjeris vēl nebalināja. Nu, mūsu laikos. Jā, viņi brauca kairi, jā. Pēc gadiem 40, tad viņus balinās. Tas nav slikti, jā.
3: Tieši tā. Labi. Ķertīklis, sejas grāmatā un BB brokastu mūļu lapa.

0: Tas suntrai tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
4: Iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Klausies, nu trakiet, pasies, paņēmu kaut kādas žurnāliņas, vai ne?
6: Tev, jā, es arī paņēmu vienu žurnāliņu.
5: Veselība, piemēram, jā.
6: Ah, nu,
5: nē, nu, un tur tā uz vāka, kas tik nav uz vāka sarakstīts?
6: Tiem maz vaļā nav jāšķīt.
5: Pilnīgi baila vērt vaļā.
6: Nu jā, nu jā. Nevar.
5: Ik pa laikam un jau gadiem nāk vēmieniņš, vai ne?
6: Ā.
5: Nu, saproti.
6: Tas stāvoklī visu laiku.
5: Es nezinu, ko darīt.
6: Ir viltus mātes un tēva cerības.
5: Ko darīt, kad nāk vēmieniņš visu laiku, jā. Vai dieviņas, ka var dzīvot bez visādiem orgāniem. Guņi, lies un imunitātes var dzīvot, izrādās.
6: Bez smadzenēm ļoti viegli var izstīt.
5: Bet to arī daudz tā ir.
6: Nu, kā
5: tā? Daudz ir līdz cilvēki.
6: Jā.
5: Tik daudz paskatīties apkārt.
6: Nu, grab kaut kas tur.
5: jā. Nu, un urīma, un mūžīgā tēma – urīmceļi, jā?
6: Urīmceļi, jā. Tā cilvēku urīmceļi nav izdibināmi.
5: Tā, jā.
6: Celieties, ser, jūs gaida lieli urīmceļi. Laimīgus urīmceļus jums.
5: Jā.
6: Cienīts kungs, vai, jā.
5: Nometies uz urīmceļi.
6: Ā, tā tu domāji.
5: Arī.
6: Iesāpējās urīmceļus. Nē, nu tas jā.
5: Tas ir urīmceļus uz Liepāju. Vai Ventspili?
6: Nagloni.
5: Reizi gadā.
6: Nu jā, tā ir. Nu pagaidi, ja jau mēs tik tālu esam jau tikuši pie tam, tad es nezinu, vai es stāstīju pirms atvainājumu. Nē, es atradu pierakstos, tā man aizķeksēts par vombatiem. Es stāstīju?
5: Nē.
6: Vombati, tie ir tādi smuki, grauzēji dzīvnieciņi. Pagaidi, kur viņi tur pārsarā kaut kādā Austrālijā vai kur viņi dzīvo tādi. Vai, nu smuki tādi pūkaini, tādi pēc tādiem bebrīšiem izskatās tādi ārkārīgi aizkustinoši. Vai, tādi lācēni, vai, ku forši. Vombati. Un es vēl te vienīgie dzīvnieki pasaulē, kuru izkārdījumi ir kubu formā. Jā, labi. Kubiņu formā. Viņi štancē ārā kvadrātiņas. Kubiņas, tā kā tādas...
5: Oh, jā,
6: tā kā buļoni.
5: Krauji kaudzēs. Ar viņiem var spēlēties.
6: Nē, var spēlēties tas viens, jā.
5: Klucīši tāds.
6: Jā, var spēlēties, tāpēc, ka...
5: Viņiem ir reāls klucis.
6: Viņi tā liek klucīšus. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, ar klucīšiem bieži vien dzīvnieki iezīmē teritorijas, jā?
5: Jā.
6: Un viņi dzīvo teritorijās, kur ir akmeņi. Glūdi tādu, upju krastos,
5: lai
6: neripolējā, jau viņiem būtu spiras kaut kādas, vai kas tās aizskalotu, noripotu visu, a viņi noliek klucīti, un klucīts neripo iekšā upē,
5: viņš paliek
6: ar klucīti pa galvu, un viņiem ir, un vēl tas ir tāpēc, ka viņiem tajā saturā, ūdens saturs tajā, nu, viņa klucītī, ir 65%. Bet govija savukārt, ūdens saturs tajā pļekā ir 90%. Tāpēc jā, arī kritienu laikā formas vispār ir tikai... pret asfaltu. Un nav nekādas.
5: Jā, jā,
6: jā. Jā, jā, nu viss. Un upēs, ka visas pēdas. Jā, tā kā tā. Nu, interesanti bombatiņš tāds. Viņš, bet kā viņš iedomājas, kā viņam, viņam jau arī tad forma tam muskulim tur kaut kāda cita varētu būt, vai kā tas viņš. Kā viņš to visu sagatavo, vai viņš ar šo ķepiņām nepiepalīdz tur taisītos.
5: Nu, viņš, nu,
6: viņam ir formīte kaut kā.
5: Viņam ir nevis, viņam ir nevis, viņam ir nevis.
6: Otrā galā.
5: Viņam ir izpūtējis, ir nevis,
6: nevis,
5: nevis Mercedes zīmes forma. Bet viņam ir kantājums.
6: Nu, kantājums,
5: jā.
6: Jā,
5: jā, jā.
6: Tu, reku, te ir, te bildi jau ir kādi, viņam izskatās. Jā, nu, nu, nav tādi galīgi tādi kā, nu, ideālas formas, bet, nu, no akmens lejā neripo, jā. Tā lūk.
5: Vispār, ka palaši to žurnālu, te ir dievas, jā, tā daktera urīnceļa nav izdibināma. Es palasīšu rakstu par to, kad arī dāmas čurā.
6: Aha, izrādās.
5: Jā, jā, jā. Un, te, un pie tā rakstu var dabūt arī starta komplektu.
6: Ko, čuru? Nu, labi, cienījamie vecāki un viņa bērni skola drīz sākās. Jā, jā, jā. Jums laiks doties.
5: Nu, cikos jums ir? 8,
6: jā? Jā.
5: Bet tā, ka tu vispār tikādu skola... Tikā, skol...
6: diez vai? Es nezinu, kā, tev, kā tagad ir un cikos. Vispār jau arī katrā valstī savādāk ir.
5: Un īstenībā, kāda mums tur daļa? Nu, cikos sākās, tikos sākās. No?
6: Japānā, iedomājies.
5: Jau,
6: mācību būs... gads sākās 1. aprīlī.
5: O, pareizi. Tieši tā.
6: Aprīl, aprīl, ritīgs joks.
5: Tieši tā. Labrīt.

0: Nopirkt vai nenopirkt neko.
1: Darbdienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Jā, šīs ir Radio SVH LV BB brokastīs, un šajā nedēļā mēs kopā ar PTA atkal varam vaļā mūsu sadzīves pakalpojumu trestu.
4: Jā,
3: sadzīves pakalpojumu trests šajā gadā katru otru nedēļu ir vaļā, un šajā nedēļā mēs jums piedāvājam brīnišķīgu veļas mazgājumu mašīnu Candy.
4: Ar virināmām durvīm.
3: Jā, ar viņā, šī veļas mašīna ir ar atvaramām durviņām, jā, tieši tā. Smuka, balta. Starp citu, kas man šajai mašīnai patīk, ārkārtīgi vienkārši tā vadība. Jā. Nu, nav viss tās pogas un kas, nu, ko tikai tik rindiņā, nevis tā viena, kā parasti tā viena lielā. Smuka, balta, viss kā vajag, ļoti laba. Un šo mašīnu mēs kādam piešķirsim. Par to, kā tas notiksies, tūlēs izlasīsim, bet pirms tam vēl par PTA. PTA, protams, ļoti labas cenas vienmēr, ja? Un viss ir apskatāms, speciālisti visu izskaidro, ļoti laipni. PTA, Dambiela 3A, un visa informācija par akcijām, atlaidēm un jaukajiem piedāvājumiem, tātad internetā varat arī iepriekš apskatīties, pta.lv.
4: Mūsu pieteikums un ieteikums ir vizuāli redzams arī mūsu Radio SVH LV sejas grāmatā, tur tais lejiņā, un pagaidām jūs tā īsti vēl nesat varbūt tā sapratuši, ka trests ir atgriezies, un tomēr ir pāris dienas vēl laika, tā kā mēs aicinām jūs komentāru sadaļā, iepakot kaut kā un nofotografēt un atsūtīt mums savu veco, vecās veļas mašīnas bildi, nevajag tādu veļas mašīnu nesūtiet. Veļas mašīnas bildi kaut kā iepakot sakarā to, ka mums ir jubileja.
3: Ar lielu banti pārsiet, jā. Ar
4: kaut kādu banti vai, kā jūs iepakojat veļas mašīnas parasti, nezinu, celofānā kādā kā puķi vai...
3: Vai kaut kādā smukā kārbā rūķiem.
4: visādi, jā.
3: Vai maisiņā.
4: Jā, tad pagaidām aktivitāte ir ļoti mazā.
3: Jā, bet tas tā mums parasti ir.
4: Jā, tas ceturtdien, piekdien, kas notiek.
3: Sakrīt,
4: jā.
3: Un tad piekdien ap 9:00, tad mēs arī paziņosim, kurš tad tiks pie jaunās brīnišķīgās veļas mazgājumās.
4: Sandī.
3: Candy veļas mazgājumās mašīnas. No PTA. Jā, tieši tā. Labi, rosamies visa informācija, skatieties nevis pie BB, mūļa labā, bet
4: Radio SVH rosam.

0: kanālā.
1: O, oh, labi.
0: Rosīgi kanāls.
1: Tieši tā, tur viss ir pateikts.
2: Parakstājies, lai būtu normā. Divas branšas jau vienā komandā. Cidras zilas acis pilti bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis domā pati.

0: Ko raksta žurnāliņi, kaut kas ir interesants?
1: Nu, ir viss, nu, spēj tik lasīt, tur gan par Sidnejas operu, gan par tutas lietām.
0: Oh.
1: Tā ir tādas lietiņas.
0: Tur visādas apaļas un cietiņas, jā.
1: Jā.
0: Mums tiešām nevajadzētu kaut kādā preses apskatu no rītiem. Ir taču tāds visādos informatīvajos raidījumos.
1: Ir taču vesela stacijas, kuras tā vien turās.
0: Jā, bet mēs tad varētu viņiem noņemt pīplu.
1: Neko noņemt. Neko nenoņemsi. Tur viss jau ir, tur ir tā, kam pie jūras mūž, tam ir pie jūras jāpaliek.
0: Nu, kā klausies, šitais žurnāls, tā veselība paliek arvien interesantāks.
1: Nu kā? Ar gadiem paliks vēl interesantāks.
0: Lai diel manu kāju vaļā.
1: tas ir suņi.
0: Sunim tas ir, domā, tas ir.
1: Sunim uzbrāviet. Citiem suņiem ir patīk saimnieka kājas. Jā, tā jau ir.
0: Klausies, bet tu esi kādreiz par veselību runājot. Es tev izstāstīšu vienu štēli.
1: Par akmeņiem.
0: Tie, starp citu, vajadzētu pārsaukt. Tie nav nekādi akmeņi, ja?
1: Nu.
0: Reku, man te paziņa stāstīja, vai ne? Ka bija, bija tie akmeņi.
1: Minerāli savienojumi.
0: Tur ne tas nav ne akmens, nekas. Nu, tas ir tāds, nu, kaut kāds kripatiņš, nu, tas, kas ir, ja? Nu, krenķis jau ir liels, bet... Klausies, bet es tev par šito te varu izstāstīt. Es man bija darīšana ar ķirurgu, ja?
1: Ui, jau bailu.
0: Jā, bet par muguras lietām.
1: Ui,
0: es tev nestāstīju, ja, par tiem. Mm. Nu, tur bija, nu, tur vajadzēja tā, un ko tur kā, tur nav svarīgi, kāpēc, bet finā. Respektīvi, kā
1: mēs... Aste?
0: Uz vēl ne.
1: Uz mūžu.
0: Uz mūžu beigās.
1: Parādās aste.
0: Kāpēc nē? Es varētu luncināt. Kā suns. Kā man kaut kas patīk, es tā pēc sāku šūpani.
1: Tur ir speciāli, jā, šo ir speciālās bikses. Aste bikses.
0: Jā. Bet tu saproti, ka tajā mugu... Nu, zikā, viņiem kabinetos ir tie, nu, tie uzskats līdzekļi. Nu. Nu, citiem ir tur kaut kāds skeletiņš, vai tur kaut kāda mirvēgala.
1: Vec cilvēks. Romualds skapīja.
0: Romualdīs, jā.
1: Rekur ir panāca parādi savu asti.
0: Jā, un saproti, un tad, nu uz galda stāv daktarim tas...
1: Šprice.
0: Nē, šprīcīt nebija,
1: Kalendārs aplikā vēteni. Nu, kas viņam var stāvēt uz daktarim?
0: Daktarim kalendāra plikiem, nē, beidz. Viņš ir tik daudz redzējis plikus, tur viss, nē. Nu, iedomājies, kas ir ginekoloģijas kabinetā.
1: Viņš tik ginu redzējis, tik bieži.
0: Jā. Viņam vajadzētu būt pilnīgi kaut kam. Jā, interesanti, kā vajadzētu likt kalendārā daktariem? Jo, redz, piemēram, autoservisā, ja?
1: Jā.
0: Man stāstīja autoservisā.
1: Nu, tur ir plikas meitenes.
0: Tur ir tās plikās meitenes. Jo esot vienu firmu, esot uztaisījis no kaut kādiem dabas skatiņiem, tad to kalendaru nevienam nevajag galīgi uz redzēšanos.
1: Uz skaidu.
0: Jā. A tā, kad ir tie plikies kuķi, vai ne?
1: Tad līmē pie cīvā.
0: Un tad vēlties vai, oho, šito es zinu, šitā mūsu dzīvo kaimiņos.
1: Nu jā.
0: Nu, okei, bet tas, moment.
1: Ar tiem ginekologiem,
0: tad ko tad tiem?
1: Tiem kaut kādas atvērta kapota bildes, tur visādas eļa un cimdi un šmucas no izpūtēja.
0: Vec, jā, izpūtēja un...
1: Ļoti slikta kārba, sliktā stāvoklī.
0: Kārbas remonta bilda.
1: Plika kārba.
0: Tad ir tāds bildes, ko zini, sūta.
1: Pliks karburātori.
0: Nu, ko meistars atsūta, ka tu esi aizvedis kaut ko metināt slieksni, vai ne?
1: Jā.
0: Tad viņš nu, nofotografē kādu, kas tur apakšā ir.
1: Tad uzliek tās dugas uzliek.
0: Jā. Es te likšu ielāpu.
1: Lāgas uzliek pie sienas kalendarā. Septembra mēnesī.
0: Tad es tev mazliet netiek izstāstīt līdz tam ķirurgam. Un zin, kā viņiem uz galdi tādi uzskats līdzekļi. Nu, piemēram, tie skriemeļi mums galdi, jā. Un tad tur bija, nu, tāda saruna bija.
1: Saliec pats.
0: Jā, nu tāds konsultants, ne, viņš jau viss saldīts, ne, viņš jau ir, ne, ir arī tāds, kas ir tā kā konsultants.
1: Nu jā, jā, jā.
0: Nu tā, lai tu redzi, kā tas, nu, kā tie skriemeļi tur nāk kopā, kas tur, ko tur.
1: Un, lai tu pats var mājās, padakterēties.
0: Bet tu zini, ka, un tad ir tas, viņam stāv tie vairāk tie skriemeļi, un tās skrūves, nu kā viņi ir, nu viņš, kā viņi remontē to mugurkaulu, jā. Tas nav man, tas vienkārši es. Un es skatos. Čit vai nazīt tās skrūves, pats tas ir tā ir, nu, tas ir īstenībā, nu, jo, nu, protams, ka tas nav kauls īsti, tas ir, nu, tāds, nu,
1: kaut kāds,
0: jā, nu, kaut kāds, jā, bet tās skrūves ir parastās, nu, tā kā, tie saucamie samurē, nu, kā esam, pašgriežam, nu, tādam koka skrūvēm, tādam, nu, okay,
1: nu, ko tad tu domā ar ļipuču, tur viss darā?
0: Es domāju, tur ir viss tur baigi smal. Nē, tur tādam normālam skrūvam. Nu, okay, tās skrūvas ir pārbaudītas, un man tur stāt pēc tam stāstīva, un tā tālāk. Un tā viena skrūva maksā cik tur tos simtus, jā, nu tā, atkarībā no tā lieluma. Un tā, jā,
1: tā var nopirkt tikai skrūvi.
0: Tu var nopirkt tikai vienu
1: skrūvu.
0: Bet tā saskrūvēts ir reāli, tā kā, kad, nu,
1: jā,
0: nu, tā, un nu, nevarētu tā, ka teikt, kā saplīst. Nu, nevarētu teikt, ka tas tā ļoti glīti izskatās. Nu, tas nav tā kā.
1: Nu, bet tur jau ar āda priekšā, vada. Tur jau dibens ar priekšā.
0: Tur ir
1: viss. Dibens arī šā tad nevisai zvuki izskatā.
0: Dibens un karbonāde. Un kas tik nav iedriši? Viņš jau ieaug viss, vai ne?
1: Nu, jā.
0: Bet tā krustam šķērsam, žing, nu tā.
1: Piekaramie griezt. Piekaramais dibens.
0: Tieši. Tur, man likā, es biju pilnīgi pārliecināts, ka tas ir tā, ka ojojoj, zin kā, nu, pa skaisto būs tur kaut kā, nu, ka rāda, nu, dokumentālajās filmās pa kosmosu, jā, kā tur viss ekrāniem un kā tur viss tur smuki tur. Nē, tur vienkārši ar, no, vienkārši normāli paēm ar skrūmašīnu, vienzīt, zik, no četrām pusēm saskrūvēm.
1: Nē, nu skaidrs.
0: Uj. Nu jā, bet tu jau var neredz, nu viņš tur tevi, ja viņš tur ieaugās, tiešām apauga to karbonādu ar dibenu, viņš ir
1: normāli. Daudz apauga dibenu, tur skrūvē netiek klāt vairāk.
0: Un labi, ka netiek.
1: Ir tik daudz, kas ir apauguši ar dibeniem, jā.
0: Jā.
1: Un viņiem skrūvi nav vispār.
0: Tieši tā, jā.
1: Ir tikai, nu, iekaramais dibens.
0: Iekaramais. Jo piekramā tā jau ir atslēgta.
1: Un pašaudzēta.
0: Kas?
1: Cauraudzīt.
0: Jā, cauraudzīt. Labrīt, jā.

0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
3: Un vecs Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā vecs Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
0: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas. Latvijā.

0: VHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, pa laikam uzlīs, vietām galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 18-19 grādiem, un arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas pilsoniskā alianse sadarbībā ar valsts kancelēju un centrālo vēlēšanu komisiju šodien rīkos sabiedrības informēšanas kampaņas Man ir viena vēlēšanās preses konferenci. Kampaņas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās un atgādināt par katra cilvēka balss nozīmi demokrātijā. Tas centrālais vēstījums paredzēts, lai iedzīvotāji aizdomātos, kādu Latviju tie vēlas redzēt un kādu nākotni vēlas veidot. Priekšvēlēšanu laiks ir neauglīgs, jo darbi netiek padarīti. Tā vakar žurnālistiem pauda ministru prezidents Andris Kulbergs. Jautāts, vai ņemot vērā koalīcijas partneru pēdējā laika domstarpības, tās darbs vispār var turpināties veiksmīgi, premjers uzsvēra, ka viņš esot nācis darīt. Tajā pašā laikā Kulbergs norādīja, ka viņam riebjas priekšvēlēšanu laiks, jo tad pārāk daudz tiekot runāts, bet par maz darīts. Valdība vakar nolēma pagarināt operāciju nelegālās migrācijas samazināšanai Vilkatis līdz 3. oktobrim. Kāpēc valdības sēdes skaidroja premjers Andris Kulbergs, šāds lēmums pieņemts, jo augusta vētra radīja nopietnus bojājumus robežas infrastruktūrā, tai skaitā žogā uz robežas. Viņš atzina, ka šobrīd tajā ir 61 bojāta vieta, caur kuru nelegālie robežpārkāpēji var viegli iekļūt valstī, attiecīgi tās ir pastiprināti jāuzrauga. Lai gan jaunajai skolēnu vērtēšanas kārtībai bija jāstājas spēkā jau no šī mācību gada, valdība arī vakar atkārtoti atlika šī jautājuma skatīšanu. Kā skaidroja nozares ministre Ilze Indriksone, divas koalīcijas partijas, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība, pašlaik nav gatavas atbalstīt piedāvāto risinājumu. Viņa uzsvēra, ka sarunas ar šiem politiskajiem spēkiem turpinās. Vienlaikus ministre atzina, ka nākamā sarunu kārta varētu būt pēdējā iespēja panākt vienošanos. Rīgas pašvaldības policija pirmo skolas dienu galvaspilsētā raksturo kā mierīgu bez būtiskiem starpgadījumiem. Kā pavēstījusi policijas komunikācijas speciāliste Ieva Lukaža Apalupa, veicot kontroles pasākumus, likumsargi fiksējuši divus gadījumus, kad nepilngadīgas personas smēķēja, kā arī izkliedējuši jauniešu grupu ziedoņdārzā, tādējādi novēršot iespējamu likumpārkāpumu veikšanu. Valsts policija saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki mēģinājuši no Nepālā bezvēsts pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudas līdzekļus. Krāpnieki aicinājuši tikties klātienē un solījuši sniegt palīdzību un dažāda satura it kā jaunāko informāciju par pazudušo personu atpazīšanu un atrašanu, to starp arī piedāvājot gaišreģu pakalpojumus. Policija uzsver, ka valsts un pašvaldības iestāžu komunikācija un praktiskā palīdzība tuviniekiem šajā situācijā ir tieša un nepastarpināta, un par to pavisam noteikti netiek prasīta atlīdzība. Ja iedzīvotāji ir saņēmuši šādus maksas piedāvājumus, par to jāziņo valsts policijai. Startautiskā basketbola federācija nolēmusi ļaut Krievijas un Baltkrievijas pārstāvjiem klasiskajā un 3-3 basketbolā atgriezties sacensību apritē, bet lēmums par izlasēm tiks pieņemts decembrī. Individuāli diskvalifikācijas atceltas basketbolistiem, treneriem, tiesnešiem, komisāriem un citām basketbola procesos iesaistītām amatpersonām. Tāpat FIBA vērtēs arī Krievijas un Baltkrievijas pārstāvju atgriešanos starptautiskajās sacensībās visu vecumu nacionālajām komandām un klubiem. Bet Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja ASV atklātā čempionāta pirmajā kārtā pagājušajā naktī ar 2-6, 2-6 piekāpās Austrijas pārstāvei Anastasijai Potapovai. Savukārt Aļonas Ostapenko un vācietes Tatjanas Marijas mačs tika pārtraukts pēc otrā seta, kad rezultāts bija 6-4, 1-6 un to plānots pabeigt šodien, ja vien turnīra gaitā atkal neiejauksies lietus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.

0: smagas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Jā. Nu, tad mēs melnā humora topu atgādinām un atgādinām, ka esam kopā ar Adrem Auto šonedēļ un nu, dosim kādam iespēju izbaudīt nedēļas
4: nogalē. Elektro Subaru.
3: Jā,
4: elektrisko Subaru. Jā, nu, Adrem Auto, Ulmaņa gatvē, variet aizbraukt, apskatīt, aptaustīt ikdienā jaunos elektrisko Subaru, bet tāda auto, tāda daudzu elektroauto prezentācija, tad nu šo sestdienu pie spicas, ja. Lūk tā, nu un labākās dienas, labākam dienas jokotājam, tad arī Subaru, elektriskais Subaru uz nedēļas nogali.
3: Nedēļas nogali būs, nu, pavisam drīz, bet, nu, tie gadi, teiksim, 40, 50, tie būs vēlāk.
4: Jā,
3: nu, tu būs taču kaut kādi vecie labie 50, kādreiz sauksiem. Jaunie 50, mēs ejam jums 60s, ja, tad arī nu, pienāks jā, kaut kādu 70s un viss kaut kas tāds būs. Un droši vien, nu, mēs ceram, ka skolas vēl pastāvēs, jo gal galā vecāki arī grib atpūsties, un viņi grib kaut kur dodot tos sīkos uz kādu laiciņu projām. Varbūt tās būs cits novietnes.
4: Tu neredzēji to video vakardien, kas tur klīda apkārt pa soctīkliem,
3: nu,
4: kā tie senči tos bērni, kāds tā, nu, 1. septembrī, kā viņi bērns ved uz skolu.
3: Nē.
4: Ka viņi ir laimīgi, ka tas sīkais iziet pa mani. Jā,
3: nu, jā, nu skatis. Nu,
4: izgrūž un tā.
3: Kaut kur jau būs, un varbūt tur kaut ko mācīs arī pa mūsu, tiesim, 20. Gadiem.
4: Jā, jā.
3: Par, nu, drūmajiem, smagajiem, ja tumšajiem postviduslaikiem, ja, kuros dzīvojām mēs, vai ne, baibi sipenieci, ja, un jā. Es teiks, kas bija mācīs, kas bija, piemēram, nu,
4: nepārāk veiksmīgi politiķi baibi sipriens laikā,
3: jā,
4: Evika.
3: Jā, vai kaut kā tam līdzīgi. Bet vēl jau arī...
4: Un to pāli Daugavā iedzina BB Brokast laikā.
3: Jā.
4: Otrās atnākšanas laikā.
3: BB Brokast otrās atnākšanas laikā pāli iedzina. Vēl te ir tā izbraukt caur Dombravu, tāds teiciens būs. Radies laikā, kad tika atklāts pirmais starpnacionāli izraktais tunelis pie robežas Dombravas laikā. Tā saka, izbraukt caur Dombravu. Un tad ir, vēsturnieki aprakstīs laikmetu, kad cilvēks netika paša mājās, jo gudrā durvju slēdzene gaidīja atjaudinājumu, bet Rūters uzskatīja, ka saimnieks ir kiberuzbrukums. Nu, tagad nu, nenosmieties būs 60.
4: Nu, tieši tā, un ap to laiku tukumā viss vēl bija normāli, ja? Vismaz tā apgalvoja paši tukumnieki, jā, vai ne? Jā,
3: tā pagaidi, kas mums ir, kas vēl ir?
4: Tajos senajos laikos bija kaut kāda tur elektrība, dzels, gabali, kuri kustējās tā, tās dzīti, smieklīgi, vai ne? Tieši nu, tā, jā. Kontroldarbos būs jautājums, cik premjeras bija 2026. Gadā Latvijā, un pareiz atbildi būs 2 metri.
3: Par jāņem, tu nesāstīji, ne?
4: Nē.
3: Toreiz, nu, tāds sēž tos, toreiz cilvēki bija pieticīgāk. Viņi jāņus svinēja tikai vienu reizi gadā. Tā nevis katru nedēļu, kā 60. Ja. Nu, tādā garā. Tātad šīs dienas tēma ir, ko rīt ja, vēstures stundās mācīs par šodienu.
4: Bet tas nevis tā kā 3. septembrī,
3: jā.
4: Bet pēc gadiem.
3: Pēc gadu desmitiem. Nu, ko paklausīsimies vien tādu senā skolnieka, var teikt, dziesmiņu, instrumentālu sacerējumu.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai jums jauka diena.
2: Tev viss izdosies.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
4: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
5: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
7: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
8: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: rīt stūvēs. Jā, nu tik lustīgi jau kā vakar vairs nebūs. Tie apsveikumi tie nu bija vareni, protams. Bet nu, arī šodien mēs tādu jau... Nu, sākās rutīna parastā skolas, vai ne? Tad, nu, sakarā to tad arī būs uzdevumiņš, bet būs arī balva.
1: Jā. Jā. Balvu varēs lietot, piemēram...
0: kur?
1: Rīgā, Slampē, Madonā, Ogrē, Ulbrokā, Alūksnē, Talsos, Kuldīgā, kur vēl?
0: Otaņķos.
1: Nē, Limbažos, Ādažos, Valmierā, Liepājā, Jēkabpilī, Aizkraukšlī, Ventspilī, Jelgavā.
0: Un vēl... Līvberzē?
1: Arī droši vien. Jā. Tātad... UFO 60 nokrāsas. Lūk tā.
0: Cik tas gadus iestrīdās te pasākums?
1: Visu mūžu.
0: Visu mūžu 60 nokrāsas. Jā, nu labi, tātad ielūgums kāds uz vienu no šīm
1: vietām. Uz kādu no šīm vietām, jā.
0: Labi, labi.
1: Tieši tā.
0: Nu ko tad mēs piedāvājam jums ielikt iekšā gramatikas labirintos, jā. Nu, tūlīt jau kādu uzdevumu būs jārisina un dīvainie locījumi, ar tiem visgrūtāk, vai ne? Kas, kur, kam, ar ko?
1: Datīvs kam?
0: Instrumentālis.
1: Akus, jā.
0: Vokāli instrumentālis.
1: Nenormāls. Normāls.
0: Jā, nu, ne, jā. Bet nevis locījums jauns, bet, nu, kā tas izklausās? Jā, kaut ko, nu, palociet, jums jau
1: sanā. Bumbi ir iekšā.
0: Nu, ā, pareizi. Tev ir šitai, nav.
1: Man liekas, ka ir bumbieris.
0: Zini, te nav laikam, te jāmeklē citās bumbierotavās. Labi, to mēs arī... Man liekas, ka nav. Bet var jau pameklēt.
1: Bumbieris. Bumbieris.
0: Jā, es jau
1: saprotu. Tas ir bumbieri iekšā. Hei, izsaukums. Hei, bumbier. Hei, bumbier.
0: Jā. Bum. Nē, bet Nora bumbieri.
1: Tā Nora? Kas Nora? Kā Noras? Kam Norai? Vai šitas jāatcerā, šitas labs gājiens.
0: Tas ir labs.
1: Nominatīvs kas Nora?
0: Nē, tā nav.
1: Nē, šitas ir jāatcerās, jā, turmāk koncertos jālaiž ir. Tad bum, bum, bum, bieris.
0: Jā.
1: Tad
0: ir. Oh, nu, šitā mēs atradīsim. Bet pirms mēs atrodam, te jau ir, te jau ir sasprukuši. Nu, Jūrits pirmais atkal kā vienmēr pasteidzās. Un ko viņš gribēja ar mums ar to pateikt?
2: Kad ir, tad ir.
1: Kad ir, tad ir. Kad ir, tad ir.
0: Tas ir vilciens.
1: Kad ir, tad ir.
0: Mordrim, varbūt.
3: Viņš nespēlē augstākā līgā. Viņš spēlē augstākā Jānī.
0: Augstākā Jānī. Augstākā līgā viņš nespēlē.
1: Ah, tas ir locījums.
0: Tas ir locījums.
1: Jā, viņš izlocīs Jāņus.
4: Nu, bērni, šodien locīsim origami.
0: Origami locīsim. Nu, ļoti labi. Palocīgi. Jā, vai arī šitā?
5: Driska. Datīvs. Kam driskai? Ar ko ar drisku? Driska. Tas ir driska.
0: Nu, riskā, jā, riskā. Labi, ņematies tālāk, sūtiet 28600900.
1: Bet cilvēks vēl atcerās tos nosaukums.
0: Nu, mālaķi.
1: Gramatika.
0: Mālaķi, ko es varu teikt?
6: Barabara.
0: Barabara. Nu, reku, te būs. Tātad šodien locījumi. Gramatika pika. Visiem bērniem nepatika. Atcerieties.
1: Jep.

0: bum, bum.
1: Nebija rakvis.
2: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV. Elastīgais aizdevums.
4: Rīts stulbais un lūk, skolas sākusies un mēs jau pirmā gramatikas stunda jau dīvainie locījumi. Vēstures stunda mums ir pirmā.
5: Pirmā vēstures,
4: šitā ir otrā. Rīts stulbajā gramatikā, jā, vai...
5: Stulbā gramatika.
4: Stulbā latviešu valodas gramatika.
5: Stulbā
4: latviešu valodas gramatika. Nu, paklausīsimies, ko te jūs sagramatojuši tāsat.
6: A. Seksuāls, bet nelokāms.
4: A. Seksuāls, bet nelokāms.
5: Jā,
4: ok. Labi. Kas tas ir?
5: Nebija skaidrs. Kaut kādi tehniskas problēmas.
4: Viņam tā ir Ilona, viņi pātrinātu visu sūta.
5: Jā, nu labi.
6: Es dzirdu, tu dzirdi, viņš viņa dzirda, mēs daram.
4: Nu, vēl viens tāds vats, maigai malači.
5: Tu esi visiem uzlīdzis, man liekas, tā netīšana to pagrīd. Nē, nav
4: nē.
6: Es jau esmu lielajā bērtā.
4: Nē, nekam es redzu, aizgāju normālu, vai tad tas bija?
6: Es jau esmu lielajā bērtā.
5: Nu, uzliec vēl nākošo.
4: Nu, es varu uzlikt kaut vai aiznākošo.
7: Akuzatīvu zacene.
4: Nu, pareizi.
8: Dzītās apenis. Iesmiet man vārts papār savu lokatīvu.
4: Jeb ir tomēr ātrāk.
5: Tur vajag parādīties.
9: Ventis instrumentāls ar daci. Ventis lokatīvs dacē. Ventis instrumentāls ar daci. Ventis lokatīvs dacē.
4: Dacē.
5: Dacē
4: lokatīvs.
5: Kur
4: dacē? Pagaid, tas ir, kas tas ir?
9: Ventis instrumentāls ar daci, ventis lokatīvs dacē.
4: Lokatīvs ir labs, pagaidz. Varbūt tad jāpaklausās tie.
10: Nominatīvā, driska.
4: Ā, tas bija driska.
11: Dīvs kas? Es vālēju ar cisku drilli. Datīvs kam? Es ar cisku drillam. Genetīvs kā? Es ar cisku drillējos. Lokatīvs, kur viņš iekšā? Cisku drillis jau manī iekšā. Es drillējos ar cisku drilli.
5: Tas ir stulbi. Ilona teica?
4: Pagaidot, Ilona mums jāatrod, re. Viņai vienalga. Viņai stūrgalvīgi, pagaidot.
6: Es jau esmu lielajā bērtā.
4: Es jau esmu lielajā bērtā. Nu, skaidrs, ka jūs visu laiku tur ņematies pa to lokatīviem.
12: Kuviši? Kā viš būs? Ka nāks, ka nenāks? Bērni, sekojiet šiem paraugiem. Ko cits teiks? Gaņaus. Man šķits. Man nešķits.
4: Man šķits, man nešķits. Nu, te vesela čupa, mums ir agris parūpējies.
13: A kur zatīvs?

0: Nominatīvs.
1: Nominatīvs kas? Drāts. Genetīvs kā? Drāts. Datīvs kur? Drātā. Locot līkpējs nolocījās.
0: Locot līkpējs. Locot līkpējs nolocījās.
2: Labi gramatika.
0: Locot līkpējs nolocījās.
1: Loci līku laicu lūcu, lecu licu laca cīcu.
2: Laca cīcu.
0: Jā, nu maleč.
3: Es šķēris, viņš šķēris, mēs visi 1, 2, 3 šķēris, 5, 7, 8 šķēris.
0: Visi šķēris. Jā, un?
4: Priedēklis, nevis padēklis.
0: Biedēklis.
5: Locis, locās, līkumots, līks, Eriks, loks. Bez tirkšķi jau viegli lokas.
0: Jā. Vai, pagaid, tik viegli. Jūrģis tagad attapies ir.
6: Uzreiz. Tevi astoņdī. Istībāts. Septītais dzīvoklis.
2: Jūri, man liekas, jāiet pie daktera. Pie māsiņas.
0: Lai viņam ieskrūvēs krūvis.
2: Pie māsiņas.
0: Jo viņam ir skrūvītis, kaut kāds tomēr viški atskrūvējušās ir.
3: Ilonai loci jums mutē, tāpēc neko nevar saprast, ko saka.
0: Ilona, piedod, tas tie nebijām mēs. Tu pateikšu, kas tas ir osis, ja bosis, ja? Jā. Ilona, tas pats tikai lēnāk, Ilona.
7: Instrumentālis ar ko? Ar pudelis tam galvu.
0: Pudeli pagāls. Ah, nu viņa pat lēnāk palika.
8: A kas es esmu? Kur es esmu? Ar ko es esmu? Kur es esmu? Kam es esmu?
0: Nu jā. Nu, un te pārīts vēl jauns.
9: Reiz pa reizītē reizīt sareizinās, viss nesanāks.
0: Reiz pa reizīt.
9: Maldi paņem tās olas, sakulto kūteni. Omleti mums nesanāc atkal.
0: Nu jā. O, Jurģim, vēl viens.
6: Labās eņģes.
0: Labās eņģes, jā. Nu, man patīk, laikam, vislabāk, tomēr agris.
1: Nominatīvs kas? Drāts.
0: Nē, nē, pagaidu, kaut kur bija?
1: Locot līkpējs nolocījās.
0: Locot līkpējs?
1: Locot līkpējs nolocījās.
0: Jā, un vēl viņam bija lai...
2: Akurzatīvs?
0: Akurzatīvs? Munu, pēdē.
1: Loci līku laicu lūcu, lecu licu laca cīcu. Locot līkpējs.
2: Nu, lai ir.
0: Nu, ne, Mārtiņam, protams, ir brīnišķīgi, bet viņš jau te katru dienu mūs tagad ņems, jo, nu, tas viņa piedāvātais.
10: Kuviši, kā viņš būs? Ka nāks, ka nenāks?
0: Tas, un?
10: Bērni, sekojiet šiem paraugiem. Ko cits teiks, gan jau gaņaus, man šķits. Man nešķits.
0: Man šķits. Nu, locījums.
2: Bet Mārtiņš jau tev... Jā, tad... Ņemam agri, ne? Ierodam agri.
0: Agrim, tad...
1: Es nolocījās.
0: Nē, tas... Nē. No.
1: Locot līkpējs nolocījās.
0: Locot līkpējs nolocījās. Tas jau, nu, Raiņa līmenis.
2: Man liekas, ka Rainis, tas ir arī Rainis.
0: Tas jau ir, jā.
2: Jā, to man liekas, Rainis teicis ir.
0: Pasēdēs, kas nepiecelsies.
2: Jā.
0: Un locot līkais nolocījās.
2: Tad agris, jā?
0: Jā, agris. Paldies! Gramatikas stunda beigusies.

0: čuvalo ga. Radio SVHLV.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Organisma stiprināšanai Apoteka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālvielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apoteka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.

0: Šaizemes Radio. Radio SVHLV.
1: Jā, mēs jau no rīta ieminējāmies un sakarā visām tām jubilējām mācību gadu sākumu. Mēs esam galīgi aizmirsuši par to politisko būšanu. Mūsu partija zaga, jā, tas ir zemi, jā, atkal gatavojam. Jā, kaut kā nokavējas visas tās debates un viss kaut kā. Zini, darīsim tā. Nepiedalīsimies visā tajā pasākumā.
2: Nē.
1: Un tāpēc gadiem, nē, bēc, pēc gada vai pusgada
2: lūksies.
1: Vai
2: kad...
1: Nelūksies, mēs varēsim tad teikt, aha, redziet, redziet, pie kā vi noveduši, redziet, pie kā noveduši šitie tagadējie noveduši valsti,
2: tā, kad ir tas, pagāj, tur
1: pēdējā vieta, tur vēl, kas tur nav nekā, nu, vēl tīpālis, tur miljoni, tur kas tur, demogrāfija, tur slimības, tur vecums, tur migrācija, tur, jā, redziet, kā cilvēki noveduši valsti, tā mēs varētu saukt to
2: es
1: visu.
2: Es jau zināt, kad, kurā datumā viņas noteikti tās vēlēšanas?
1: Nu, bet tu...
2: Man ir tāds īsi...
1: Bet tu jau nedabūsi 0,11%. Mēs jau nemēs uz Rēzekni, vairāk varam aizbraukt ne Preiļi. Preiļos jau to esi jau sliktā tādā, nu, skaitā, reko, tev starp citu.
2: Kad ir vēlēši?
1: Diversanti, tas nav svarīgi. Tā diversanti, viņi jau tikko jau ielikts iekšā, tu jau esi jau tur, ka Preiļos kaut kādu maizi esot nozēdus. Viss, kompromāts.
2: Es viņu nenozēdus, Krišu viņu zaga.
1: Vienalga, nu, droši vien, ka Krišu...
2: 89.
1: Viss, tas ir vecs kompromāts, tur ir... ne to vienu uzrakst.
2: Nē, tas jau skaidrs,
1: daudz bet... Daudz saistība ar pionieru organizāciju un visu viņā.
2: Jā,
1: un rentgen šitos uzņēmumus no 78. gada.
2: Ar lausto roku?
1: Jā, visu.
2: Pionieru nometnē.
1: Jā, visu. Tie švāja vieši un visu šitie viņi.
2: Tas jau skaidrs.
1: Tas viss. Es domāju, ka tur nav ko līst vairāk.
2: Jā, bet klausies. Nē, es domāju tā. Kāds nevar pateikt, kurā datumā tās vēlēšanas ir?
1: Kurā mums nevajag iet, uz kuriem?
2: Uz kuriem mums nav jāiet.
1: Mēs esam baigie meistari kaut ko nedarīt. Mums tie festivāls kolosāli labi neizdevās, mēs viņu nevaram zaļās naktis,
2: jā?
1: Un tas bija uz urrā, vai ne?
2: Jā,
1: neaizgāja.
2: Tas viss, tieši tā.
1: Neko, es domāju, ka mēs...
2: Astoņi cilvēki, jā.
1: Un to vēlēšanu, jā. Nu, mēs visi...
2: Arī
1: koru kari, jā, mēs tur regulāri pagrūžam, jā, izmet, nu...
2: Un tas ir normāli.
1: Un, protams, un tagad būtu pilnīgi normāli, ja mēs noņemam domāju, savu ka kandidatūru kor... nost un pēc tam
2: sūdzamies.
1: Četrus gadus.
2: Pa koru kariem tas ir atsevišķi tās, mums ir jāpievienojas Sirmā kungam, ja ne? Karaoke ir karaoke, jā, saprotiet, jā.
1: Šovs jā. Izskaties kaut kur tā kā...
2: Līdzīgs Sirmajam?
1: Līdzīgs redzēts, jā.
2: Jā.
1: Un mēs varam bīdīt kaut kādus tādus ģīnus visādus, kas tu izskatās pēc...
2: Izskatās pēc kaut kur redzēts.
1: Vienkārši. Šis skatās pēc...
2: Šis ir ritīgi labs šaus. Mēs varētu katru rītu... Nē, nu labi, katru rītu, nē, reiz nedēļā parāda kādu mūli,
1: ja? Jā.
2: Šis ir kaut kur redzēts.
1: Pēc Winston Churchill.
2: Kur viņš ir redzēts?
1: Jā. Un visu nedēļu pušē, no šis ir redzēts.
2: Jā, kur? Kur šis
1: ir redzēts? Kā tas ir?
2: Kur tas ir redzēts,
1: jā? Ne viņš dzied, ne viņš runā.
2: Nē.
1: Ne viņš kaut kā māks staļā normāli. Kā apsēžās, tā apgādās.
2: Jā. Regulāri krīt no krēsla. No galda.
1: Nu jā.
2: Jā. Nē,
1: es domāju, tas ir... labāk tā, bet tā politiskā. Es nevaru tajā
2: visā. Nē, pagaidu, es gribu tomēr, man vajag skaidrību. Kad ir tās vēlēšanas? Jo, zikā, mēs varam darīt, es tev pateikšu, mums ir vēl... Ir B variants.
1: Visi baigi, ir B variants.
2: B variants.
1: Rī, nākamā stundā.
2: Nākamā stundā būs B variants.
1: A, tikko bija.
2: Jā.
1: A. Pat ne A. A.
2: Zagb.
1: Jā, viss.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

sveika Latvijas, sveika visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, pa laikam uzlīs, vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Bauskas novadā šorīt aptuveni 2200 akciju sabiedrības sadales tīklas klientu ir traucēta elektroapgāde. Tur reģistrēts elektrotīkla bojājums, kas radīs strāvas piegādes traucējumus Gailīšu, Īslīces, Brūnavas un Ceraugstas pagastu apkārtnē. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic visu nākamo vasaras sezonu no Rīgas piedāvās 55 tiešos maršrutus, kas ir par gandrīz piekdaļu mazāk nekā šovasar, bet vienlaikus 12 pieprasītākajos maršrutos palielinās lidojumu biežumu. Vairāk reisu būs uz Londonas Getvikas lidostu, Parīzi, Vīni, Barcelonu, Romu, Hamburgu, Düsseldorfu, Milānu, Atēnām, Nicu, Alicanti un Splitu. Lidsabiedrībā arī apstiprināja, ka nākamajā vasaras sezonā netiks nodrošināti lidojumi uz Aberdīnu, Antalju, Batumi, Bergenu, Dublinu, Erevānu, Faru, Gēteborgu, Maltu, Olbiju un Valensiju. Latvijas pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts kanceleju un Centrālo vēlēšanu komisiju pēc stundas rīkos sabiedrības informēšanas kampaņas Man ir viena vēlēšanās preses konferenci. Kampaņas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās un atgādināt par katra cilvēka balss nozīmi demokrātijā. Tas centrālais vēstījums paredzēts, lai iedzīvotāji aizdomātos, kādu Latviju tie vēlas redzēt un kādu nākotni vēlas veidot. Ventspils augstskolā atklājot jauno studiju gadu vakar pasniegtas pašvaldības stipendijas 10 izcilākajiem studentiem par izcilām sekmēm, radošumu un iniciatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Šogad stipendijas apmērs ir 270 eiro mēnesī un tā tiek piešķirta uz visu studiju gadu. Gulbenes novadā atklāta par 2,8 miljoniem eiro atjaunotā Lizuma pamatskolas ēka. Tajā veikti plaši atjaunošanas darbi, sakārtotas un atjaunotas mācību telpas, pārbūvētas labierīcības, atjaunotas ūdens apgādes, kanalizācijas un elektroapgādes sistēmas, modernizēts apgaismojums, restaurēti vēsturiskie logi un durvis, kā arī veikti citi ēkas tehniskā stāvokļa stāvokļa uzlabošanas darbi. Īstenotie risinājumi ļauj būtiski uzlabot mācību vidi, vienlaikus saglabājot ēkas vēsturisko raksturu. Savukārt Ropažu novadā Berģu mūzikas un mākslas pamatskolā atklāta jaunās piebūves pirmā kārta. Skolēniem un pedagogiem turpmāk būs pieejamas trīs jaunas mūsdienīgi aprīkotas klašu telpas, kas paplašinās skolas iespējas nodrošināt mācību procesu pieaugošajam skolēnu skaitam. Nepieciešamība pēc papildu telpām Berģu mūzikas un mākslas pamatskolā pēdējos gados ir kļuvusi īpaši aktuāla, palielinoties skolēnu un klašu skaitam. Aizvadītajā mācību gadā to absolvēja 2 9. Klases, savukārt vakar mācības sāka 4 1. Klases. Krievijas armijas triecienā Odesā aizvadītajā naktī cietuši 8 cilvēki, arī viens bērns, 2 cietušie nogādāti slimnīcā. Uzbrukumā nodarīti postījumi 24 stāvu dzīvojamai ēkai un vairākos stāvos izpostīti dzīvokļi. Vācijas valdība vakar apsūdzēja Krieviju par mēģinājumu sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur pagājušajā mēnesī tika atrasti droni ar sprākstvielām. Iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norādīja, ka varas iestādes atradušas drona detaļas, sprākstvielas, detonatoru un citus elementus, kas raksturīgi citām Krievijas hibrīdu operācijām un karam pret Ukrainu. Bet ASV vakar atkal uzbrukušas mērķiem Irānā, paziņojot, ka tas ir atbildes solis uz Irānas revolucionārās gvardes uzbrukumiem tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā un savienoto valstu spēkiem reģionā. Irānas mediji vēsta, ka ASV triecienos nogalināti 11 un ievainoti vairāk nekā 50 cilvēku. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Jā, un galvenais, lai veļa tīra, ne, un kārtīgas izmazgātas drēbes mugurā un kājās, jā. Nu, un galvā vēl, nu, kur vēl?
3: Tu tā kā,
2: pārdībanā,
3: tu tā kā uz to...
2: Trestu vēl.
3: Uz to trestu vēl.
2: Jā, jā, jā, jā.
3: Sardzības pakalpojumu trešajā nedēļā ir vaļā kopā ar PTA. Mēs katru otro nedēļu šajā gadā varam vaļā pie sardzības pakalpojumu trestu.
2: Jā.
3: Un sardzības pakalpojumu trestā šajā nedēļā dižājās veids mazgāja mašīnu Candy EY26SB7S. ANRGO efektivitātes klāse, 6 kg kveļas ietilpība, 1200 centrifugas apgrieziena minūtē. Vai, dieviņas, nu tiešām glīt, veids mazgājā mašīnā un vēl PTA dāvan laiks ir sācies, ja turpinās, vai ne, tā būtu pareizi teikt, pēc Candy un mikroviļu krāsnes dāvanā, pēc HR leduskapi dāvanā vīnziņu komplekts, pēc AEG un Electrolux un arī, protams, saņem dāvanu septembris, oktobris, novembris, PTA loterijas mēnešī balvās 100 mikroviļu krāsnes un kas tik vēl un vēl un vēl, kā tas čeks tiek reģistrēts un kolosāli. Viss ir kolosāli. Tas viss Dambiela 3A vai pta.lv.
2: Jā, un tad nu mēs esam, mēs būsim priecīgi. Vēl neesam. Būsim priecīgi no jums saņemt visādas bildes, kā jūs esat iepakojuši savu veco veļas mašīnu. Nu, tad, nu, iepakojiet kaut kā, nu, būt, aptiniet ar kaut ko bildi, nofotografējiet, atsūtiet, jā, šī tāda bildīte, jo nu, šī tā mums tāda jubilējas nedēļa, jaunais mācību gads sācies un viss, un, nu, mācību gads pirmajā nedēļā dabūt jaunu veļas mašīnu, lai tam jūs šmulim mazgāt tās nosmērētās drēbes skolā, vai ne?
3: Tieši
2: nu, tas ir grandiozi, jā. Grandiozi, jau, kā tu teici, kolosāli. Nu, tad to visu var darīt ar Radio SVH LV sejas grāmatas muļlapā, tur mūsu iznešanās video versijā un komentāru daļas, tad arī visas savas bildes lieciet vien klāt.
4: Dēbē brokastis

0: smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Jā, radio cilvēkiem un zvēriem, tā mēs varētu ieskandināt mūsu trešo darbības gadu, jo nu, gan jau kāds kaķis ar mūsu paklausās, vai ne? Nu, taču,
1: noteikti.
0: Jā, kaķis varbūt tieši klausās, kaķis paliek mājās, viņam uzgriež. Es šad tad promā vējot saviem kaķiem atstāju kādu radio vai kādu citu muzīci ieslēgt. Nu, lai viņam nav tik vientuļi, gan jau viņam patiks. Kaut arī, nu, kaķi jau runā, ka nu, viņi ļoti vienaldzīgi pret muzīku ir. Viņiem arī skaļu, viņi, nu, varbūt skaļāk, klusāk suņi reaģē, jā. Tiem būt, tad uzreiz skaļāk, tad viņš iet prom, tad viņam nepatīk. Kaķis var sēdēt blakus pie AC/DC tumbām un vispār.
1: Viņam ir viņš raizbēr ciet, ne, to labi kaut kādā ausī, ne?
0: Es nezinu, vai viņš. Bet, nu, kaķi tas ir kaut kas īpašs, rekuju, kaķi vienmēr arī labi izskatās, nu, lai kā būtu, nu, pārsvarā, jā. Jo, redz, kā ir, viņi nelieto alkoholu. Nesmeģi.
1: Okay.
0: Labi ēd, daudz guļ un pats galvenais neiet uz darbu. Ja? Nu, viss. Ja mēs to arī ņemsim kā piemēru, vai ne, arī vienmēr būsim formā, labi izskatīsimies. Sevišķi pēdējā divu punktu, daudz guļ un neiet uz darbu. Ja? Nu, liels miegs. Grandios slinkums, jā, tas viss ir kaķu, kā saka, nu tāds īpašums, jā, ko varētu var pārņemt. Jā, bet mēs pēc brīža palaidīsim, nu, ne tā kā balodīti, bet palaidīsim melnā humora topu. Šodien atkal pirmā lielā skolas diena, ieejam lēnu garu rutīnā, gramatikas stunda jau bija, tagad būs vēstures, mācība, tāda nākotnes. Nākotnes vēsturi, var teikt. Tā, jā, bet nu tikmēr paspēlēsimies, lai ko ar mūziku, kur kaķiem ir pilnīgi vienaldzīgi. Nu, lai skanu.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
5: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
6: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Radio.

vairs ne par ko citu nevarēju padomāt, kā tikai par viņu.

see your summer glare.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV.
1: BB Brokastis.
3: BB Brokastis, melnā humora tops, šodien kopā ar Adrem Auto, kas sarūpējas īpašu balvu īstiem auto piedzīvojumu meklētājiem un cienītājiem. 5 laimētājiem, viens jau mums ar... Nē, divi jau mums ir, tūs būs trešais. Mums iespēja veseli nedēļas nogaldoties izmēģinājumu braucienu ar kādu no Subaru elektroauto. Uncharted, Solitaire vai Outback. Izbaudi Subaru elektrisko jaudu, komfortu un piedzīvojumu brīvību veselas nedēļas nogalis garumā. Šodien tā īpaši varam izcelt, ja būs svēt Subaru Outback. Jā, šis vārds jau daudziem sen saistās ar ceļošanu, piedzīvojumiem un brīvību. Tagad pienāca laiks jaunai nodaļai Subaru e-Outback. Pilnībā elektrisks ietilpības un radīts aktīvam dzīves veidam. Nu, ja kas 5. septembrī varam tikties pie tirdzniecības centra Spice, meklē Adrem Auto un iepārējās.

0: nalazi Subaru elektrisko pasaule klātienē. Tālūk. Ko mēs iepazīsim, šodien? Par mums stāstīs pēc gadiem. Jā. 20, 30, 40. Tātad nākotnes vēstures stundu tādas epizodes, ja, par mūsu laiku, ko tad sauks par, kā tur bija, post viduslaiki.
1: Jā.
0: Tumšie pēc viduslaiki. Jā. Tādi.
1: Ka būšot, tur jau kāds rakstīja, ka būšot, ka tajā laikā bija divi tādi no rītiem, kas runājās.
0: Jā, citur nerunāja, divi bija.
1: Divi bija.
0: Cit, vairāk nebija, divi bija. Jā. Nu labi, tad soli pa solim.
1: Tajos laikos vēl vīrieši nevilk krušturs un zeķu piksus,
0: jā. Jā, tajā laikā cilvēkiem bija telefoni, kas maksāja, nu, tā kā automašīna, un viņi tos izmantoja, lai skatītos kaķu video. Arī jā.
1: Kontroldarbos būs jautājums, cik premjeras bija 2026. Gadā Latvijā, un pareizā atbilde būs 2 metri. Nu, jā.
0: Sensenos laikos tie, kuri nomira no Covid, tiem Ziemassvētki nebija.
1: Ap to laiku tukumā viss bija vēl normāli, jā, vismaz tā apgalvoja paši tukumnieki.
0: Ap Ziemassvētkiem bija ziema, no kā arī cēlies šo svētku nosaukums.
1: Mācīs, ka Covid laikā visbīstamākās bija zeķu bikses.
0: Latvija valsts aizsardzībai tērēja gandrīz 5% no IKP, bet vienalga, ik pa laikam izcēlās koru kari.
1: Bērnus bija jātais pašiem.
0: O,
1: jā.
0: Es tagad, uzjauks tur kaut kā blenderītī. Toreiz nevarēja nopirkt tad, kad gribējās, tāpēc dzēra tad, kad negribējās.
1: Nu jā. Tieši tā. Tolaik Latvijas futbolisti pat nenojaut, ka būs seškārtīgie pasaules čempioni. Tu redz kā.
0: Kibernoziedzniekiem bija tik daudz datu par iedzīvotājiem, ka viņiem uzkārās kompis.
1: Toreiz cilvēku kāls bija bez formas sūds un katru reizi savādāks, nevis akurāt 8 šķauņu piramīda.
0: Kā tagad, būs 70. 2076. Tolaik vēl nezināju, ka arī skolas ēdnīcā gatavotām kotletēm var darbināt elektrostaciju.
1: Antropologu brīnās, kāpēc tajos laikos bērni dzimi jauniem cilvēkiem, nevis kā tagad, pēc aiziešanas pensijā, kad ir brīvs laiks visam. Jā, loģiski, vai ne?
0: Proktologs tajā laikā skaitījās dakters, nevis iekšā laidējis deju klubos un lidostās.
1: Prezidents Trumps toreiz bija vēl jauns, tikai 80 gadi.
0: Toreiz par foliju cepurītēm vēl tikai smējās, nu tikai retais tās valkāja. Un prezervatīvs dažreiz lietoja seks laikā, nevis ikdienā. Pārtikā.
1: Jā, tas bija gads, kad Normundam vēl garšoja.
0: Tolaik Baltijas jūra vēl nebija apbūvēta.
1: Tolaik mājās darbus skolniekiem pārbaudīja skolotājs, nevis izmeklētājs.
0: Toreiz vēl sarunās varēja dzirdēt vārdu pi. Hele.
1: Mašīnas brauc tik lēni, ka tās varēja nofotografēt parasts fotoradars.
0: Nu, pa televīzoru varēja rādīt visādus sūdus un atbildīgajām personām par to nekas nebija.
1: Nu jā, toreiz cilvēki bija tik... cilvēki bija pieticīgāk. Viņi Jāņš svinēja tikai vienu reizi gadā. Jā.
0: Bija aizliegts kokaīns un kreisie pagriezieni.
1: Tajā tālajā 2026. Gadā cilvēki devās uz viesībām bez rezerves aknām.
0: Kad aizvērās cietas Hormūza šaurums un nebija dīzels dabojams, tad hobija horsings vairs nebija hobijs, bet reāls pārvietošanās līdzeklis. Piemēram, daudz bērnu tajā laikā tikai tā tika līdz skolai.
1: Latvijas universitātes matemātikas nodaļā daži studenti par vēlu izvilka kvadrātsakmi. Rezultātā pēc 9 mēnešiem piedzima formula dzimstības palielināšanai.
0: 21. Gadsimtā dzīvoja filozofs Levits, kas būtiski ietekmējis loģikas likumus, kas kalpojuši par pamatu mūsdienu dabas zinātnēm un matemātikai.
1: Tolaik kurjeris vēl nebalināja.
0: Jā. Aha. Oi, nu te tik daudz ir, es pat nezinu, ko lai mēs te tāds kibernoziedznieki bija tik daudz datu par iedzīvotu kompis, uzskājās antropologu brīnās, kāpēc tajos laikos dzima jauniem cilvēkiem.
1: Jā, šitas, man liekas, šitas ir labs, jā.
0: Tāds labs, un tas ir nākotnes tāda vīzija, jā, par mūsu demogrāfiskās domas lidojumu.
1: Aiziet pensijā un taisa bērnus.
0: Nu kā tad?
1: Tieši tā, jā, nebūs jāuzsādās, kas uz skolu vedīs, jā, kā ko dārīs, jā, atvaļinājumu kaut kā. Aiziet pensijā.
0: Jā, un tā vadā un braukā, jo jā, veselība jau tā būs. Oh,
1: nu tieši
0: nu,
1: kā, tā.
0: Nu, Trumps iedomājies.
1: Tu Trumps vēl ir prezidents pēc 5 gadiem.
0: Jā,
1: nu, skaidrs.
0: Jā, jā, jā. Tad, forši. Antropologi brīnās, kāpēc tajos laikos bērni dzima jauniem cilvēkiem. Nu, mūsu laikos, jā. Nevis kā tagad, tas ir 70. 60.
1: Jā, jā.
0: Šī gadsimta. Nevis tā kā tagad, pēc aiziešanas pensijā, kad brīvs laiks visam, ir ceļošanai, ir bērniem.
1: Tieši tā, jā.
0: Ir ritīgi var ieraut beidzot.
1: Tie kreklu, jā, viss ir vaši. Aigars.
0: Jā, Aigars šodien.
1: Aigaram.
0: Nu, malacis Aigars. Aigars pārējiem arī viss, nu, bija, viss bija brīnišķīgi. Gan Oskars, protams, kā vienmēr labs un šitas te jūris atkal izmeklētājs pārbaudījumā, es, nu, pārbaudīju skolotājs, nevis izmeklētājs.
1: Tieši tā.
0: Tāds, jā, un Jurģim pat iznāca tas, ka mašīnas brauc tik lēni, ka tās varēja nofotografēt parasts fotoradars.
1: Jā.
0: Bet, nu, uzvarētājs ir Aigars, nu, un, nu, viņš brauks ar elektroauto ar nedēļas nogali, priecāsies un slavēs.
1: Nu, ja ne šo, tad citu kādu, jā, jā, jā. No to jūs tad tur sapināsiet.
0: Jā. Nu, bet mēs turam tempu kopā ar grupu, turam tempu, Radio Lāga 2008. Gads atvarēt. Arī senie viduslaiki un kompozīcijā griežas.
1: Tad, kad vēl bija normāla mūzika.
0: Jā, griežas diski.

0: Jau beidzās.
1: Tā beidzās tāpēc,
0: ka tie nav nekādi, redz, tie diski. Nu,
1: paklausies, ir baigi interesanti. Es šito te žurnāliņu, ja, paņēmu no kaimiņu studijas.
0: Ko?
1: Un no Sandalē paņēmu nost. Un zini, kas ir interesanti? Viņi ir atzīmējusi te ar flomasteri, acīm redzot tos, kas ir, nu, kas ir interesants vai par ko vajadzētu tā kā parunāt. Ja? Un te ir tā. Izrādās, ka Eiropā vidēji uz 100 vīriešiem ir 104,2 sievietes, bet Latvijā šī proporcija ir krietni lielāka – 115,6 sievietes uz 100 vīriešiem. Tā kā ir liela, izvēle ir paliela, ja? Ja?
0: Jā.
1: Tas... Bekam nevienmēr tie 100 vīrieši atnāk, bet tās sievišķi jau ir. Un jo lielais sieviešu pārsvars Latvijā galvenokārt vecuma grupā virs 50. No, redzējies kaut kā.
0: Jā.
1: Tā tas ir.
0: Nu, tad, lai jūs arī kaut ko redzētos, tad, ja griežas diski, tad griežas diski, Riku. Vakar Arts Wolfs atnāca ar padusē ar diskiem, jā. Ja, pareizāk sakot, ar platēm, jā. Re. Reigan platteri atnesa, vieni Reigan platteri. Es nezinu, es tev uz dullo uzliku vien dziesmu, man liekas, tas var futbolu. Bet varbūt es kļūdos.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Nu ko, Little Freddy griezīs diskus šovakar. Šovakar no 19. Dišstacijā. Mazajā sestdienā.
3: Par ko būs?
2: Par ko?
3: Nu, runājam mierīgi, jo viņš šito dziesmu jau visu zina.
2: To visi. Nē, nu, par ko neko, par viduslaikiem ar būs. Būs pusmūža viduslaiku krīze. Jo visu, ko spēlē jaunie trubadūri un menestreļi, tas ir viss pilnīgi galīgs sūts.

0: Nu, gan jau, ka varēsiet bez mums kādu laiciņu iztikt, jā, tad rīt, 6:00 no rīta jau mēs griezīsim diskus, jā, teikt, un runāsim.
1: Prognozēsim.
0: Runas. Prognozēsim, ko tieši?
1: Nu, es dzirdēju tādu prognozu, kad nu. Kā viss paliek dārgāks, tad drīz... Drīz Rentstelēs varēs vāļāties tikai turīgi cilvēki.
0: Jā.
1: Un ālēties.
0: Un ar autobusu varēs braukt tikai,
1: uz
0: muzikanti. Labi, čau, līdz rītam.

Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, pa laikam uzlīs, vietām galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Bauskas novadā šorīt aptuveni 2200 akciju sabiedrības sadales tīkls klientu ir traucēta elektroapgāde. Tur reģistrēts elektrotīkla bojājums, kas radīs strāvas piegādes traucējumus Gailīšu, Īslīces, Brunavas un Ceraugstes pagastu apkārtnē. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic visu nākamo vasaras sezonu no Rīgas piedāvās 55 tiešos maršrutus, kas ir par gandrīz piekdaļu mazāk nekā šovasar, bet vienlaikus 12 pieprasītākajos maršrutos palielinās lidojumu biežumu. Vairāk reisu būs uz Londonas Getvikas lidostu, Parīzi, Vīni, Barcelonu, Romu, Hamburgu, Düsseldorfu, Milānu, Atēnām, Nicu, Alicanti un Splitu. Līdz sabiedrībā arī apstiprināja, ka nākamajā vasaras sezonā netiks nodrošināti lidojumi uz Aberdīnu, Antalju, Batumi, Bergenu, Dublinu, Erevānu, Faru, Gēteborgu, Maltu, Olbiju un Valensiju. Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts kanceleju un Centrālo vēlēšanu komisiju pat labāk rīko sabiedrības informēšanas kampaņas Man ir viena vēlēšanās preses konferenci. Kampaņas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās un atgādināt par katra cilvēka balss nozīmi demokrātijā. Tās centrālais vēstījums paredzēts, lai iedzīvotāji aizdomātos, kādu Latviju tie vēlas redzēt un kādu nākotni vēlas veidot. Ventspils augstskolā atklājot jauno studiju gadu vakar pasniegtas pašvaldības stipendijas 10 izcilākajiem studentiem par izcilām sekmēm, radošumu un iniciatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Šogad stipendijas apmērs ir 270 eiro mēnesī un tā tiek piešķirta uz visu studiju gadu. Gulbenes novadā atklāta par 2,8 miljoniem eiro atjaunotā Lizuma pamatskolas ēka. Tajā veikti plaši atjaunošanas darbi, sakārtotas un atjaunotas mācību telpas, pārbūvētas labierīcības, atjaunotas ūdens apgādes, kanalizācijas un elektroapgādes sistēmas, modernizēts apgaismojums, restaurēti vēsturiskie logi un durvis, kā arī veikti citi ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbi. Īstenotie risinājumi ļauj būtiski uzlabot mācību vidi, vienlaikus saglabājot ēkas vēsturisko raksturu. Savukārt Ropažu novadā Berģu mūzikas un mākslas pamatskolā atklāta jaunās piebūves pirmā kārta. Skolēniem un pedagogiem turpmāk būs pieejamas trīs jaunas mūsdienīgi aprīkotas klašu telpas, kas paplašinās skolas iespējas nodrošināt mācību procesu pieaugošajam skolēnu skaitam. Nepieciešamība pēc papildu telpām Berģu mūzikas un mākslas pamatskolā pēdējos gados ir kļuvusi īpaši aktuāla, palielinoties skolēnu un klašu skaitam. Aizvadītajā mācību gadā to absolvēja 2 9. Klases, savukārt vakar mācības sāka 4 pirmās klases. Krievijas armijas triecienā Odesā aizvadītajā naktī cietuši 8 cilvēki, arī viens bērns, 2 cietušie nogādāti slimnīcā. Uzbrukumā trāpīts 24 stāvu dzīvojamai ēkai un vairākos stāvos izpostīti dzīvokļi. Vācijas valdība vakar apsūdzēja Krieviju par mēģinājumu sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur pagājušajā mēnesī tika atrasti droni ar sprākstvielām. Iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norādīja, ka varas iestādes atradušas drona detaļas, sprākstvielas, detonātoru un citus elementus, kas raksturīgi citām Krievijas hibrīdoperācijām un karam pret Ukrainu. Bet ASV vakar atkal uzbrukušas mērķiem Irānā, paziņojot, ka tas ir atbildes solis uz Irānas revolucionārās gvardes uzbrukumiem tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā un Savienoto valstu spēkiem reģionā. Irānas mediji vēsta, ka ASV triecienos nogalināti 11 un ievainoti vairāk nekā 50 cilvēku. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: SVH.
3: SVH.
2: Tu VH.
3: Tu VH.
2: Mēs VH.
3: Mēs VH.
2: Radio SVH LV.
4: Čau.
5: Čau.
4: Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Zināt kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmums vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
5: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
6: Čau! Sēras Gulbis un tu klausies Radio SVH LV.

0: Čau, tas Singapūrs satīns.
1: Tas Singapūrs satīns.
0: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
1: tad viņa būs super.
0: Ja tu klausies radio SVH
1: LV.
0: Super!
1: Super!

0: šomēnes Apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbanka.

Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārādīt.

0: rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Darbs. 8 no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīdārds. Klausīties Radio SVH LV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
2: Oh, yeah.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, pa laikam uzlīs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēdējā diennaktī lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts Cēsu novada Priekuļos, kur tas sasniedzis 79,3 mm jeb 136% no septembra normas. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka lielāko daļu nokrišņu tur pievakarē atnesa pērkona negaiss, bet pārējais nolija naktī. Otrais lielākais nokrišņu daudzums fiksēts Cēsu novada Zosēnos, kur tas sasniedzis 54,4 mm jeb 95% no mēneša normas, bet vairāk nekā 20 mm pēdējā diennaktī nolijuši arī Mērsragā, Saldū, Zvejniekciemā un Madonā. Sinoptiķi arī vēsta, ka dažās mazākās upēs strauji cēlies ūdens līmenis. Turpinoties lietum, šomēnes iespējama atsevišķu ūdens tilpju pārplūšana un lielākais plūdu risks būs Kurzemē un Vidzemē. Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts kancelēju un Centrālo vēlēšanu komisiju šodien rīko sabiedrības informēšanas kampaņas Man ir viena vēlēšanās preses konferenci. Kampaņas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās un atgādināt par katra cilvēka balss nozīmi demokrātijā. Tās centrālais vēstījums paredzēts, lai iedzīvotāji aizdomātos, kādu Latviju tie vēlas redzēt un kādu nākotni vēlas veidot. Krievijas armijas triecienā Odesā aizvadītajā naktī cietuši 8 cilvēki, arī viens bērns, divi cietušie nogādāti slimnīcā. Uzbrukumā trāpīts 24 stāvu dzīvojamai ēkai un vairākos stāvos izpostīti dzīvokļi. Nīderlandes varas iestādes vakar aizturējušas 34 personas, tostarp Francijas, Beļģijas un Alžīrijas pilsoņus pēc naktī notikušās apšaudes, kas domājams bija saistīta ar narkotiku kontrabandu. Ap pulksten 4. otrdienas rītā Overaseltā grupa smagi bruņotu vīriešu uzbruka kādai mājai, kur izcēlās apšaude. Tajā gāja bojā viens cilvēks, bet divi policisti tika ievainoti. Saskaņā ar vietējo mediju ziņām apšaude visticamāk bija saistīta ar narkobaronu Josu Leidekeru, kurš ir viens no Nīderlandes visvairāk meklētajiem noziedzniekiem un iepriekš bijis notiesāts par līdzdalību starptautiskā kokaīna kontrabandā. Spānijas policija Malagā aizturējusi vīrieti, kas raksturots kā Vācijas visvairāk meklētais narkotiku kontrabandists. Oficiāla informācija par viņa identitāti netiek publicēta, bet telekanāls Telecinco un citi Spānijas mediji vēstīja, ka viņš ir 38 gadus vecs un cēlies no Pakistānas. Narkotiku magnāts bija īstenojis galējus piesardzības pasākumus, lai netiktu atrasts. Viņš ik pēc divām nedēļām mainīja savu tālruņa numuru, kā arī reizi 3 mēnešos mainīja identitāti. Viņš arī Turcijā bija pabeidzis kiberdrošības kursu, kur bija apguvis metodes, kas ļāva novērst viņa atrašanās vietas, izsakošanu caur operāciju sistēmām, ierīcēm un sociālajiem medijiem. Nikaragvas parlaments pēc autokrātiskā prezidenta Daniela Ortegas pieprasījuma apstiprinājis konstitūcijas reformu, kas aizliedz opozīcijas politiķiem piedalīties vēlēšanās. Pieņemtais grozījums pagarina prezidenta amata termiņu no 6 līdz 7 gadiem, kā arī aizliedz piedalīties vēlēšanās jebkuram, kas piedalās apvērsuma mēģinājumos vai valsts nodevībā vai aicina uz militāru intervenci. Bet tepat Latvijā no šodienas līdz 8. oktobrim notiks Nacionālo bruņoto spēku rīkotās valsts aizsardzības mācības Nameis 2026. Tajās piedalīsies aptuveni 12 tūkstoši karavīru un zemessargu no visām NBS vienībām un sabiedroto bruņoto spēku karavīru. Mācību laikā pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem pārvietosies Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un militārā tehnika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio.
2: Radio.
3: Radio SVHLV.
4: Ej, ej, emūd, un tu klausies Radio SVHLV.

0: Mindi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
3: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensili zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembra. Piedzīvojot muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.

0: atlaižu jūra, atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensību, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies. Domāt prieks LV.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
7: Radio.

0: Čau. Čau. Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, pa laikam uzlīs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nākamo gadu valsts budžetos ir paredzēta virkne lielu tēriņu bez finansiāla seguma, tāpēc ir jāmeklē, kur nopelnīt un kur ietaupīt budžeta naudu. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt atzina premjers Andris Kulbergs. Pēc viņa teiktā arī valsts drošībai plānoto tēriņu kāpums ir viens no tiem, kura sekšanai ir jāmeklē lielāki ieņēmumi budžetā. Vienlaikus Kulbergs atzīmēja, ka viņa vadītajai valdībai budžeta projekts ir jāsagatavo, bet to pieņems jau nākamā valdība pēc parlamenta vēlēšanām. Savukārt runājot par izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajām reformām, premjers pauda, ka viņa valdība nevēloties pēdējā mirkļa eksperimentus un satricinājumus. Cārnikavas un Dubultu virzienā no šodienas vilcieni sāks kursēt pēc rudens sezonas grafika. Uzņēmums pasažieru vilciens skaidro, ka līdz ar mācību gada sākumu samazinās atpūtnieku skaits Rīgas Līča pludmalēs un vilcienu pasažieru plūsma šajos maršrutos ik gadu sarūk par aptuveni trešdaļu. Tādējādi rudens grafikā būs atcelti vairāki reisi, vienlaikus saglabājot to regularitāti iepriekšējo gadu apmērā. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic visu nākamo vasaras sezonu no Rīgas piedāvās 55 tiešos maršrutus, kas ir par gandrīz piekdaļu mazāk nekā šovasar, bet vienlaikus 12 pieprasītākajos maršrutos palielinās lidojumu biežumu. Vairāk reisu būs uz Londonas Getvikas lidostu, Parīzi, Vīni, Barcelonu, Romu, Hamburgu, Düsseldorfu, Milānu, Atēnām, Nicu, Alikanti un Splitu, un līdzsabiedrība apstiprinājusi, ka nākamajā vasaras sezonā netiks nodrošināti lidojumi uz Aberdīnu, Antalju, Batumi, Bergenu, Dublinu, Erevānu, Faru, Gēteborgu, Maltu, Olbiju un Valensiju. Krievija ar biedēšanu mēģina panākt Latvijas un Rietumu atbalsta pārtraukšanu Ukrainai. Šādi Kremļa pēdējā laika aktivitātes intervijā Latvijas televīzijai vērtēja Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Viņš norādīja, ka liela daļa no šīs Krievijas taktikas ir sabotāžas akti, kas ir viegli organizējami un kuros ir nepieciešami mazi ieguldījumi, bet kas sasniedz gana lielu efektu. Turklāt sagatavoties, lai aizsargātos pret šādām hibrīda aktivitātēm ir grūti, jo tās var tikt izdomātas arvien jaunas. Savukārt runājot par mācībām Nameis, kas sākas šodien un ilgs mēnesi, Pudāns uzsvēra, ka Latvijas bruņotie spēki tajās cenšas mācīties no kara darbības pieredzēm pasaulē, tostarp pielietot jaunas tehnoloģijas un taktikas un vairāk koncentrējas uz spēju transformēšanu reālā rīcībā. Valsts robežsardze vakar novērsusi 45 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti gandrīz 10,5 tūkstoši nelegālo imigrantu. Igaunijas parlaments šodien vēlēs valsts prezidentu. Uz šo posteni ir izvirzīta tikai viena kandidāte, tiesību kanclere Ille Madize, un tiek prognozēts, ka viņa varētu tikt ievēlēta par nākamo valsts galvu jau pirmajā balsošanas kārtā. Bet tepat Latvijā pēdējā diennaktī lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts Cēsu novada Priekuļos, kur tas sasniedza 79,3 mm, jeb 136% no visa septembra normas. Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka otrs lielākais nokrišņu daudzums fiksēts Cēsu novada Zosēnos, kur tas sasniedzis 58,4 mm, jeb 102% no mēneša normas. Vairāk nekā 20 mm pēdējā diennaktī nolija arī Mērsragā, Saldū, Zvejniekciemā un Madonā. Sinoptiķi arī vēsta, ka dažās mazākās upēs strauji cēlies ūdens līmenis. Turpinoties lietum, šomēnes iespējama atsevišķu ūdens tilpju pārplūšana un lielākais plūdu risks būs Kurzemē un Vidzemē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Esiet sveicināti raidījumā Mežnīca, tajā ierasti radio SVH raidstacijā un arī radio SVH televīzijā runājam par visu ap un par mežu. Šajā reizē par to, kas ir dabisks mežs, ko ar to saprotam un kas ir meža dabiskošana un vai vispār cilvēka iejaukšanos dabiskā mežā vairs var uzskatīt par dabisku mežu. Tāds mazliet kalambūrs ievadā, bet nu par šo visu mēģināsim tādā saprotamā valodā runāt ar dabas aizsardzības pārvaldes Life IP, Latvija Nature projekta eksperti Sandru Ikaunieci. Labdien!
2: Labdien!
1: Tad laikam tas pirmais jautājums, gluži loģisks, ko mēs saprotam ar jēdzienu dabisks mežs vispār? Un vai Latvijā kaut kur ir saglabājies dabisks mežs, kur cilvēks savu kāju vai saimniecisko darbību nebūtu spēris vai veicis?
2: Nu, jā, droši vien šajās sarunās vienmēr ir svarīgi novienoties par terminiem uzreiz. Ja mēs runājam dabisks mežs, tad kas būtu pretējais? Mākslīgs mežs. Jūs varat iedomāties mākslīgu mežu?
1: Nu, tādu, kas nav daudz, varbūt dabiski, bet ir stādīts, retināts ar cilvēku palīdzību, mākslīgi uzturēts. Es tā pieņemu.
2: Nu, jā, nākot uz šo sarunu, tad es domāju, kaut kāda līdzība varētu būt ar dīķiem. Mums ir ezeri, kas ir nu, dabisks ezers, un ir dīķis, kas ir mākslīgi veidots. Bet tas ūdens gan ezerā, gan dīķī, viņš taču ir dabisks, vai ne?
1: Ūdens ir ūdens, jā.
2: Un mešs ir mešs. Mešs, jebkurā gadījumā, ir dabiska sistēma. Mešs var būt atjaunojies, izaudzis pats no sēklām, no atvasēm, vai viņš var būt cilvēka stādīts. Šeit mēs varam nodalīt, kad mešs ir atjaunots vai ieaudzēts mākslīgi. Cilvēks to ir darījis ar sēklām vai ar stādiem. Un tad, kad mešs ir pats dabiski atjaunojies. Šīs divas lietas, bet tie koki, kas aug, mums jau neaug plasmas seglītes. Mums jau aug dabiski
1: koki. Paldies Dievam!
2: Un jā, šīs divas lietas mežsaimniecībā vienmēr tiek atzīmētas pie meža izcelsmes. Tas nedefinē mežu, tas definē viņa izcelsmi, vai viņš ir stādīts, vai viņš ir pats atjaunojies. Un mēs dzīvojam tādā meža zonā, kur mežs aug pats. Un tāda akūta vajadzība mežu stādīt ir bijusi varbūt, nezinu, 18. Gadsimta beigās, kad bija plaši smiltāji pie jūras, kuri kustējās, kurus vajadzēja apturēt, lai viņi tur neapber pilsētas un tā, un tad stādīja mežu. Tā varētu būt tāda vienīgā tāda lieta, ka cilvēki to stādīja patiešām, lai kaut kā, nu, saglabātu savas mājvietas. Visos pārējos gadījumos tā ir cilvēka vēlēšanās vainu izveidot mežu šo te sākumu ar konkrētu nu, kokiem, vai tur stādīt priedi, vai egli, vai bērzu, vai arī, nu, teiksim, tāda nepacietība. Apstādīt lauksaimniecības zemes, kuras aizaug dabiski, kā mēs ļoti labi zinām, bet nu, cilvēks tāds nepacietīgs radījums. Viņam gribas ātrāk visu. Un tad viņš stāda. Un vēl, protams, stāda arī tā, ka meža nocērt kaila cirtē, mēs iegūstam plašu atklātu teritoriju, kurā lieliski atjaunosies arī dabiski. Vai nu no slapjākās vietās no atvasēm vai no sēklām, mežs atjaunosies. Bet cilvēks nepacietīgs, viņam gribas ātrāk, viņš stāda.
1: Vai cilvēks arī nesagaidīs, kamēr tas mežs atjaunosies savas dzīves laikā nerēt?
2: Nu, sagaidīs, bet tas ir viens, ka cilvēks nepacietīgāks, viņš grib ātrāk, un otrs tīri ekonomiskiem mērķiem. Viņš grib iestādīt tādu, nu, tādu ātraudzīgāku, tādu, kurš varbūt ir izturīgāks, kur jau ir jau veikti pārbaudes stādījumi, un ir zināms, ka šīs sēklas, šie stādi, viņi aug tādi forši, stipri, spēcīgi un ātri. Un tad cilvēks nevis gaida, ko tur daba dos, bet viņš iestāda to, ko viņš vēlās.
1: Kas viņam arī vairāk materiālu? Pienesumu dos
2: nu, varbūt bērniem. Pēc 20 gadiem viņš varēs jau veikt kādu kopšanas cirti un jau iegūt kaut kādus pirmos materiālus no šāda paša stādīta meža.
1: Bet tas jautājums, tad uzreiz nākamais ir, kas ir meža dabiskošana, ja mēs esam novienojušies par jēdzieniem, kas ir dabisks mežs un kas ir nu, mākslīgs, teiksim, vai cilvēka veidots, stādīts, tad kas ir meža dabiskošana? Tātad arī ir cilvēki iejaukšanās tajā procesā, kas notiek dabiski mežā, ja es pareizi saprotu.
2: Jā, mežā dabiski notiek jau tad, kad nu, arī vienalga, vai viņš ir stādīts, vai viņš ir pats no sēklām izaudzis tas mežs. Viņā viņā notiek dabiski procesi. Vispirms jaunaudze retinās, tur sīkākie nomirst, veidojas tur tāda sīka lauza, sīkas kritelas, kaut kas saslimst, kaut kas izgāžas, kaut ko nolauž un spēcīgākie aug. Notiek vienkārši meža dzīve notiek. Un šo meža dzīvi raksturo tas, ko meža ekoloģijā sauc par struktūras elementiem. Struktūras elementi mums būs mirusi koksne, kritelas, sausokņi, kaut kur kas izgāžās, mums ir atvērums, mums ir izgāztas saknes, slapjas ieplakas, lieli koki, mazāki koki, dažādi stāvi. To visu kopā sauc par meža struktūrām. Mm-hmm. Un meža struktūras, viņas ir arī tādam jauniņam mežiņam, tikai viņas ir tādas, tādas niecīgas. Un jo mežs ilgāk dzīvo, jo viņš vairāk notiek, viņā, cilvēkam arī ar gadiem grumbiņas vairāk veidojās, ja? Grumbiņas un varbūt tur vēl kādi vasaraibumiņi piemetās. Un arī mežam.
1: Cilvēks ar to cīnās. Ļoti intensīvi.
2: bet daba jau necīnās. Un arī mežā, jo viņš ilgāk dzīvo, jo viņā vairāk šie procesi notiek un šīs struktūras veidojas. Un ekoloģijā tā sauc par struktūrām, kuras ir raksturīgas dabiskiem meža procesiem. Viņas, protams, var veidoties arī mākslīgi. Ja? Piemēram, ādažu poligonā karavīri veids treniņus spridzināšanā. Piemērs no dzīves vienkāršiem. Un tad viņi tur saliek tās sprākstvielas tur pie kokiem, tur kaut kādu pusotra metra augstumā un trenējas spridzināšanā. Viņi apgūst, tad viņi dara to mākslīgi. Ko mēs iegūstam, ko mēs redzam, ir tāds nolausts koks. Patiesībā mēs iegūstam dabisku struktūru, ko varbūt ja mēs nezinātu, ka tas ir spridzināšana izdarīts, mēs domāt, te ir kaut kur vēja vieta, tāds virpulis uznācis un te aplauzis tos kokus. Tā arī ir mākslīga struktūra veidota. Bet tas rezultāts jau ir tas pats. Mēs dabūnam nolaustu koku. Un kāpēc par šīm struktūrām ļoti daudz meža ekoloģijā runā? Un es vienkārši gribētu klausītājiem vēlreiz atgādināt visiem. Meža ekoloģija ir ļoti nopietna un kārtīga zinātne. Tieši tāpat kā jebkurs, kā jūs zināt, ar kādu ātrumu nevajag braukt pa slapju ceļu un kāds būs bremzēšanas, cik jūs varēsiet nobremzēt, tas viss ir aprēķināts jūsu drošībai. Tieši tāpat arī meža ekoloģijā visi, apgalvojumi, tas, ko zinātnieki saka, tas ir izpētīts un pamatots ar ļoti daudziem pētījumiem dabā. Tas nav tāds, aizgāju uz mežu, oj, man šis patīk, es izdomāju, un tagad būs tā. Nē, meža ekoloģija, meža zinātnē ļoti nopietnam zinātnes nozarēs, pat tās esmu atgriezusies arī no Francijas, no vienas, ne tieši meža zinātnieku, bet vispār ekoloģijas zinātnieku pētnieku konferences, un es saprotu, cik maz mēs Latvijā runājam par vispār par ekoloģiju, par vispār dabas pētniecību kā zinātni kopumā. Un arī, ja meža zinātne saka un meža ekoloģija saka, ka šīs struktūras, viņas mums raksturo dabisku mežu, nākošais jautājums, un kas noņem labums?
1: Tieši tā.
2: It īpaši tagad, kad mums nu pat aiz muguras ir liela vētra, mums ir viss kaut kas aplauss, sagāsts un viss, un droši vien to meža... Daudz jaunas struktūras ir izveidojušās, pilnīgi noteikti, to meža dienas es pieņemu, ka ir veicis diezgan tādu detālu uzskaiti, un arī dabas aizsardzības pārvalde patreiz ļoti aktīvi strādā, lai atbrīvotu visu turisma takas, un ir izsludināts arī, ka patreiz nevajag apmeklēt šīs takas, kamēr tiks salabota infrastruktūra, jo daudz kas salauss, sagāsts.
1: Ja nemaldos par 100,000 kubikmetru koks, gāstās pa visu Latviju, bija Latvijas valsts mežas rēķināja.
2: Jā, viņi droši vien pa saviem mežiem un neskaitot vēl to, kas ir nolausts ārpus meža zemēm, kas ir pie mājām, kas ir pilsētas, kas ir Rīgā, baznīcas, pie kapsētas un visur, kur citur. Šis ir ļoti liels apjoms. Un mums ir ļoti daudz struktūru, protams, ieradies tagad dzīvē. Šis ir tāds ārkārtas gadījums, atgriežamies pie tādas normālas dzīves. Kāpēc mums šīs struktūras ir svarīgas? Katra struktūra ir mājvieta kaut kam, ko mēs varbūt ar aci neredzam. Mēs jau neesam vienīgie, kas dzīvo šajā pasaulē, un tīpaši, ja mēs runājam par dabiskām sistēmām, tur ir dažādi bezmugurkalnieki, dažādas vaboles, kolemboles, visādi kāpuriņi, sēnes, guļotsēnes, sūnes, ķērpīši un vēl visādi. Šī pasaule ir pilna dzīvību mums apkārt. Un viņiem visiem kaut kur ir jādzīvo. Viņiem visiem ir vajadzīga māja. Mēs esam tāds kā milzīgā, ja mēs ieejam mežā, tas ir tāds, varbūt 100 stāvu tāda ēka ar 1000 dzīvokļiem. Un katrā dzīvoklī kāds dzīvo. Un tas dzīvoklis var būt viens stumbenis, viena kritela, kurā ir varbūt 25 dzīvokļi. Un tur dzīvo dažādi iedzīvotāji. Un viņiem ļoti bieži šī ir vienīgā iespēja, kur dzīvot. Mēs arī nevaram dzīvot zem ūdens. Nu, kaut kādu brīdiņu mēs... īstu brīdi mēs varam ienirt, bet principā mēs meklējam savu normālu māju vai dzīvokli, kur ir silts ziemā. Ja mēs dzīvot Āfrikā, tad mums nevajadzētu apkuri, šeit mums vajag apkuri un visu pārēju. Un arī visas šīs apkārt mums dzīvojošās dzīvības un būtnes, viņām arī ir konkrētas prasības pret dzīvi. Un viņi nevar dzīvot jebkur. Un šeit tīri šo te daudzu gadu, simtu gadu tūkstošu laikā ir izveidojušies pielāgojumi šīm sugām, kur viņas var dzīvot. Un mēs viņām nevaram pateikt, hei, nu, es te gribu tādu kā parku taisīt, es te tagad visu izvākšu, a to aizvāciet, dzīvo šitien te kaut kur ierocies zemē, tagad kritela nebūs dzīvot tevi kaut kur pie saknēm tam ozolam. Mm-hmm. Un tur tā mazā kolembola teiks, kā? Es nevaru dzīvot zemē, es tur man tādu kritelu vajag. Un tu teiks, nē. Kritels projām, man nepatīk mešs ar kritelām, es visu izvācu ārā un kolembola.
1: Aizies bojā.
2: Jā. Un tāpēc par šīm struktūrām ļoti daudz runā meža ekoloģijā, jo viņas rāda to varbūt tās lielo sugu daudzveidību kopumu, kas var dzīvot šajā mežā. Mums nevajag visas pazīt sejā un nosaukt vārdā. Šīs struktūras ir kā indikators, kas šajā mežā vispār ir iespējams. Un tālāk jau nāk, lai zinātnieki, pētnieki, un viņi var saukt vārdā un visus tur aprakstīt, kas tur dzīvo. Bet, man arī, es esmu pēc pamata izglītības mežsaimnieks, es saprotu, struktūras viegli uzskaitīt, es varu saprast, vai manā mežā ir daudz šo dabiskumu rādītāju, vai manā mežā ir maz. Respektīvi, vai mans mežs ir bagāts ar dzīvību, vai tā ir tāda liela māja, kur man ļoti daudz kaimiņu, kad es tur ienāku, un katrs tur kaut kur tik klusiņām runāks, viņi pat nedzirdu, vai es ieeju tur tādā milzīgā angārā, kur vispār nav nevienas istabas, un es tur, hei, nosaucos, un tur man atsaucās, tur pat tās mana balss, jo tur neviens nedzīvo. Un šīs struktūras, viņas visvairāk ir tādos vecos mežos. Tas ir tas, par ko ļoti daudz arī meža ekoloģijā runā, ka šie vecie meži, tās tāds bagātības krātuves. Jo, es pieņemu, ka daļa no klausītājiem ir meš, arī zina, kāds izskatās mešs.
1: gandrīz katrs ir mežā bijis, vai es mums garām braucis.
2: Garām braucis, un ja jūs zinat, ka tu nedrīkst eglītes pirms Ziemassvētkiem cirst, bet jūs braucat garām tādai egļu stādījumam, tādam 25 gadīgam, jūs labi zinat, tur nedrīkst, jūs brauksiet meklēt citur, bet jūs pasēties, kāds skaists egļu stādījums 25 gadīgs, visas tā kā nomērītas, tāds skaistums, bet tur nav struktūra. Tur nav tas, varbūt nebūs gluži angārs, jo tur kaut kas tomēr dzīvos, bet viņš ir daudz nabadzīgāks ar istabām, daudz nabadzīgāks tam iedzīvotājiem. Un tad jūs ieiesiet kādā, tādā vecā, kaut vai Gaujas Nacionālajā parkā, aiziesiet uz šiem nogāzēm, kur ir vecas liepas, veci ozoli uz nogāzēm, kaut kas ir nokritis, kaut kur ir kāda sakne atšausies, tur ir atkal zeme atsekta, kaut kur ir kāds sausoknis kritela un ir mazliet šajās lielajās liepās. Paudzies tāds sajūt, kā ieka baznīcā. Es katram iesaku atrast šādu mežu un aiziet un sajust šo baznīcas sajūtu mežā. Un tur ir skaidrs, tur ir daudz iedzīvotāji. Jūs ieiesiet tur pavasarī, tur viss gaiss vibrē no skaņām. Un aiziet uz priežu kaut kādu 30 gadīgu stādījumu. Tur ir klusums. Cekulzīlī tur droši vien dzīvosies. Varbūt vēl tur kāds putniņš būs, varbūt silastrasts kaut kur tālumā klaigās. Bet tur būs klusums. Un aiziet uz šo liepu mežu. Viņš ir pilns dzīvību pavasarī.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, pēc tam turpināsim sarunu ar dabas aizsardzības pārvaldes Life IP Latvijas Nature projekta eksperti Sandru Ikaunieci.
0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Sapņo par jaunu elektroauto.
3: Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice A-ieejas. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
5: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
7: Un vecs Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
8: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā. Vecs Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, bū un dzeguzī. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
9: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Turpinām raidījumu Mežnīca, atgādinu šodien runājam par dabisku mežu un arī meža dabiskošanu, par ko vairāk raidījumu otrajā daļā, kas tas ir un kāpēc tas ir vajadzīgs. Pirmā bija tāda ievada daļa par jēdzieniem terminiem, mazliet vairāk runājot, un atgādinu šodien sarunājamies ar dabas aizsardzības pārvaldes Life IP, Latvija Nature projekta eksperti Sandru Ikaunieci. Nu jā, vēl tāda maza piebildi, ja jūs redzat, kāpēc daudz un dažādi balti, zaļi baloni mums riņķī, taču raidījumu rakstam 1. septembrī, kad Radio SVH LV stacija atzīmē savu 2 gadu jubileju, tā ka daudz laimes jums un mums līdz ar to. Šajā studijā tad mēs šo raidījumu arī Alažiņu rakstām. Bet nu tagad pie lietas par to, par struktūrām, par dabisku mežu runājām, bet tas pamata temats ir meža dabiskošana, ko veic cilvēks. Kāpēc tas ir vajadzīgs, kāpēc tad mežam nevar ļaut dabiski veidoties pašam un kas šajā dabiskošanas procesā tiek mākslīgi radīts?
2: Atgriežamies pie cilvēka nepacietības. Cilvēks nepacietīgs un viņam gribas visu ātri. Ja mēs ļautu mežam dzīvot viņa ritmā, viņa režīmā, ja kurš mežs dabiskotos pēc 50, pēc 60 gadiem vai pēc 100 gadiem, kāda jaunaudze jau būtu ļoti dabiskojusies pati. Bet cilvēks nepacietīgs, tā ir viena lieta. Un otra lieta, ka šie mazie daudzdzīvokļu mājas iemītnieki, kuriem šīs dažādās struktūras ir nepieciešamas, viņi var nesagaidīt to dabisko struktūru, kura iestāsies dabiski. Un
1: respektīvi, viņi tur stāsts par sarkano grāmatu, kas kļūs vēl biezāk?
2: Tieši tā, jā. Sarkanā grāmata var kļūt vēl biezāka, jo viņi var nesagaidīt vienkārši. Un tad cilvēks skatās, ko varētu darīt, kā varētu palīdzēt. Tas ir vairāk, tiešām šīs dabiskošanas var būt pasākumi, viņi ir vairāk caur tādu sugu prizmu skatāmi. Nu, loģiski tā, tad, ja mēs skatāmies caur sugām, tad mēs saprotam, ka vajag dzīvotnes. Vai nu vajag, kur dzīvot tiem, kuriem ir vajadzīga kāda nogāsts liels koks, vai vajadzīgs ir kaut kur dzīvot tādiem, kuriem vajag smilšainu laukumiņu, vai vajadzīga dzīvošana kaut kur kādai lielai vabolē, kurai vajag tādu lielu ozolu, kuram nav krūmi riņķī un kuru saule apspīd. Tātad mēs runājam par sugām. Un tad jau mēs tālāk varam skatīties, ko tieši mēs varam darīt, lai šīm sugām palīdzētu. Jo vairāk es šajā tēmā esmu, jo vairāk es saprotu, ka patiesībā mums nevajag tik daudz darīt, mums nevajag tik ļoti iejaukties visur, kā varbūt tas bija tāds pirmās domas pirms kaut kādiem gadiem 20. Kad likās, jā, mēs varam palīdzēt mirušo koksni vairāk veidot, mēs varam tur vairāk izcirst krūmus un daudzas lietas tādas darīt, jo vairāk es skatos, jo vairāk krāju šī pieredze, jo es šo darbu strādāju jau 25 gadus, kā meža ekologs tieši ar aizsargājumiem biotopiem, jo vairāk es saprotu, ka tad tie ir atsevišķi gadījumi. Un ir bijuši dažādi eksperimenti, veidojot mirušo koksni. Tas pats, ko es stāstīju pirmajā daļā par spridzināšanu, ļoti reāls piemērs no ādaža poligona, kas ir arī aizsargājumais ainava afidus, arī ar ļoti tur priežu mēži, kuriem arī pietrūk šī dabiskuma. Un tad tīri, tur bija arī tā laikā life projekts, kur ietveros tika šādi pasākumi darīti. Tad ir arī citi pasākumi, kur ir bijis tas akcents palīdzēt dabai veidot vairāk mirušo koksni, arī Gaujas Nacionālajā parkā, Svečupītes masīvā, valsts mežu, nu, kas ir valsts mežu apsaim, nu, prezakot, vidas ministrijas apsaimniekošana esošajos mežos. Arī tur tika veidot mirusī koksne, gredzenojot kokus. Nu, jāsaka gan, ka ļoti daudz spriedzes izdzīvoja, jo viņām tas ir normāli, ka viņām izatiek traumēta, viņas apauga un aug tālāk, bet kaut kas arī nokalta, un šis mežs ieguva tās dabiskās struktūras un dzīves vietas, kas nebija pirms tam. Latvijā patreiz vairāk ir pazīstami tie pasākumi, kas strādā mežainajās piejūras kāpās. Akcijas sabiedrība Latvijas valsts meža ļoti aktīvi patreiz jau vairākos projektos strādā šādos projektos, lai nu tādas šīs priežu plantācijas, kas ir nu, gandrīz 100% cilvēku veidotas. Nu, paši varat iedomāties, braucat uz Jūrmalu, tur 50-60 gadīgi vai jaunāki, nu tāds priežu plantācija, nu kā burkāndobi, piedoties, jā. Vispār zināmais, jā, termins. Un šie meži, viņi, jā, viņiem šī struktūra, tur būtu diezgan ilgi jāgaida, lai šī struktūra dabiskotos, jo mežs ir sauss. Un tad tiek arī veikti dažādi pasākumi, kad kaut kā izcērt laukumiem, lai atsektos šīs smilts, jo tas ir atkal vajadzīgs dažādām bezmuguru kalniekiem, kaut kādas laucītes, kurās vairāk ir virši, tur spāris nāk atkal. Patreiz tur varbūt nebūs šie retie bezmuguru kalnieki, jo šī arī kaut vai tās, kas ir atstātās nogāstās priedes, kā mirusī koksne, viņas ir sīkām dimensijām. Un ļoti daudziem meža iemītniekiem šī nelielo dimensiju mirusī koks, viņi nav interesanti. Viņi ātri sadalās, tur nekāda ilga dzīvošana nesenāks. Ja jūs pirktu māju, jūs gribētu tādu māju, kurā var dzīvot vismaz 20 gadus, ne jau tādu māju, kura pēc 3 gadiem tur vienkārši sadalīsies un izšķīdīs. Nu, tas pats arī viņiem. Viņiem vajag kaut kādu nopietnu kritelu.
1: Tikai cilvēki sociālajos tīklos īpaši mūsdienās ieraug tādu pie jūras dabas teritoriju. Saturos, man šķiet, Carnikavā bija līdzīgs gadījums, un tad ceļ brēku par to, ka pirmkārt izgāž kokus un nevad ārā no meža, otrkārt kailcirtas veido pie jūras kāpās, izcērtot priedes. Tas nu, nav gluži bez pamata un tā kā
2: satraukums ir saprotams, jo tas mums nav mācīts, mēs to nezinām, tas nav mūsu pieredzē. Arī tad, kad es studēju, neviens par to nerunāja, par to runā kaut kāds pēdējos 15 gadus vairāk, un vienkārši mēs nezinām. Un Carnikavas projekts arī bija, nu tīri varbūt no komunikāciju viedokļa bija diezgan tā sarežģīts, jo tas bija ļoti visu acu priekšā. Cilvēki ļoti uztraucās, patiesībā paldies, ka viņi uztraucās, viņi uzdeva jautājumus, ir uzreiz daudz vieglāk runāt. Un pirms pāris gadiem, tad, kad arī mūsu projekta Latvija Nature ietveros Raga kāpā, tika tur netika veidot mirusī koksne, bet tika vākts ārā korintes. Ar mazu traktoriņu brauc kāpās un ar tādu to rāva laukā tās korintes, protams, cilvēki bija uztraukušies, kas notiek, tā kā apsārda laukā. Un tad pirms tam bija arī ļoti plašs izskaidrošanas darbs, ka tas nāks pa labu šim mežam, viņš būs gaišāk, šī invazīvā sugata tiek izvākta ārā. Un arī tur, kur tiek veidota mirusī koksne, arī patreiz ļoti speciālisti, gan valsts meži, gan dabas aizsardzības pārvalde, cenšas skaidrot šīs lietas.
1: Un cita lieta, ka katram nogāstajam kokam nepieliks šiltīt klāt šis koks.
2: Protams.
1: Nav nejauši neizvests, bet viņš te ir speciāli
2: Viņš ir ar domu atstāts, un tādas varbūt pasākumus ir diezgan tā riskanti darīt tuv apdzīvotām vietām, jo šiem nogāstajiem kokiem piemīt īpašība doties projām no meža. Un tad, jā, mēs esam to mirušo koksni izveju savaidojuši un ceram, ka tur tagad atnāks un dzīvos kā tā retā vabolīte, kur citādi atstieps kājas, bet šis nogāstais koks ir devies uz kādu kamīnu projām. Un tāpēc labāk ir šāds pasākums kaut kādās attālinātākās un negluži pie apdzīvotām vietām. Patiešām ir ļoti lielu skaidrošanu. Arī pirms trīs gadiem Užavas dabas liegumā tika šāds plašs pasākums valsts mežos veidots tieši mežainajās kāpās, kur arī tika cirstas, jā, cilvēku acīliekas kailcirtas, bet ja tā

0: Bet mums pašiem ir par to nepieciešams vairāk runāt.
1: Bet mums raidījuma atvēlētais laiks diezgan strauji tuvojas izskaņai, bet divi tādi būtiski jautājumi vēl. Pamatā šie te visi darbi mežu dabiskošana tiek veikta valsts teritorijās, valsts mežu teritorijās, dabas aizsargājumās, jau teritorijās, vai arī ir kādi mežu privāti īpašnieki, kas arī līdzīgā veidā rūpējas par savu mežu, ne tikai, lai gūtu no tā peļņu, bet arī, lai koptu to šādi.
0: Es domāju, šis ir ļoti tuvs nākotnes jautājums, jo ar vien vairāk dienas kārtībā ienāk dabai tuvas meža saimniecības tēma un dabai tuvas meža saimniecības standarta attīstīšana, jo tas ir Eiropas meža politikā definēts un arī Latvija šo ir, Latvija nav varianta, mēs esam Eiropas Savienībā, arī uz mums tas attiecās. Pirmais pilota projekts bija tieši Latvija Nature projekta ietvaros, kad privātajiem meža īpašniekiem bija, tas bija tāds atsevišķs dzīvais meža projekts, es pat ieteiktu jums uzaicināt, varbūt parunāt par šo tēmu un dzīvā meža ietvaros. Viena no aktivitātēm bija arī, ka privātie meža īpašnieki varēja savos mežos skatīties uz šo dabisko struktūru veidošanu. Un tīri testēt, mēģināt, tur bija tādas trīs programmas, bet pat tām tur vairāk mani kolēģi varētu stāstīt. Un es domāju, ka tuvā nākotnē tas varētu attīstīties vairāk, bet tur būtu nepieciešams, protams, viena lieta būtu tīri, ka cilvēks to dara pārliecības pēc, bet ļoti svarīgs būtu finansiālais atbalsts kādu grantu vai kaut kādu maksājumu veidā, ka viņš to dara.
1: Un tad tas vēl viens jautājums, ko es jau raidījuma ievadā arī pieminēju, vai to, kur cilvēks ir iejaucies, it kā veidojot mākslīgu šo te dabisko mežu, vairs var uzskatīt par dabisku mežu? Ja tas ir cilvēka veidot?
0: Cilvēka veidot ir šī struktūra. Struktūrai kā tādai, patiesībā diezgan vienalga, kā viņa ir radusies, vai viņa jau ir tur spridzināšana, ir tur gan visādi tur ļoti mēģina tur saprast šīs atšķirības, kā var būt tās šķiedras blīvums mainās no tā un kurš tad piemērotāks tīt, jo zinātniskā līmenī. Bet tādās lielās līnijās tas jau nav mākslīgi veidots mešs. Mums ir mākslīgi, mēs iestādām, atjaunojam mākslīgi. Pēc tam es negribētu tādu teikt, ka tas ir mākslīgs mešs tagad. Mēs esam palīdzējuši tiem, kuriem vajadzīgs mājas, un piepalīdzējuši viņiem uzbūvēt šīs mājas. Ar to, ka mēs varbūt pasteidzinām kaut kādus procesus, lai viņiem, vismaz pagaidu māja ir, kamēr kaut kur vēl kāds labāks variants rodās.
1: Tāda meža labdarība.
0: Tāda savā ziņā labdarība, savā ziņā tāda vainas izpirkšana, jo mēs esam ļoti daudz nodarījuši pāri mežam. Tīri caur to, ka mums šie vecie meži ļoti mazās platībās palikuši ļoti daudz. Mums ir šī tomēr tāda intensīvā meža apsaimniekošana, ka šīs struktūras ir maz pieejamas ainavas līmenī. Ja viņas būtu pieejamas ainavas līmenī kopumā, tad mums nevajadzētu ar šādām lietām nodarboties. Bet viņas mums ir maz pieejamas ainavas līmenī, un līdz ar to mums tad ir kaut kas jādara. Ja mēs esam izdarījuši kaut ko uz mīnus pusi, tad mūsu uzdevums ir darīt kaut ko uz plus pusi. Tā es uz to skatos.
1: Un tad tas pats pēdējais jautājums. Rezumējot visu šo te, jeb kopsavēlkot visu šo, ko mēs runājām nepilnas pusstundas laikā, tad vai Latvijas mežu nākotne ir jūsuprāt mežs, kur cilvēks dara vairāk, lai to saglabātu, vai mežs, kurā cilvēks iemācās darīt mazāk?
0: Es domāju, tas mūsu nākotnes mežs ir mežs, kurā cilvēks dara gudrāk. Un gudrāk nozīmē līdzsvars. Tas tur varētu būt tālāk sasiets jau ar pārstrādi un visu, lai būtu vairāk mums šo te augstas pievienotās vērtības produktu no meža, ja mēs ņemam šo, tā ka mēs izmantojam šo meža materiālu, lai mēs varam vairāk ar viņu nopelnīt. Un lai mēs varam arī paralēli uzturēt lielāku daudzveidību mežā, lai mēs varam tā gudri saimniekot, lai nebūtu tā, ka šī ir vieta, kur mēs tikai te ravējam burkānus un šī ir vieta, kur neko nedaram. Šīs lietas ir daudz kompleksākas, daudz komplicētākas un viņām ir tāda kā mozaīka. Viņas tomēr pārklājas savā veidā. Es domāju, skatoties, kā tas notiek daudzās citās valstīs, mēs varam arī tā. Mēs varam.
1: Mozaīka vai kaleidoskops, ko mazliet pagriežot, tie mozaīkas gabaliņi, kaleidoskops, stikliņi sakrīt pilnīgi savādāk un reizēm netajā patīkamajā rakstā.
0: Kaleidoskops ir tāda vairāk ļaušanās nejaušībai. Bet ņemot vērā, ka mežs mums tomēr ir tīri ekonomiski ļoti svarīga lieta, un mēs viņā saimniekosim, tas vairāk būtu par gudru plānošanu, par gudru saprašanu, lai mums nav kaut kādi nejaušie procesi un kaut kādi varbūt mirkļa vājumi.

0: mums tagad vajag tur, nezinu, cik tur miljonus, davai nocērtam vairāk. Tas ir mirkļa vājums. Bet tā, lai mēs tā gudrāk skatāmies nākotnē.
1: Paldies un lai izdodās skatīties gan mums, gan arī nu, tām gudrajām galvām arī skatīties gudrāk nākotnē. Saku paldies Dabas aizsardzības pārvaldes Life IP Latvijas Nature projekta ekspertēs Andrei Ikauniecē, ka atnācāt atradāt laiku. Mēs noteikti raidījumā Mežnīca iespēja robežās vēl par šo turpināsim runāt. Šai reizei, diemžēl, mums atvēlētais laiks ir galā, bet tiekamies atkal raidījumā Mežnīca pēc nedēļas jau gan Radio SVH LV megahercos gan Radio SVH televīzijā uz sadzirdēšanos saredzēšanos tad.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
4: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
7: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
8: Čau, man sauc Marta un es nosūtu sveicienu savam tētim. Viņš ir pasaulē labākais cilvēks un bučiņiet bučiņās.
4: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
7: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
4: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
7: Ierunā savus labos vārdus.
4: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
7: Lai labais vairo labo.
9: Saprotami un nepārprotami.
10: Labākās dziesmas
9: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, pa laikam uzlīs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksten 1:00 ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Tuvākās nedēļas laikā plānots pabeigt ar 15. Saeimas vēlēšanu rīkošanu saistīto informācijas tehnoloģiju sistēmu testēšanu, tā intervijā TV3 šorīt pavēstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš sacīja, ka CVK kopumā ir gatava vēlēšanām, atlikuši vēl tikai daži smukuma darbi. Zviedris norādīja, ka ir pabeigti nevien funkcionālie sistēmu testi, bet arī veiktspējas pārbaudes. Savukārt pat labam turpinās atkārtotie testi, kuros tiek pārbaudīts, kā ir izdevies novērst iepriekš atrastās mazās nepilnības. Viņš arī atkārtoja iepriekš pausto, ka vēlēšanu organizētāji un balsu skaitītāji ir gatavi strādāt visdažādākajos apstākļos, gan bez elektrības, gan bez sakariem, gan gaisa trauksmes gadījumā. Nākamo gadu valsts budžetos ir paredzēta virkne lielu tēriņu bez finansiāla seguma, tāpēc ir jāmeklē, kur nopelnīt un kur ietaupīt budžeta naudu. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt atzina premjers Andris Kulbergs. Pēc viņa teiktā arī valsts drošībai plānoto tēriņu kāpums ir viens no tiem, kura sekšanai ir jāmeklē lielāki ieņēmumi budžetā. Savukārt runājot par izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajām reformām, premjers pauda, ka viņa valdība nevēloties pēdējā mirkļa eksperimentus un satricinājumus. Carnikavas un Dubultu virzienā no šodienas vilcieni sāk kursēt pēc rudens sezonas grafika. Uzņēmums pasažieru vilciens skaidro, ka līdz ar mācību gada sākumu samazinās atpūtnieku skaits Rīgas Līča pludmalēs un vilcienu pasažieru plūsma šajos maršrutos ik gadu sarūk aptuveni par trešdaļu. Tādējādi rudens grafikā būs atcelti vairāki reisi, vienlaikus saglabājot to regularitāti iepriekšējo gadu apmērā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 141 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši 9 cilvēki, to skaitā 3 velosipēdisti, 1 gājējs un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 4 dzērāju šoferus, no tiem 3 piestūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs pieķerts narkotisko vielu reibumā, 131 sodīts par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Aizvadītā diennakts glābējiem pagājusi salīdzinoši mierīgi, plaši ugunsgrēki nav dzēsti un arī cilvēki liesmās nav cietuši. Kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 44 izsaukumus, no tiem tikai 3 bija uz ugunsgrēkiem, 31 uz glābšanas darbiem, bet 10 izsaukumi izrādījās maldinoši. Savukārt valsts robežsardze vakar novērsusi 45 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti gandrīz 10,5 tūkstoši nelegālo migrantu. Šo pēcpusdienu un vakarā no pulksten 3 līdz pusnaktī virs Balvu un Cēsu novadiem notiks Nacionālo bruņoto spēku helikopteru zemie treniņu lidojumi. Gaisa spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Bet šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā bieži līs, daudzviet gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nokrišņi ir gaidāmi katru dienu. Sagaidāms, ka kopējais to daudzums tuvākajās 4 dienās valsts lielākajā daļā sasniegs 20 līdz 60 mm, bet vietām ar lielāko varbūtību Dienvidkurzemes piekrastē pat 100 mm. Visa septembra norma valstī vidēji ir 61 mm. Arī jaunnedēļ pa laikam ir gaidāms lietus, mazāk nokrišņu būs nedēļas sākumā, bet salnas pagaidām netiek prognozētas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Yeah. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Radio SVK LV 90.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
3: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojas Zeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
7: Radio SVK LV 90.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šodien pulksten 18:30 Zolitūdē, Priedainas ielā 20. Atklās atceres dārzu, kas izveidots 2013. Gada 21. Novembra Zolitūdes traģēdijas piemiņai. Pasākumu atklās Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs, un tajā piedalīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un valsts policijas pārstāvji. Par dārza ieceri un tapšanu stāstīs projekta autori un biedrības 2111 pārstāvji. Atklāšanas pasākums būs atvērts ik vienam, kurš atceras 2013. Gada 21. Novembra notikumus, kā arī iedzīvotājus, kurus šī traģēdija ir skārusi personīgi. Rīgas pašvaldības dienesti turpina vētras priska radīto postījumu likvidēšanu. Darbi turpināsies vēl vairākas nedēļas. Pašlaik prioritāte ir novērst apdraudējumu ielās, parkos, kapsētās un pie ēkām.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 90.

0: kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
2: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties līdz 10. septembrim. Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Radio SVK LV 90. 90.

0: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām galvenokārt valsts centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Pūš lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap plus 18-19 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, taču brīžiem uzspīd arī saule, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 19 grādiem. Ziņā mēterā Agnese Vassermane. Latvija ir piedāvājusi savu palīdzību Nepālai saistībā ar turpirms nedēļas notikušo traģēdiju, tomēr konkrēts pieprasījums pat laban nav saņemts. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču norādīja ministra prezidents Andris Kulbergs. Nepālas traģēdijā pazudušo Latvijas ceļotāju meklējums ļoti apgrūtina tas, ka reģionā ir lietus sezona. Pat laban Nepālā ieradies ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kas uz vietas Latvijas pusē palīdzēs nodrošināt saikni ar Nepālas varas iestādēm. Latvijas valsts policija ziņo, ka saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki ir mēģinājuši no Nepālā bez vēstas pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudas līdzekļus. Rinkēvičs pauda cerību, ka šie krāpnieki tiks aizturēti un tiem tiks piemēroti smagākie krimināla likumā iespējamie sodi, gan lai dotu signālu, ka šāda rīcība nav tolerējama, gan arī tādēļ, lai atturētu citus. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogarumos Himalajos Nepālā ir sasniedzis 1127, bet 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, teikts Nepālas policijas paziņojumā. Meklēšanas un glābšanas darbi turpinās. Latvijā no šodienas līdz 8. Oktobrim notiek Nacionālo bruņoto spēku organizētas visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs 2026. Mācībās piedalīsies karavīri un zemesargi no visām NBS vienībām, tai skaitā valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Latvijas austrumu reģionā, tostarp pierobežā, notiks arī bezpilota lidaparātu lidojumi un tiks trenēta to izmantošana šādu uzdevumu izpildēji. Mācībās piedalīsies apmēram 12,000 Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemesargu. Šodien pēcpusdienā un vakarā virs Balvu un Cēsu novadiem notiks helikopteru zemie treniņu lidojumi. Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Helikopteru zemie treniņu lidojumi virs minātajām teritorijām ir paredzēti no 3 pēcpusdienā līdz pusnaktī. Vakar Jelgavas novadā kādam atļautā braukšanas ātruma pārkāpējam piemērots 1400 eiro naudas sots un atņemtas transporta līdzekļa vadīšanas tiesības. Apulkstēn pus 11. No rīta likumsargi Jelgavas novadā, vietā, kas apzīmēta ar ceļzīmi apdzīvotas vietas beigas, pamanīja neierasti ātri pretīm braucošu Volkswagen markas spēkratu. Automašīna vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, pārvietojās ar 172 km/h. Uzņēmums valsts nekustamie īpašumi ar 1,2 miljonu eiro sākuma cenu sākusi zemkopības ministrijai piedrošās biroju ēkas 13. Janvāra ielā 15, Kalēju ielā 68 izsoli Rīgā. Īpašums atrodas Rīgas pilsētas vēsturiskā centra Vecrīgas nomalē, kvartālā, ko norobežo Vecpilsētas, Kalēju, Kungu un 13. Janvāra ielas blakus Alberta laukumam un viesnīcai Evalan. Un noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā bieži līs, daudzviet gaidāms arī stipras lietus un pērkona negaiss, tā prognozē sinoptiķi. Nokrišņi šonadēļ ir gaidāmi katru dienu. Gaisa temperatūra ceturtdien pakāpsies līdz plus 17-21 grādam, turmākās dienas būs nedaudz vēsākas. Arī nākamnedēļ palaikam gaidāms lietus mazāk nokrišņu nedēļas sākumā. Pēc pagājušās diennakts lietus gāzēm dažās mazākās Latvijas upēs strauji cēlies ūdens līmenis, un lietum turpinoties šomēnes iespējama atsevišķu ūdens tilpju pārplūšana, lielākais plūdu risks ir Kurzemē un Vidzemē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Maestro Raimonda Pauka. Pieci minūte.
3: Nu jā, agrāk to nemanī.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
3: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Čau, te Batmans no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lasmans, un tu klausies Radio SVH TV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija nolēmusi pēc nedēļas turpināt skatīt grozījumus mikro uzņēmumu nodokļu likumā, kas paredz ieviest vienkāršot nodokļu samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskajām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro. Lai izmaiņas varētu stāties spēkā, deputāti pēc nedēļas skatīs arī saistītos grozījumus likumos par iedzīvotāju ienākuma nodokli un par nodokļiem un nodevām. Rīgas lidostas apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija 38,8 miljoni eiro, kas ir nedaudz vairāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Lidostas peļņa pieaugusi par 15% līdz 2,8 miljoniem eiro. Rīgas lidostā pirmajā pusgadā apkalpoti kopumā 3,3 miljoni pasažieru, kas ir par procentu mazāk nekā gadu iepriekš, bet šogad pirmajā pusgadā apkalpots 31 tūkstotis lidojumu, kas savukārt ir par procentu vairāk nekā attiecīgajā laikā gadu iepriekš. Apkalpoto aviācijas kravu apmērs ir pieaudzis par 57% līdz 14 000 tonnām. Un šo svētdien beigs darbu kinoteātris Cinnamon tirdzniecības centrā Akropole Alfa. Līdz nākamajai piekdienai kinoteātra telpās norisināsies ievākšanās un nepieciešamie sagatavošanās darbi, un kino šajā laikā būs slēgts. Apmeklētājiem kinoteātri paredzēts atkal atvērt 12. septembrī. Pirmajā posmā skatītājiem būs pieejamas 7 kinozāles. Jo ziņots, ka konkurences padome jūlijā atļāva fórumu Cinemas filiālei iegūt nomas tiesības uz Sia Delta Property piedarošajām kinoteātru vajadzībām pielāgotajām telpām Akropolē Alfa. Kinoteātri Rīgā 13. janvāra ielā plānots saukt par Fórum Cinemas centrs, bet kinoteātri Akropolē Alfa par Fórum Cinemas Alfa.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio SVHLV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt sev

0: lai naudai pelnīt, turklāt fiksētus 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Čau. Tēlīnija Obote, un tu klausies Rādio SVH LV.

0: LB. Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām galvenokārt valsts centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Pūš lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap plus 18-19 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, taču brīžiem uzspīd arī saule, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane. Latvija ir piedāvājusi savu palīdzību Nepālai saistībā ar tur pirms nedēļas notikušo traģēdiju, tomēr konkrēts pieprasījums pat laban nav saņemts. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču norādīja ministra prezidents Andris Kulbergs. Nepālas traģēdijā pazudušo Latvijas ceļotāju meklējums ļoti apgrūtina tas, ka reģionā ir lietus sezona. Pat laban Nepālā ieradies ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kas uz vietas Latvijas pusē palīdzēs nodrošināt saikni ar Nepālas varas iestādēm. Latvijas valsts policija ziņo, ka saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki ir mēģinājuši no Nepālā bez vēstas pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudas līdzekļus. Rinkevičs pauda cerību, ka šie krāpnieki tiks aizturēti un tiem tiks piemēroti smagākie krimināla likumā iespējamie sodi, gan lai dotu signālu, ka šāda rīcība nav tolerējama, gan arī tādēļ, lai atturētu citus. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogarūmos Himalajos Nepālā ir sasniedzis 1127, bet 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, teikts Nepālas policijas paziņojumā. Meklēšanas un glābšanas darbi turpinās. Latvijā no šodienas līdz 8. oktobrim notiek Nacionālo bruņoto spēku organizētas visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs 2026. Mācībās piedalīsies karavīri un zemesargi no visām NBS vienībām, taiskaitā valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Latvijas austrumu reģionā, tostarp pierobežā, notiks arī bezpilota lidaparātu lidojumi un tiks trenēta to izmantošana šādu uzdevumu izpildēji. Mācībās piedalīsies apmēram 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemesārgu. Šodien pēcpusdienā un vakarā virs Balvu un Cēsu novadiem notiks helikopteru zemie treniņi lidojumi. Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Helikopteru zemie treniņi lidojumi virs minētajām teritorijām ir paredzēti no 3 pēcpusdienā līdz pusnaktī. Vakar Jelgavas novadā kādam atļautā braukšanas ātruma pārkāpējam piemērots 1400 eiro naudas sots un atņemtas transporta līdzekļa vadīšanas tiesības. Apulkstēn plus 11. No rīta likumsargi Jelgavas novadā, vietā, kas apzīmēta ar ceļzīmi apdzīvotas vietas beigas, pamanīja neierasti ātri pretīm braucošu Volkswagen markas spēkratu. Automašīna vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, pārvietojās ar 172 km/h. Uzņēmums valsts nekustamie īpašumi ar 1,2 miljonu eiro sākuma cenu sākusi Zemkopības ministrijai piedrošās biroju ēkas 13. Janvāra ielā 15, Kalēju ielā 68 izsoli Rīgā. Īpašums atrodas Rīgas pilsētas vēsturiskā centra Vecrīgas nomalē, kvartālā, ko norobežo Vecpilsētas, Kalēju, Kungu un 13. Janvāra ielas blakus Alberta laukumam un viesnīcai Evalan. Un noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā bieži līs, daudzviet gaidāms arī stipras lietas un pērkona negaiss, tā prognozē sinoptiķi. Nokrišņi šonadēļ ir gaidāmi katru dienu. Gaisa temperatūra ceturtdien pakāpsies līdz plus 17-21 grādam, turmākās dienas būs nedaudz vēsākas. Arī nākamnedēļ palaikam gaidāms lietus mazāk nokrišņu nedēļas sākumā. Pēc pagaišās dienakts lietus gāzēm dažās mazākās Latvijas upēs strauji cēlies ūdens līmenis, un lietum turpinoties šomēnes iespējama atsevišķu ūdens tilpju pārplūšana, lielākais plūdu risks ir Kurzemē un Vidzemē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Radio SVH LV – savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Laimēs sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK! Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
5: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betī Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekā kad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
6: Radio.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Visapkārt zemes ir kā zivis zīts un tīts.

0: elektra, iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru. Vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtojums.

gan cilvēki steidzas, ko gan vēl vēl.

0: smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Ei, mūt, un tu klausies Radio SVH LV.

Šonakt un rīt dienā daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona lietus gāzes. Debesis būs daļai mākoņainas, pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-16, rīt dienā plus 17-21 grāds. Rīgā šonakt un rīt dienā debesis brīžiem skaidrosies, gaidāms īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 20 grādiem.

0: pār pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām studijā Agnese Vassermane. Mūsu kaimiņu valstī Igaunijai ievēlēts jauns prezidents. Igaunijas parlaments par prezidentu šodien ievēlēja tiesību kancleri Illi Madizi, kas arī bija vienīgā kandidāte uz šo amatu. Oktobrī Madizi Igaunijas prezidenta amatā nomainīs Alāru Kārisu, kas uz otro termiņu amatā nekandidēja. 51 gadu vecā juriste Madizi iepriekš vadījusi Igaunijas tieslietu ministrijas sabiedrisko tiesību departamentu, kā arī bijusi Igaunijas prezidenta juridiskā padomniece. Viņa būs otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. Līdz 2021. Gadam valsts galva bija Kersti Kaljulaida. Latvijā vidējā brutto darba samaksa, jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad otrajā ceturksnī bija 1886 eiro, kas ir par 4%, jeb 78 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālā statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā brutto darba samaksa ir sasniegusi 1926 eiro, privātajā sektorā vidējā brutto darba samaksa ir pieaugusi līdz 1876 eiro. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir rosinājis noziedzīgu nodarījumu valsts institūcija dienas izmeklēšanas prokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu pret bijušo Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu par trim iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem. Par to var piemērot brīvības atņemšanu līdz gadam, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Rīgas pilsētas tiesa šodien atbrīvoja no apcietinājuma ilgadējo Krievijas tautiešu politikas aktīvistu Viktoru Guščinu, kurš apsūdzēts par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu, nodrošinot publikācijas Krievijas propagandas resursam. Drošības līdzekļa maiņas nepieciešamību viņa advokāti skaidro ar Guščina veselības problēmām. Nākamā tiesas sēde Guščina lietā paredzēta nākamā gada februārī. Jelgavā par 5 mazgadīgu personu seksuālu izmantošanu šogad apcietināts 67. Gadā dzimis vīrietis, informē policija. Nozieguma veikta laika posmā no 94. Līdz 2015. Gadam un konstatētas vismaz 18 nozieguma epizodes. Krimināla process ir nodots prokuratūrai krimināla vajāšanas sākšanai. Šodien pēcpusdienā un vakarā virs Balvu un Cēsu novada notiks helikopteru zemie treniņu lidojumi. Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Helikopteru zemie treniņu lidojumi virs Balvu un Cēsu novada ir paredzēti līdz pusnaktī. Šodien Latvijā sākas Nacionālo bruņoto spēku organizētas visaptverošas valsts aizsardzības mācības namejs, kas ilgs līdz 8. Oktobrim. Tajās piedalīsies apmēram 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemesargu. Rīgas ostas terminālī Strek 200 metrus garajā kuģī Hidra ir iekrauti 59 tūkstoši tonnu Latvijā un Lietuvā izaudzēto kviešu ražas. Šodien kuģis atstājas Rīgas ostu un devies uz Dāra Salams ostu Tanzānijā. Brīvostā atzīmē, ka pat laban aktīvi norisinās graudu sezona. Pagājušajā gadā Rīgas ostā tika pārkrauta teju puse no visām lauksaimniecības kravām Latvijas ostās. Ziņā meterā bija Agnese Vassermane.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes un zēni.
5: Ārtis Volfs ir ieradies.
6: Ir ieradies.
7: Ielās.
6: Ielās.
7: Ielās.
8: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
9: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
10: Esiet sveicināti otrajā datumā, trešdienā, nedēļas vidus mācības, nu tad beidzot tā kārtīgi ir sākušās. 2. septembris sētā, mūsu sētā, tamā sētā, visu mūsu sētā. Sardzvops ir Sloks ielas 65 sētā, atrodas. lielajā mājā šeit kopā ar tevi, gan televīzijā, gan radio, tā kā esiet sveicināt arī televīzijas skatītāji. Toši, ka es pieslēdzies Radio SVH TV. Mārtiņš jau ir atrakstījis, paspējis atrakstīt uz 286-0900 ziņu par traumētājām dziesmām. To es vēl padomāšu par to, ko tu raksti. Salvas arī raksta un sūta arī dzen savas dziesmas. Savas veidotos remiksus, pareizāk sakot, bootleg remiksus. Vakar jau Sauli šo to atrādīja. Paskatīsimies bišķi vēlāk, jo visvisādi jaunumi šodien ir jāpaklausās. Sarūsīju šīs kārtīgi ir mūziķi. Markus Rīve jauns EP. Ar gada laiks ēm turpina. Vasaras sākumā mēs satikāmies ar viņa EP Vasara, tagad rudens. Ar vairākām dziesmām ir, tā teikt, nodots visiem, visos straumēšanas servisos. Nodevis pa uguļiem, kārtīgi pa straumēšanas servisiem. Dziesim vēlreiz, pirmoreiz jāpaklausās Radio SVH LV šodien. Bad Habits. Izdod jaunu singlu, sekundes, minūtes, stundas, un pavisam drīz pajā nāks arī viņa jaunais albums. 9. septembris ir tas datums. Šodien pirmo reizi paklausīsimies arī Bad Habits. Sekundes, minūtes, stundas. Būs arī tikai tā, jo tikai tā mēs arī varam būt kopā. Kā? Tikai tā. Būs arī Jans Stībols ar Straumē. Taču vispirms draugi.
11: Hei, čau! Tu medību lauki! Tu klausies Radio SVH LV.
10: Esam nomodā jau pāris dienas. Yeah.

0: Rītos ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Vai tu mani dzirdi? Mans vārds ir Igo. Un šeit skan Radio SVH LV.

0: absolūta taisnība, absolūta taisnība. Tā mēs te katrs mālējam, ko jūt mūsu sirds. Gan tu, ko jūt tavu sirds, gan es, ko jūt manu sirds. Tad mēs sazinamies ar Mārtiņu, kas notiks tajā traumētā, ko dziesim to papskatā. Tā nu arī Mārtiņš mālē kaut ko, bet par to bez brīža.
1: Es esmu Jānis Stībelis, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Tagad ir jāpaskatās un jāpārbaud, ko Jānis Stībelis ir samālējis jau vasaras sākumā. Straume, Jānis Stībelis, ielās kopā ar mums. Nu, labvakar, labvakar.

0: Tas suntrai tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt Prieks LV.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
6: Radio SVHLV ir ielās.
7: Ir ielās.
6: Ar Arti Volpu.
8: Nu, redz, cik patīkamu ziņu esam saņēmuši no Rinalda. Viņš raksta, labdien, lieliska mūzika arī rudenī. Paldies tev, Rinalda, par ziņu uz 286-00-900. Forši, ka tu raksti arī uz šo te numuru mūsu WhatsApp līnija Radio SVHLV. Savukārt, Mārtiņš jau pirms laba laiciņa atrakstīja, atceros, ka gribēju uz trešdienu atlikt UFO traumu un kaut kā nāgan iezēja paturpināt skolas tēmu, tāpēc sataisījās un šorīt drīzāk vakarā nosūtīja Rīga regējas zvans pie durvīm, bet kā jau zini, tu pie pulgām, kā teiks, tā arī būs. Nu, it kā es šodien gribēju to dīdzi uzspēlēt, beidzot. Tāda bija tā doma, bet tā kā rīt tu esi brīvs, ja? Netaisīs neko. Tad atliekam didzi vēl uz rītdienu, lai šodien iet Rīgas valsis.
9: Telmē tā ko dziesmu to. Mūrks kaut kāds.
8: Rīgas valsis ielaid. Padzerties.
10: SVHLV ir ielās ar Arti Volpu.

0: Raivis raksta, ka traki labs muzons. Nu, tāds kā Easy Bang Bang, jā?
1: Easy Bang Bang!
0: Nu, apmēram tāds, jā. Ielaid padzerties. Rīgas balsis. Mārtiņš rīt atpūš. Rīt būs didža. Gara darbs. Nu, tas, ko Dīdz samālējas traumētāko dziesmu topu apskatā.
2: La, da, da, da, dī. Traumētāko dziesmu topu. Lurks kaut kāds.
3: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH.
0: Es vienkārši aizdomājos, cik man joprojām ir sirdī. 16 it kā nē, bet drīzāk vairāk uz 35, nu tā sirdī. Wolfam sirdī 35.

0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ielās.
0: Ar Arti Volfu.
2: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
3: Raivis raksta, ka viņam ir 38, bet sirdī stabil 25. Markum Rivum šogad Rivam, es atvainojos. 40. Interesanti, cik viņam ir sirdī. Arī varētu ap 25-28 plus mīnus, es tā prognozēju. Jā, 1. septembrī dzierātājs un dziesma autors un producents Markus Rīva izdod jaunu mini-albumu Rudens. Šis ir no iepriekšējā, no Master, tā, kad viņš viesojās šeit, Rādies VKL. Nu, Rudens seko 1. jūnijā izdotajam mini-albumam Vasara, kurus jau pieminēju, kas tika veidots kā vasaras sajūta un noskaņu muzikāls atspoguļojums. Ja vasara stāstīja par sauli, brīvību un romantiku un bezrūpību, tad rudens iezīmē gada laika maiņu arī mūzikā. Tas ir emocionāli dziļāks, nopietnāks un vietām arī raupjāks ieraksts. Par mini-albuma vadošo singlu kļuvis dziesmu vēlreiz, popa, R&B un elektroniskās mūzikas sakausējums ar dramatiskām stīgām, kas dziesmai piešķir kinematogrāfisku un rudenīgi melanholisku noskaņu. Albuma noslēgumā izskan dzimšanas dienas, starp citu ir tāda dziesma arī, jā, kompozīcija, kas veltīta visiem dzimšanas dienas jubilāriem, taču šodien tai arī īpaši personīga nozīme. Pašam Markusam 2. oktobrī mākslinieks atzīmēs savu 40. dzimšanas dienu, tādēļ dziesma simboliski ievada arī jaunu posmu viņa dzīvē un radošajā darbībā. Marku, es gribētu teikt, ka no 40 līdz 50 viss tikai sākas. Un tas ir vislabākais laiks. Vislabākais laiks. To tev saka Arts Volps, ja? Kuram krien vairāk kā 50. Mevreiz, pirmo reizi. Rādies VKLV.
2: Brum, brum. Te Markus Rīva, brauc prātīgi. Klausies labāko latviešu mūziku kopā ar Rādies VHLV.

0: un tā labākais laiks Markus Rivas dzīvē ir sācies. 2026, 2036. Turmākie 10 gadi ir viņa. Un kā Markus tajā iepriekšējā intervijā apsolīja, ka Eirovīzija būs at Rīgā 28. Gadā, ja? Tā viņš toreiz teica, starp citu.
1: Čau, mīļie, te Antrista Fecka. Savu sastrēgumā. Wow! Reku Ingars pabrauc garām.
2: Čau, Antris atzvanās.
1: Laikam arī klausās. Radio SVH LV.

0: klausoties šo, es iedomājos, ka Rāns atkal varētu kaut kur aizbraukt kādā ceļojumā uz koferiem. Viņi stūrē labāk par mani, starp citu. Ko es negaidīju? Ir bišķi labāk, ja? Andris tāpēc, ka Ingers Viļums ar Alkas.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālvielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
4: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
0: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudas divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Mūl un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domāt.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgerus.

Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par Itālijas kinofilmu, kas uzņemts vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijā.

0: Dažreiz es arī sēdu un skatos un arī brīnos. Jā, skatos un brīnos, ko raksta šeit uz 28600900. Kā nu es te sēdu?
1: Sveiki, pēc automeitas!
2: Jūs klausāties Radio SRH LV.
1: Paldies par atbalstu!
2: Un tagad mēs bursim laimi jums!
0: Paburamies, ne? Mazliet.

0: Čau, tas Singapūras satīns.
1: Tas Singapūras satīns.
0: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
1: tad viņa būs super!
0: Ja tu klausies radio SVH,
1: LV.
0: Super!
1: Super!
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.

0: apģērbu viņiem visu laiku vai kaut kādu degvielu. Mums vajag gadījumā raķešu degvielu. Singapūras satīns ar degvielā.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: episki, episki, episki. Zigzag klasika. Ielās kopā ar mums. Zigzag ar mani ir silts. Drīz jau ir kārtējās ziņas.
1: Čau! Te Kristīna Prauliņa un tu klausies Radio SVH LB.
0: Līdz tam Kristīna Prauliņa un The Soulful Crew ar tev piestāvu.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šonakt un rīt dienā daudz viet Latvijā īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona lietusgāzes. Debesis būs daļēji mākoņainas, pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10, 16, rīt dienā plus 17, 21 grāds. Rīgā šonakt un rīt dienā debesis brīžiem skaidrosies, ir gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
2: Minibanku?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibanku, Minibanku, Minibanku LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Ziņā mēterā Agnese Vassermane. Mūsu kaimiņu valstī Igaunijai ievēlēts jauns prezidents. Igaunijas parlaments par prezidenti šodien ievēlēja tiesību kancleri Illi Madizi, kas bija arī vienīgā kandidāte šo amatu. Oktobrī Madizi Igaunijas prezidenta amatā nomainīs Alāru Kārīsu, kas uz otru termiņu amatā vairs nekandidēja. 51 gadu vecā juriste Madize iepriekš vadījusi Igaunijas tieslietu ministrijas sabiedrisko tiesību departamentu, kā arī bijusi Igaunijas prezidenta juridiskā padomniece. Viņa būs otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. Līdz 2021. Gadam valsts galva bija Kerstī Kaljulaida. Latvijā vidējā bruto darba samaksa jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad otrajā ceturksnī bija 1886 eiro, kas ir par 4% jeb 78 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir sasniegusi 1926 eiro, privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi līdz 1876 eiro. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir rosinājis noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienesta izmeklēšanas prokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu pret bijušo Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu par trim iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem. Par to var piemērot brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Rīgas pilsētas tiesa šodien atbrīvoja no apcietinājuma ilgadējo Krievijas tautiešu politikas aktīvistu Viktoru Guščinu, kurš apsūdzēts par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu, nodrošinot publikācijas Krievijas propagandas resursam. Drošības līdzekļa maiņas nepieciešamību viņa advokāts skaidroja ar Guščina veselības problēmām. Nākamā tiesa sēda Guščina lietā paredzēta nākamā gada februārī. Jelgavā par 5 mazgadīgu personu seksuālu izmantošanu šogad apcietināts 1967. Gadā dzimis vīrietis, tā informē valsts policija. Noziegumi veikti laika posmā no 1994. Līdz 2015. Gadam un konstatētas vismaz 18 nozieguma epizodes. Krimināla process ir nodots prokuratūrai krimināla vajāšanas sākšanai. Šodien Latvijā sākas Nacionālo bruņoto spēku organizētas visaptverošas valsts aizsardzības mācības namejs, kas ilgs līdz 8. Oktobrim. Tajās piedalīsies apmēram 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemessargu. Šodien pēcpusdienā un vakarā virs Balvu un Cēsu novada notiks helikopteru zemie treniņu lidojumi. Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēka aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Helikopteru zemie treniņu lidojumi virs Balvu un Cēsu novada paredzēti līdz pusnaktī. Bruņotajiem spēkiem turpinot sniegt palīdzību robežsargiem valsts austrumu robežas sargāšanā, šonedēļ netiks nodrošināta goda sērce pie brīvības pieminekļa un Rīgas pils. Operācija nelegālās migrācijas samazināšanai Vilkatis ir pagarināta līdz 3. oktobrim. Un šonedēļ Rīgas Zietniekalna vidusskolas teritorijā ir pabeigta un nodota eksploatācijā jauna āra sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra. Viens no projekta centrālajiem elementiem ir aktīvā šķēršļu trase, pirmā šāda trase Rīgā. Šomēnes paredzēta atjaunota skolu sporta un aktīvās atpūtas teritoriju svinīga atklāšana arī pie Rīgas Dārzciema vidusskolas, Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskolas un Rīgas 45. Vidusskolas. Skolas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
5: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv labākās cenas, ātra samaksa.
6: Maudiet šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
7: Radio mumsīm.
8: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
9: Arti Volfu. Artis Volfs. Ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
10: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
11: Kā magoņa sēkliņa uz mūsu kopīgās bulciņas. Par bulciņām, starp citu, tūlīt arī parunāsim. Arts Vops joprojām šeit ielās kopā ar tevi. Esam palikuši radioaparātos. Tikai un vienīgi, jo televīzijā ir parādījies Aleksis Vilciņš un braucamais laiks no dižmegahertsiem. Bet par bulciņām runājot, par nopietnām bulciņām runājot, jā, septembra sākumā atgriežamies ierastajā ritmā, skolā, darbā un ikdienas skrējienā. Lido ašais klubiņš Lido lietotnē burgera izvēlē pievieno vēl vienu tādu patīkamu iemeslu. Pēc sešiem iegādētiem burgeriem septītais ir bez maksas, tāpēc apmeklē Lido lietotni un paskaties Lido ašo piedāvājumu. Par burgeriem runājot, jā, vakar arī atsaucās šķiet, ka Normunds iesūtīja vien burgerīšu recepti vakariņu recepšu plejādē. Un viņš teica, nu ja burgers, tad burgers kraukšķīga, uzgrauzdēta, brioša maizīte, mērcīte, lielopā burgera gaļa ar sieru šķēlīti un ceptu bekonu šķēlīti ar karamelizētiem sīpoliem. Tas bija vakar, tas bija Normunda recepšu klāstā. Normunds otro recepti jau iesūtījis šajā nedēļā mūsu recepšu spēlē kopā ar Lido. Tā, pagaino, kur tu man paliki? Es nospiedu ne to pogu, jo telefons man nokrita. Man viss telefonā ir pierakstīts. Izrādās, nav tik traki. Leonīts atsūtīja. Čau, Arti, šī vakara piedāvājums ir manā biesputra ar vaniļas garšu un uzdzeramais būs cappuccino. Labu apetīti. 28600900. Kolekcionējam vakariņu receptes. Padomā, kāds burgerīts īpašais. To arī var atsūtīt to burgeru recepti, es domāju. Un nedēļas noslēgumā tad piekdienu lozēsim pēc 15:30 eiro dāvanu kartī no Lido. Kur ir palikusi Lūcija? Kas vēl mums pagājušajā nedēļa riktīgi uzdarbojās? Es esmu nopažījies, kur ir Lūcija ar receptēm. Jā, bija tik daudz receptes pagājušajā nedēļā. Šonadēļ pagaidām vēl nevienu. Tā kā gaidu recepti no tevis.
12: Tas mani augšu,
11: Markus Rīvu mēs paklausījāmies pagājušajā stundā. Es ceru, ka dzirdēju. Ja nedzirdēju, nu tad nāksies gaidīt līdz rītdienai. Jauna dziesma vēlreiz. Bad Habits. Šo gabalu tu atceries? Nu, es ceru, ka tu atceries. Bieži skanējis radies pie KLV. Šodien nāca lejā jaunākais Bad Habits singles, sekundes, minūtes, stundas. Būs arī albums klāt visai drīz. Sekundes, minūtes, stundas vēl nav dzirdētas šodien. To mēs paklausīsimies, bet būs jau arī Lietas zārs un tumsa. Būs arī Elps, Felipe un De Roz. Ar Mojito. Labvakar!
12: Čau, te Raum! Tu klausies radio SVH LV.
11: Garas naktis, garas dienas. Rauma!

0: Ziņas! Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Pusdienās pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurus 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Mani sauc Aleksandrs un mēs esmu sportists. Es trenējos futbolu vienu gadu un es nododu sveiki valsts policijai. Paldies SVH! Atā!
0: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
0: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
0: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!
3: Vai jūtat jūras smaržu un kaju kliedzienu? Līdz dzirdēsiet grupu Tumsa no Liepājas.
4: Jo jūs klausāties Radio SVH LV.

Radio VHLV, dziesmas mūžībais, 100 FM Rīgā. Lietas dārs. Un labvakar ir Liepāja. Pa to laiku Salvas ir atsūtījis kādu īpašu remiksu Prāta vētra. Viņš raksta Prāta vētra debis. Tieši tā, debis iekārta tevi remiks. To uztaisīju. Kā izklausās, pagaidu?

0: nevis iekārta tevi. Remix.
1: Auslai prieku no sirdsvēlējam.
2: Es gribēju visu zielu, es gribēju teiktas.
3: Baz roku dziļāk maisiņā.
2: Ne man pašam, man pašam arī.
3: Dziļāk maisiņā.
2: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
4: Sveiciens visiem novēlam sveicienus un visi sveicienus sveicējus.
3: Dziļāk maisiņā.
4: Un sveicēju sveicis visus.
5: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
6: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
7: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
8: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
9: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
10: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
9: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
10: Radio SVHLV ir ielās.
2: Ir ielās.
10: Ar Arti Volfu.
0: Kopā ar Lido. Jā, kādam būs 30 eiro dāvanu karte. Šo piekdienu to lozēsim. Vakariņu receptes Ants atrakstījis. Ne tas rapers, bet Ants vienkārši atrakstījis. Čalans. Tagad dodos medībās. Cerams, vakarā būs svaigs brieža gaļa starters ar ķiplociņu, kaperiem un paipala oliju. Šādi jauni recepti ir saņemta. Iegrāmatojam to. Lai piekdienā varētu lozēt, un paldies arī Normundam un arī dzenu Leonīdam par iesūtītajiem receptēm. Es joprojām esmu neziņā, kur ir Lūcija? Kur ir Lūcija ar receptēm? Pagājušajā nedēļā bija ļoti aktīvi. Kas ir noticis ar Lūciju? Tā. Nu, būtu labi, ja būtu kāds burgerīts, vēl arī jau vairāk jau stāstu šonedēļ par tiem burgeriem. Arī Lido šajā piedāvājumā, šajā klubiņā. Tad tos 6 burgers apēnt, tad 7. Var dabūt pa brīvu. Tas Lido sakarā. Nu, gaidu recepts 286-00-900.
11: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika. Arī Rīgā SVHLV. Sīns FM. Baudam. Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

par Veronikas standu mēs neko nejautājām. Mēs jautājām par Lūcijas standu. Maģis raksta, ka viņam nav nejausmas, kur ir Lūcijas stante, bet viņam ir recepts. Pelēkie zirņi ar speķītu un glāzi kefīru. Nu, super paēdiens! Šo receptu mēs arī pieliekam mūsu recepšu listē, iegrāmatojam un uzspiežam to zīmogu, ja? Paldies, Maģi!

0: Mums liekas, šķiet, ka viņi dzied temperamento termometro. Temperamento termometro. Viņiem arī tā valoda tā, kā tajā dziesmā espresso macchiato. Un Tomijam Cashem. Temperamento termometro. Kā jums ir temperatūra šodien? Es ceru, ka nav paaugstināt. Elps, Felipe un Derozer, Mojito, Te amo, unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido. Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs sešus burgerus un septīto saņem bez maksas.
2: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās. Ielās ar Arti Volfu.
3: Ar Volfu.
4: Nedēļas jaunumi mūzikā. Smelt svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Tad, kad iznāca šī dziesma, Bad Habits pilnā sastāvā viesojās Radio SVH LV. Ir tapuši vairāk video. Un tie ir redzami YouTube un arī mūsu sapstīklos no tās viesošanās reizes. Bad Habits izdod jaunu singlu. Sekundes, minūtes, stundas no jaunā studijas albuma Cita laiki. Es dienas gaismu ieraudzīs jau pavisam 39. septembrī. Sekundes, minūtes, stundas ir skaņdarbs par mūsu tautu. Rakstošos dziesmu bija svarīgi, lai caurstrāvo enerģija, dvēseli un latviskums. Lai tā būtu spēka dziesma katram no mums, to rakstot domāju par mūsu sportistiem pirms starta, dejotājiem, tautārpos, stadionu vidū, koristiem, zemniekiem un kombainu ražas novākšanas laikā. Vienkārši par mums visiem, kam ir savs pienākums, aicinājums, izvēles laiks un kas tiek dots, paspēt visu, kas ir jāpaspēj. Tā saka Mārtiņš Balodis. Un pirmo reizi šodien klausamies sekundes, minūtes, stundas. Bad Habits, Cita laika prezentācija notiks 9. datumā, jau šomēnes, tātad 9. septembrī. Sun Studio Magoņu ielā 9. 2017. Visi mīļi aicināti!
5: Čau! Čau! Čau! The Bad Habits! Un jūs klausaties Radio SVHLV!
6: Pirmā skaņojums.
7: Starp zemi un mākoņiem laiks stāv uz vietas un novēro mūsu.

0: Vai republika, vai strēlniece. Jā, jā, jā. Anss ir atsūtījis arī vakardienas recepti. Vakar viņš pagatavoja tādas vienkāršas, bet gardas vakariņas. Maltā gaļa, sagriež šampinjoni, čibloki, sīpoli un daudz, daudz tomātu. Visa pannā un kamēr konsistence kā boloņas mērcei. To tādu sagatavu un klāt spagetī pieliek. Nu, paldies tev par recepti!
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
5: Te Namēs, un tu klausies Radio SVHLV.

0: iešu tev līdz. Nē, nē, es jau eju tev līdz. Es katru dienu eju tev līdz. No darbu uz mājām, no skolas uz mājām. Ielās kopā ar tevi. Kopā ar Radio SVH LV. Marts Vulfs joprojām šeit. Navejs nāksies atzīties.
1: Čau! Te Bētmens no 3x3 basketbola. Kārlis Pauls Lāsmans. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: parku. Latvijas Raps un Diona. Un pirms tam arī Nora. Ar lūgumu. Drīz jau arī kārtējā ziņas. Jā, drīz jau arī 6 vakarā. Skatāt, kā tas laiks ātri skrien. Sun and Lights līdz tam ar mūsu mīlestību un arī Rīmberi. Laiku pa laikam Mārtiņas remiksā.
1: Čau! Sun and Lights! Ir skaista diena, tāpēc

0: Laiku pa laikam skrienam līdz laikam, kaut ko arī nepaspējam. Ne, mēs visu paspējam, mēs esam precīzi, diezgan ir 6 vakarā. Tātad kārtējās ziņas.
1: Šonakt un rīt dienā daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona lietusgāzes. Debesis būs daļēji mākoņainas, pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10, 16, rīt dienā plus 17, 21 grāds. Rīgā šonakt un rīt dienā debesis brīžiem skaidrosies, ir gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 20 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermani. Igaunijas parlaments par valsts prezidenti šodien ievēlēja tiesību kancleri Illi Madizi, kas bija vienīgā kandidāta uz šo amatu. Oktobrī Madiza Igaunijas prezidenta amatā nomainīs Alaru Karisu, kas uz otru termiņu amatā nekandidēja. 51 gadu vecā jurista Madiza būs otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. Līdz 2021. Gadam valsts galva bija Kerstī Kaljulaida. Latvijā vidējā bruto darba samaksa jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad otrajā ceturksnī bija 1886 eiro, kas ir par 4% jeb 78 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa sasniegusi 1926 eiro, privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi līdz 1876 eiro. Vācijas iestādes ir identificējušas divus aizdomās turamos saistībā ar mēģinājumu veikt dronu uzbrukumu Leipcigas lidostai – Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas, tā ziņo laikraksts Süddeutsche Zeitung. Izmeklēšana par abiem Krievu izcelsmes Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas apstiprina Vācijas valdības apgalvojumus, ka šī incidenta stāv Krievija. 4. Augustā Leipcigas lidostā tika atrasts bezpilota lidaparāts ar sprākstvielām. Otrs drons iespējams sadūrās ar netālu esošu loģistikas kompānijas DHL lidmašīnu un kopš tā laika ir atrasts arī trešais drons, kas arī bija aprīkots ar sprākstvielām. Latvija ir piedāvājusi savu palīdzību Nepālai saistībā ar turpirms nedēļas notikušo traģēdiju, tomēr konkrēts pieprasījums pat labam nav saņemts. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Nepālas traģēdijā pazudušo Latvijas ceļotāju meklējumus ļoti apgrūtina tas, ka reģionā ir lietus sezona. Nepālā ieradies arī Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kas uz vietas Latvijas pusē palīdzēs nodrošināt saikni ar Nepālas varas iestādēm. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā ir sasniedzis 1127 cilvēkus, bet 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts, tā teikts Nepālas policijas paziņojumā. Meklēšanas un glābšanas darbi aktīvi turpinās. Latvijā šodien sākas Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības namejs, kas ilgs līdz 8. Oktobrim. Tajās piedalīsies kopumā apmēram 12,000 Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemesārgu. Šovakar virs Balvu un Cēsu novadiem notiks helikopteru zemie treniņa lidojumi. Gaisa spēka aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Helikopteru zemie treniņa lidojumi virs minētajām teritorijām ir paredzēti līdz pusnaktī. Un šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā bieži līs, daudz viet gaidāms arī stipras lietus un pērkona negaiss, tā prognozē sinoptiķi. Nokrišņi šonedēļ gaidāmi katru dienu. Gaisa temperatūra ceturtdien pakāpsies līdz plus 17-21 grādam, turmākās dienas būs nedaudz vēsākas. Arī nākamnedēļ palaikam gaidāms lietus mazāk nokrišņu nedēļas sākumā. Pēc pagājušās dienakts lietusgāzēm dažās mazākās Latvijas upēs strauji cēlies ūdens līmenis, un lietum turpinoties šomēnes iespējama atsevišķu ūdens tilpju pārplūšana, lielākais plūdu risks ir Kurzemē un Vidzemē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu. Pie velna.

0: noticia hoy día.
1: Nav svarīgi, dārgu miņu, ko viņi par mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
2: Izgājuši ielās, es ceru, ka visi jūtamies šodien labi. Trešdienā, 2. datumā, 2. septembrī. Es ceru, ka esat arī lekuši karietēs un zirgos.
3: Lecam zirgā!
4: Radio SVK.
2: Nu, tādā ziņā, ka darbiņi ir beigušies un viss uz māju pusi dodās. Arts Volks joprojām šeit, RSVH LB, sloks ielā 65. Par cipariem runājot 2860-09-00. WhatsApp līnijas ir vaļā, ja nu kas ar pārvietošanos ar tām karietēm kaut kas nav labi, tad sakiet, lai vieglāk tiek uz māju pusi, lai tā kopīgi mēs aizbraucam tur, kur mums jāaizbrauc ir. Pa to laiku paklausamies. Iespējams, ka kāds arī šovakar pasēdēs, jo, nu, nedēļas vidus. Nu, tādā garā. Deris Sūrak un Sudraba sirds ar pasēdēt. Un būs arī dejas, attiecīgi, pēc pasēdēšanas, tad ir jāpadejo arī. Vajag loģiski, ja? Varbūt divstūrs ar disko. Nu, vispirms.
3: Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies.
4: Radio SVH LV.
2: Tagad Krisi ar spīdam un drīz jau arī vinilterapiju. Labvakar.

0: izklaides ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
1: Čau, es Udrubu sirds.
2: Un Denis.
1: Un šis ir Radio SVH LV.

skaidrs, ka pūlis seko mums loģiski. Pārmūt divas tūras ar disko, pirms tam arī pasēdē. Dētāji bībiši, arī Denis ar sudrabu sirdi un Silvrak. Tagad vēstnieks ar tuvu sirdī.

0: Tas suntrai tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

0: brokastis ir atpakaļ, ja negadījumā tu neesi pamanījis, tad saki, jā, bēbē brokastis ir atpakaļ no 6 rītā līdz 10 rītā, ne vairāk un ne mazāk. Andris ar Kasparu jau otro dienu ņemas te pa rīta ēteru un saliek visu pa pulktiņiem. Un tikai jau, nu šorīt, norīt viņi runāja par sportu un kaut kā plūstoši pārgāja tādā sarunā uz vecām diskotēkām. Kā tajās vecajās diskotēkās toreiz bija?
1: Paspēt uz baletu.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
1: Radio SVHLV.
3: Bēbē brokastīs.
4: Jā, pilns cerību laiks, nu šī vēl rīt, nu, dienas, vai ne? Nu, labi, vēl viss šī nedēļa būs skolniekiem tāds cerību laiks, nu, kad, nu, ka šī tas būs tiešām kolosāls mācību gads, mēs varēsim, nu, tu, nu.
5: Ai, nu, liksim nu, tos mazos mierā, lai, nu, viņi tur.
4: Nē, nu, mēs vēl šodien melnā topā bišķiņu pa skolu, nu, tā kā it kā, ja?
5: Ā, vajadzētu.
4: Nu, jā,
5: nu, tas mēs jau tā.
4: Nu, visu metam mieru, ja?
5: Paskatīt. Nē, nu, nezinu, varbūt tik, nu, ja vajag.
4: Visu nedēļu?
5: Jo mums jau, nē, nu, nav, nevajag uzstādīt sev mērķi.
4: Tas gan.
5: tas ir lieki. Var neataisnoties tie tās cerības, vēlmes, kaprīzes. Jā. Nu, tā tas dzīve ir.
4: Palaišu,
5: tas ir kā Ungārijas futbola izlase. Nu, grib kļūt par pasaules čempioniem. Nu, viņiem saka, ka varbūt, nu, nebūs nekad. Nu, tad Orbán nebūs. Varbūt jā, tā, nav vērts spēlēt basketbolu.
4: Nu, arī mūsu tā tie futbolisti sitās, ņemās, darās. Jā,
5: jā, bet neviens jau tomēr, nu, bet viņi arī negrib būt par pasaules čempioniem. Viņiem kā tikai tik tiekšā apakšu grupā. Pašā apakšējā kaut vai grupā, nu, tas tomēr.
4: Nu, bet tas arī ir, redz, mērķis, tas arī mērķis, nu, jā, sisties, nu, bet iedomājies, sisties.
5: Pieticīgs tomēr.
4: Nu, bet, nu, pagad, nu, ja sitās, tas sitās pa augsto mērķi, tad Ungārs, tu zināmā vērā var saprast, jā. Mm-hmm. Bet, šie, bet, teiksim, to mūsējie, kad sitās par to, lai tik tiekšā kaut kādā apakšgrupā, nu, pagad, nu, tad tas jau, nu, ne, tas neizklausās baigi nopietni. Nu, kā, nu, kāda jēga? Nu, Andri.
5: Jēga. Stūps vārds kaut kāds. Jēga.
4: Jā.
5: Nu, kas tur? Pēc kā tas izklāsā?
4: Nu, jā, šī no platā galviņš nāk.
5: Jēga.
4: Jēga. Ne jēga. Ah, jā. Kaut kā tā. Kaut kādu mūziku paklausīties vai ko?
5: Nav jau jēga.
4: Lielam nav jēgas.
5: Tas neko nedod arī.
4: Klausies, mums te vajadzētu tā, ka...
5: Nu, klusumu.
4: Nē. Nu, mēs esam tagad jau 45 minūtes jau te. Nu, kaut ko fīrējam, mēs te ņemamies. Jā, no 6.
5: Ā, to rīt vingrošanu tu gribi?
4: Tu ko?
5: Nu, kā, nu, ražošanas vingrošanu. 45 minūtes un iztaipamies tagad. Iztaipam to uli.
4: Nē.
5: Nu, kaut
4: tas
5: ko.
4: Tas ir pat raku, nē, nu tādu nevajag arī ķēmot. Nē, vienkārši tādā pats pārtraukumiņš uz 15 minūtēm. Agrāk taču Disneys.
5: Nu, bet kaut kas ir kaut kā, jo viņš ir jā.
4: 70. Gados Disneys, viņš tā bija. Tu
5: es
4: atceries?
5: Neatceros.
4: Nu, tā bija.
5: Neatceros kaut
4: bija,
5: ko
4: bija, tādu. Nu, man to stāstīja, kā
5: nu, es
4: kā
5: jau
4: bija.
5: Pats gāju 70. Disneys, nu, manā
4: nu,
5: laikā
4: ne. Nē, nu, tā, kad bijuši tas.
5: Nē, vienā es biju, tur stāstīja par grupas Pink Floyd jaunāku albumu, liekas Animals. Tas 77. Varētu būt.
4: Jā.
5: Un tad tur tā sēdēja kaut kādi zinātnieki pie galda, tādi veči, jā.
4: Vefā tas nebija?
5: Nē, tas bija,
4: vai
5: tas nebija, zālē. Kaut kur tas bija Strēlnieka laukumā, bet kas tā bija pa skolu vai vakarskolu, kaut kur tur bija kaut kādā, jā, tur kaut kur Kardināla rajonā kaut kur, bet augšā kaut kur, es nezinu, kāpēc es tur vien aizgāju, no tehnikumā mācījos, es neko nesapratu, kāpēc man jāiet, bet nu Džeks saka, ja aizies, baigi forši būs. Un mēs aizgājām, tur bija beņķi, mēs sēdējām krēsli, pilna zāla krēsliem. Priekšā, tā kā pie prezidija galda sēdēja mikrofoni.
4: Godmanis?
5: Ne, nu, tādi tipa, tādi vīri.
4: Tipa Godmanis ir, jā.
5: Jau tādi, zinu, tādi žaketēs, tādi.
4: Jā, jā.
5: Nu, pēc DJ-iem neizskatījām, nu, mūsdien izpratām.
4: Kantainājās žaketēs, tās.
5: Nē, nu, 77. Nē. Nebija nekāds kantainājās. Kaut kāds, ko varēja nopirkt, tas nekas tur nebija. Un sēdēja un lika un pats spieda to majaku, vai kas viņam tur bija pa komētu. Un spieda katru gabalu, ko pastāstīja pa katru dziesmu. Nu, principā, visa albums tika noklausīts ar komentāru. Tā bija pirmā diskoteikas
4: daļa. Nu, nekāds dievpazīstīvs neko nerādīja.
5: Kur tad tu tāds, kur tad dabūs dievpazīstīvs ar garmatēdiem angļu džekiem? Nu, skaidrs, ka nebija.
4: Bet es tā kā biju 80. Gados.
5: No 80. vecīgi jau.
4: Eksperimentu. Radošā apvienība eksperiments. Nu, tu rādīji. Nu,
5: protams, no 80. Gados viss tur jau gāja vaļā, jau pa slūžām viss tā kā pa trubām. Bet 70. Bija diezgan grūti vēl. Tas bija tas staignājs vai stagnācija, zastojs vai kā viņi, nu visādi, tur Brežņevs un cīsiņi.
4: Piestājs.
5: Sasiskis rānīvi.
4: Jā.
5: Un tad nekāds dievpazīstīvs ar garmatēniem džekiem nevarēja vienkārši, pat ja būtu.
4: Jā.
5: Un nedrīkstētu rādīt noteikti. Bet to mūziku atļauj spēlēt. Un tad viņš to visu to albumu nospēlēja un stāstīja tur pa dziesmu, pa kaut ko pa Gilmore, pa vēl kaut ko, nu, pa Pink Floyd, nu. Nu, bija jau garlaicīgi, bet, nu, noklausījāmies, tāpēc, ka, nu, tomēr, nu, mūzika moderna tiem laikiem, nu, gribētu tāds progroks, nu, zin kā, Pink Floyd, tas jau tev nav nekāds modern talking, vai ne?
4: Nu, jā.
5: Bija jau tā pagrūti, tas 45 vai 50 minūtes izturēt, bet, nu, kaut kā, nu, kā. Un tad gan bija pārtraukums, jo vāc nostos krēslus viss, un tad tie bārdainie gāja projām, vai palika, es nezinu. Un tad jau sākās, nu, tā kā mīcīšanās jau dejas. Un tad jau lika viss, tad jau bija, nu, kas tur bija tajā laikā, nu, kaut kā Don Summer vai kaut kāda tur to a la carte, nu, kaut kāds tāds. Nu, kaut ko tāds.
4: Jā.
5: Tā tingata un tak ringata un
4: tak. Bet tas jau toreiz bija baigi, nu, advancēt.
5: Nē, nevisai.
4: Gribējās Beatles vai kaut ko tādu.
5: Nu, Beatles bija, tas bija old fashion galīgs. Nu, kā, tie bija 60 gadi. Kurš,
4: nu, jā.
5: Kurš tev 77. Gadā Beatles klausīties? Nu, kaut kāda tāda paša
4: bā. Obladī, obladā.
5: Nē, nu, beidz, obladī, obladā. Bija melodijas mazajā platītē kaut ko iespiesas. Un tas, kas bija iespiesas, ko izdeva melodiju, tas automātiski bija sūts.
4: Tas ir boring.
5: Pat, ja tie Beatles, saprot, vai Creed. Vienalga, ja to iesiet, ja tas ir Bachmann Turner Overdrive, ja, vai T-Rex, to jau cita lieta, jau, jā. Tā kā tā, bet, nu, tās, nu, jā, lēnā garā jau disko nāca virsū, un tad Bonnie Mae, un tad bija, un citi pavilkās, es atrādojos uz Julio Iglesias, un tā, un Bakaru.
4: Jā.
5: Nu, tā bija. Tā kā bija, jā, vienā tādā diskotēkā bija. Disko lektorijā es esmu bijis, jā. Nu, mums arī tāds bija tikko.
4: Jā,
5: tieši tagad tā. Dejas.
4: Tagad ko tad? Tagad uzlūdz...
5: Kas?
4: Nu, garmatainās, jā.
5: Aiziet.
4: Klausies! Ai, projām, bebe, brokastīs! Yeah, come on. Nē, nu jāatzīstās, ka es vienā tādā ļoti līdzīgā lektorijā arī biju 80, ja nemaldos, 3. Gadā poligrāfiķu centrālajā kultūras namā, kur diskotēks vadīja Ainars Mielons tajā laikā, un man ļoti patika grupa The Police, un tieši tajā brīdī iznāca arī The Police albums Synchronicity, un es speciāli aizgāju šo diskotēku, kur diskotēks sākumā bija tātad jānosēžās visiem uz krēsliem, pa malām, nu tā kā nerīsē pa vidu sēdēt, pa malām, un uz katra krēsla bija albuma dziesmu saraksts. Kaut kāds vēl tur paskaidrojam, ja nemaldos klāt, bija visiem jāizlasa, jānoklausās no A līdz Z albums. Un tad sākās dejas. Tā teiks, tad garmatainās uzlūdz. Tā kā tāds man arī pieredze ir bijusi savu laiku poligrāfiķu kultūras namā kopā ar... Es neatceros, kādiem draugiem es toreiz aizgāju. Varbūt arī viens. Nu, tiešām neatceros, bet Ainars Mielons vadīja, jā, un stāstīja par The Police un Synchronicity. Nu, lūk tā!
6: Auslaini prieku nosizvēlējam.
7: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
8: Baz roku dziļākamais ņā.
7: Ne man pašam arī.
8: Dziļākamais ņā.
7: Man arī gribējās pašam arī atpaļā būs.
9: Sveiciens visiem novēlam, sveiciens un visi sveiciens sveicējus.
8: Dziļākamais ņā.
9: Un sveicējus visus.
4: Sveicam, sveicam, sveicam, sveicam, jā.
0: Jā, tā Bebe Brokastis arī būs rīt no rīta 6:00 apakaļa. Redz, tūlīt arī Dižmeģa Hercos 7:00 vakarā ēterā.
10: Jāni, tas ir vēl mazs.

0: Sarunas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Volfa vinila terapija.
3: Tad beidzot esam aizsoļojuši līdz vinila terapijai, un vinila terapijā šodien 12 gadus sens ieraksts, pienvedēja piedzīvojumi, tā mēs dzīvojam. Pirmo reizi izdots 2014. Gadā, divreiz CD formātā un pārizdots EP versijā 2026. Gadā. Jā, Māris pats personīgi atnes šo mums ar EP ar piecām dziesmām. Tā mēs dzīvojam, pēdējais sniegs, celies tūlīt, loma, un es esmu manijaks ar ārkārtīgi interesanti. Albumu vāku, jā, par to ar viņš izstāstīja toreiz, kad viesojās šeit, rādījies VKLV. No EP tā mēs dzīvojam, pēdējais sniegs, vinila terapijā pievedēji.

0: pēdējai. Pēdējais sniegs vinilterapijā.
1: Volfa vinilterapija.
2: Jo, te kā Eda vārdi. Un tu pašlaik klausies Radio S.

0: izķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Zināt kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.

0: Visur hi, visur, visur he, visur ha, ha, ha. Tā mēs te ha, ha, ha pavadām laiku. Es ceru, ka tev viss ir vislabākajā kārtībā. Sergejs Jēgers ar Reidereja un pirms tam arī Very Cool People kopā ar Edvārdiem un līdzsvarā. Es ceru, ka arī līdzsvars tev šovakar arī labs.
1: Karnevala jūt. Turpinam baudīt vasaru un klausīties Radio SVH LV.
0: Nu, baudam, baudam to vasaru. Turpinam baudīt, kamēr vēl ir. Labākā doma pasaulē. Karnevala jūt un nebija Weber, pēc tam kaut kā ir piestāv tev.

0: Artis Volfs.
1: Artis Volfs
0: ir devies mājup. Atā,
2: bet tu gan paliec.
3: Andris Freidenfelds, Fredozaurus Rex, tūlīt pat televizoru ekrānos ar mazo sestdienu. Viņš ir atgriezies, jā. Mēs tiekamies rīt pulksten desmitos, pēc desmitiem. Es sarunāšos arī var iepst ar citu dižmeka hercos. Lai foršs trešdienas vakars atā!
4: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.

0: Stonerock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stonerock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti. No 5. uz 6. septembra. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma. Lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
3: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
4: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

mūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice A ieejas. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam versijam?
1: Nu, es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties. Yeah.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
5: Sveiki, es esmu Marta Zelenska, un tu klausies radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Paklausies nu pasaku par atmiņu rūķi. Bērzu pumpuru lietus jau bija nolījis, lazdu skaru lietus arī, nesen nolīja kastaņu plaukšanas lietus, sen nolīja pūpolu lietus, uz katras zāru kā baldes virbuļi jau sēdi sēdēja pūkaini pūpoli un rādīja ceļu pirmajām šaurajām lapiņām. Rūpilsētas tornī līksmi skanēja lielais zvans. Tas nozīmē, ka skolā beidzās pēdējā mācība diena. Tiesa, zvans dimdē arī Ziemassvētkos un Lieldienās, tāpat arī Vasarasvētkos un Jaungada naktī, bet vai tad varēja salīdzināt to skanēšanu ar šo skanēšanu? Ik viens no rūķēniem bija pārliecināts, ka šodien zvana balsī skaidri jaušams prieks par skolas brīvdienām. Protams, tepat bija arī niķis, kiķis un niķis, vai draugi grozījās tādēļ, ka arī ilgojās kādreiz dabūt atļauju kāpt rūpilsētas visaugstākajā tornī un iezvanīt mācību gada pēdējo dienu. Nē, niķis pētīja baltos mākoņus debes pamalē un prātoja, vai tajos ir kāds piliens lietus, vai tie ir tikai rātnie pastaigu mākonīši, kā tiek palaisti saulainā dienā. Stiķis drāza kārklivicu, ar ko atgaiņāt pirmās pavasara mušas, bet riķis kratīja nezkur atrast vecu kompasu un gudroja, vai tas vienmēr rāda tikai ziemeņus, vai arī, kad kompasam kļūst vēs, viņš rāda dienvidus. Un, protams, rūķēnim nebija laika domāt ne par zvanīšanu, ne par zvanu torni. Varbūt tikai mazliet par ciķi. Visi trīs rūķēni bija pārliecināti, ka prot rīkoties ar zvanu auklu trīsreiz labāk par ciķi, kuram šis pienākums bija uzticēts. Un ja kādam no viņiem iegribētos padimdināt, tad izdarīt to kaut vai nakts laikā. Draugi stāvēja pie torņa tikai tādēļ, ka gaidīja ciķi, kurš viņus bija apsolījis aizvest ciemos pie vecā atmiņu rūķa. Nu, protams, rūķēni varētu arī paši atrast ceļu, bet kādēļ maldīties krustām šķērsām, ja kāds zina, kur jāiet. Un beidzot, ciķis aizelsies un pietvītis nokāpa torņa kāpnēm un visi četri bez garām runām devās ceļā. Rūķēni bija brīdinājuši savus vecākus, ka pārradīsies ļoti vēlu vai arī pārnāks tikai otrā rītā. Bet izejot no rūpilsētas, stiķis ieminējās, paklaut ciķi vai telefons tur ir, varbūt vēlāk būs jāpiezvan maniem vecākiem. Un niķis piebilda, tad, kad paliks tumšs, un riķis piebilda, vai arī uznāks briesmīgs negaiss. Rūķēns varēja saprast, šis bija pats pirmais garākais ceļojums viņa mūžā. Ciķis paraustīja mugursomu un domīgs atbildēja, vecais atmiņu rūķis ilgi nevienam nav zvanījis. Pavasarī viņam daudz darbu, jāsarunājas ar zemi, kokiem, putniem un zvēriem. Cik valodu viņš prot, gribēja zināt niķis. Atmiņu rūķis runājas arī ar akmeņiem, ūdeņiem, mākoņiem un ēnām, turpināja ciķis. Kaut es to prastu. Pārējie rūķēni saskatījās. Ciķi nu gan bija liela uzņēmība, bet ko tur daudz brīnīties? Viņš grāmatas lasīja arī tad, kad pārējie rūķēni starpbrīžos ķircināja un raustījās bizē meitenes. Spožs spīdēja saule, mākoņi steidzās pakaļ savām ēnām, kas skrēja pa zemi, bet raugi gāja un gāja un gāja un gāja. Pirmo reizi viņa atpūtās, kad sasniedz priežu silu, otro reizi viņa atpūtās, kad sasniedz liela ezeru, un trešo reizi rūķēni atpūtās, kad sasniedz augstu kalni. Atklāt runājot, sevišķi augstu kalnu šajā vietā nebija, bet pirmais rūķis, kas pirms 1000 gadiem te nokļuva, šo vietu tā nosauca, un šo nosaukumu lietoja visas nākamās paudzes. Ceturto reizi rūķēni atpūtās, kad sasniedz ceļa mērķi. Ka kartupeļu maišeļi viņa novēlās atmiņu rūķa mājas mauriņā un slaucīja sviedrus. Kājām noiet 20 rūkilometru vienas dienas laikā, nav nekad jokliet. Ja draugi nebūtu tik izturīgi kā visi rūķi, viņi to nemaz nespētu izdarīt. Mana kāja, sūkstījās niķis, novilca sandali, zem īkšķi rēgojās tulzna rieksta lielumā. Bet tad atvērās mājas durvis, un iznāca vecais atmiņu rūķis. Rītvakar es tev stāstīšu tālāk, pasaku par rūķēniem un veco atmiņu rūķi, bet tagad gan guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
3: Un vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā. Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Radio SVH.

dess, vad de skattort av och mest. Så den bava sara sajung sirtig svajks. Dones, vad de sauli sirdines. Rätts åt musik, vienam sejas majda majs. Šodien laikam tāpēc ir tāds prieks, kā līgis lietotiņš. Tāpēc mums vēl sēja tvīkums liekas, tur vainīgs tikai viņš. Tūnes, tūnes, to jau visi zinām mēs. Kūksta visus reiz tāds maija lietus maiz. Teikt spēs, ko jūt

Vīkums liekst tur vainīgs, tikai viņš tūnes, tūnes. To jau visi zinām, mēs skūpstā visus reiz tāds maija lietus mais. Maija skūpst, sirds bez vārdiem pūst.

Ar kabatā nav simts klaipu un asis sajūti to, kā smaržo siltmaizi. Atcīmciet nemani to, kā rodas dziļa plaisa starp to, kur esi un vietu, kur tevī dzimst gaisma. Varbūt tikai man liekas, ka pagājis reāli ilgs laiks, bet tas ir ilgākais laiks, ko es jūs piedzīvojis. Paskatīsimies, kas ir mainījies.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.

Noslēpums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

Rádio SVH.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: sapratīs.
1: Radio SVH LV.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.